0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mie & Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mie & Mai, Duppidup.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Let's get it started in here.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
2: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
1: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
2: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
0: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Metroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tää versio sitten nosti tän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/kesäbiisit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tuoreen tutkimuksen mukaan odottavan äidin treenit voivat vaikuttaa siihen, kuinka lihaksikas lapsesta kasvaa. Eli jos tuleva äiti kyykkää ahkerasti, lapsi saattaa syntyä valmiiksi timmissä kunnossa. Tai no, ainakin paremmilla lähtökohdilla kohti kehonrakennusuraa tai muuten vaan, jos haluat atleettisemman muksun. Tai siis ei se muksu atleettinen, mutta sitten kun hän kasvaa aikuiseksi. Musta tässä voisi olla jotain ideaa, että just tämmöisille niin kuin fitness-äideille, niin heille lyötäisi siihen äitiyspakkaukseen kylkeen niin tämmönen salikortti myös sille lapselle. Siellä voisi olla myös mukana jatkossa ehkä tämmönen proteiinipatukka ja kahvakuula. Hollannissa on otettu käyttöön erikoiskassa, jossa vanhukset voivat viipyä niin pitkään kuin haluavat ja turista kuulumiset rauhassa. Ajatus on mun mielestä tässä loistava. Yksinäisyys vähenee ja kauppareissusta tulee päivän sosiaalinen kohokohta. Toisaalta, jos oot kiireinen ja eksit väärälle kassalle, saatat joutua kuuntelemaan perusteellisen analyysin naapurikissan uusimmista kuulumisista. Ja nyt tutkimukset paljastavat, että keskiajan talonpojilla oli jopa 200 vapaapäivää vuodessa. Tässä kun nykyajan duunarit ja toimistotyöläiset raataa hiki hatussa, niin feodaaliajan maanviljelijä saattoi vetää pitkät pyhät ja ottaa rennosti aina, kun vuosi vaan sen salli. Toki vastapainona oli rutto, verotus, no se nyt ei ole muuttunut, ja se, että keskimääräinen elinikä nyt ei kovin päätä huimannut, mutta hei, ainakin burnout oli harvinaista.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Mielenkiintoisia uutisia nimittäin. Nyt Suomeen on tullut useampaan raflaan hävikkimaksu. Muun muassa Helsingissä eräässä sushi-paikassa Sushi Buffa on ottanut käyttöön tämmöisen hävikkimaksun, jossa asiakkaalta siis veloitetaan ylimääräistä, jos he jättävät ruokaa lautaselle. Tässä on siis tässä esimerkkitapauksessa kyseessä Helsingin Kampin Osaka Shushista, jossa saat 8 euroa ns. Sakkoa, jos sulla on yli 100 grammaa ruokahävikkiä lautasella. Mun mielestä nämä kahvilat on huomattavasti pahempia paikkoja. Siellähän siis asiakas ei välttämättä tilaa mitään, mutta kuluttaa silti arvokasta kahvilan ilmaa. Tähän voitaisiin mun mielestä määrätä jonkinnäköinen, sanotaan nyt vaikka hengitysmaksu. No Ruotsissa suomalainen henkilöstöetupalvelu e-passi on kieltänyt näitä virkistysseteleiden käytön tai hierontapaikoissa. Siellä oli käynyt ilmi, että jossakin niistä myytiin seksiä. Ja tää on mun mielestä loistavaa logiikkaa. E-passi siis päätti sulkea kaikki tai hierontapaikat palvelustaan, koska jotkut niistä tarjosi niin sanottu ekstra palveluja. Mutta joo, sanotaan näin, että tässä uutisessa ei ollut onnellista loppua, jos tiedät mitä tarkoitan. Missäköhän vaiheessa e-passi kieltää tuosta palvelustaan kaikki kuntosalit, koska joillakin saleilla jotkut käyttää laittomia steroideja. No sitten Jenkkeihin, missä kaikki on mahdollista. Siellä on nimittäin Coloradon korkein oikeus päättänyt, että norsut eivät ole ihmisiä, joten norsut ei myöskään voi vaatia oikeudessa vapautusta eläintarhasta. Ja tämmöinen eläinoikeusjärjestö, No Human Rights Project, on yrittänyt saada 5 norsua siirrettyä parempiin olosuhteisiin, mutta oikeus totesi, että ei norsulla ole mitään lakisääteisiä oikeuksia silleen niin kuin ihmisillä. Mutta siis kuka olisi arvannut? Norsut ei ole ihmisiä. Kun Jenkeissä on kaikki mahdollista, niin mielenkiinnolla odotan, että koska tulee linjaus siitä, että voiko delfiini esimerkiksi avata pankkitili.
0: Retroradio.
3: Retroradio.
0: Perjantaisin 6-10.
4: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
6: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Maanantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Presidentti Alexander Stubb ja hänen vaimonsa Susan Ines Stubb järjestivät avoimien ovien päivänä Stubbin virka-asunnossa Munkkiniemessä. Täällä on Hesarin mukaan tuhannet ihmiset nyt sitten jonottaneet nähdäkseen. Ainakin kolme huonetta siellä on jäänyt näkemättä. Vessat on jäänyt näkemättä ja kansa on joutunut tyytymään ihailemaan veigenvärisiä nojatuoleja, valastyynyjä ja taidetta, jota joku taiteilija selitti vakavalla naamalla, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt. Siis kauhea pettymys nyt siitä, että porukka ei ole päässyt penkomaan, että mitä löytyy Stubbin aamupalakaapista. Tavallaan tuliko kenellekään yllätyksenä. No näyttäkää nyt ne Stubbin aamutossut, miltä ne näyttää. No muotijätti Hennes & Mauritz on ilmoittanut luovansa 30 tekoälyversiota malleistaan. Näitä kutsutaan nyt sitten digiklooneiksi. Ja H&M voi mallintaa vaatteitaan sitten näiden digimallien päälle. Tietenkin ilman taukoja, ruokaa tai mielipiteitä. Ja mallit saa nyt sitten rahaa näistä käyttökerroista, ainakin teoriassa. Ja tää on H&M mukaan vastuullinen uudistus. Jäljelle jää kysymys, että vastuullinen kenelle? No mut joo, muotimaailma tekee tässä sen, mitä maailma muutenkin. Hei vaan ihmiset pois ja laitetaan kuvat töihin. No sitten on juttu Jaanasta, jyväskyläläisestä naisesta, ja hän on asunut nyt sitten Jyväskylän vuokra-asunnoissa. Kyseessä on siis julkinen toimija ja nämä asunnot tämmöisiä valtion tukemia ARA-kohteita. No Jaanan asumistuki pieneni valtion leikkausten vuoksi ja hän ei pystynyt maksamaan tätä noussutta omavastuuta eikä löytänyt halvempaa yksiötä, niin mitä täällä tehtiin? No vuokranantaja tuli Jaanaa silleen kivasti vastaan, että laski vuokraa, mutta otti häneltä yhden huoneen pois käytöstä. Eli siis sinne tultiin asentamaan tän Jaana himaan yhteen huoneeseen lukko, sieltä otettiin kamat pois ja se vedettiin kiinni. Ja nyt tää huone on tyhjillään ja käyttökiellossa, kunnes vuokralainen pääsee taas maksamaan täyden hinnan. Aikamoinen ratkaisu tilanteeseen, jossa vuokralainen ei voinut maksaa täyttä vuokraa. Kai tässä pitää niinku todeta, että onneksi nyt on sentään katto pään päällä, mutta kuulostaahan tää nyt aika erikoiselta vastaantulolta.
0: Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa, mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppani tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.
0: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Eipä.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäviin.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Lontoolaiset ovat kyllästyneet turisteihin suosikkiravintoloissaan ja nyt turisteja häiritään näinkin mielenkiintoisella tyylillä. Eli siellä Googlen tekoälyn hakutuloksia nostetaan tämmöisiä keskinkertaisia ravintoloita. Siellä ollaan nostettu nyt suosioon muun muassa Angus Steakhouse, joka on siis pihvipaikka, mutta ei mitenkään niin kuin, ei mitään sen enempää. Ja tavoitteena on siis pitää aidosti hyvät paikat poissa turistien ja kaiken näköisten vaikuttajien löytämiltä listoilta. Eli siis yritetään estää turisteja valtaamasta parhaita ruokapaikkoja sotkemalla hakukoneiden suosituksia. Mainostetaan tavallisia tylsiä ravintoloita, jotta sitten paikalliset saa olla rauhassa omissa lempipaikoissa. Silleen, kyllä tämän TripAdvisorin mukaan, niin ei siis ihan Michelin tason paikka pitäisi olla tämä Subway. No mutta hei, sitten mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Yalen yliopiston tutkimus osoittaa, että äärimmäinen suloisuus, kuten vauvan pulleat posket, voi laukaista ihmisessä halun syödä vauvan tai puristella tätä. Ja tätä kutsutaan nyt sitten positiiviseksi aggressioksi, joka auttaa tasapainottamaan ylitsepursuavan hyvän olon tunteen ja stressin. Eli siis kun sä näet jotain äärimmäisen söpöä, niin sun aivot reagoi niin, että sä olis, mä haluun syödä sut. Tää on nyt niinku aivojen tapa estää ihmistä tukehtumasta liialliseen onnellisuuteen. Tää on jotenkin niinku lohdullista, että aivot hajoaa ylenpalttisen ilon keskellä. Kyllä kaikki tietää, että vauvat on söpöjä, mutta jos ne olis niin söpöjä, että ihan oikeesti niitä aletaan ihan hirveästi pureskelemaan, niin tässähän joutuu vanhemmat kohta vankilaan.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja siis tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Tämä olisi mieletöntä, jos joku tajusi tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli jo kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä aprillipilasta just ennen kuin juoksevat laavaa karkuun. Mutta ihan oikeasti, pitäisi kyllä itsekin jaksaa olla luovempi aprillipäivinä. Tässä seuraavassa uutisessa on kaikki pielessä. Älä anna sun aivoja mennä solmuun. Tässä puhutaan Briteistä, Californiasta sekä Espanjasta. Eli 4 vuotta kadoksissa ollut brittiläinen papukaija Nigel palasi omistajalleen Californiassa. Mutta nyt se puhuu espanjaa. Ja omistaja Darren Cheek, voiko tämä nimi olla keksitty, on nyt sitten päättänyt kuitenkin antaa linnun takaisin perheelle, joka oli pitänyt siitä huolen koko katoamisen ajan. Ja siis tämä Nigel, eli tämä papukaija, oli siis karannut, ollut ties kuinka pitkään poissa. Tämmöisessä perheessä, missä sitten sattui olemaan Guatemalasta kotoisin oleva isoisä. Hänen äidinkielensä oli espanja, ja sitten kun tämä äijä oli viettänyt siellä päivät pitkät aikaa tänä hoitopapukaijan kanssa, niin hän oli puhunut sille espanjaa. No monen mutkan kautta tämä oli sitten loppujen lopuksi päätynyt tälle alkuperäiselle omistajalle takas. Mutta se ei enää puhunut brittien murretta, vaan nyt se puhuu espanjaa. Siis mieti silleen, että sun papukaija puhuu enemmän kieliä kuin sä itse. Alkaa aika nopeasti latailemaan tuolta App Storesta jotain Duolingoa. Tästä kun käynnistyy vielä, tiedätkö, joku lintujen kieliohjelma, niin perkele, tuolla jokainen harakka puhuu kohta 4 eri kieltä ja toimii kääntäjänä kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä ei tule yhtään mitään.
3: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
4: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
3: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
4: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
1: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tää näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschinon mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa tästä. Mut siis jos sä oot aina unelmoinut kantavasi tämmöstä niin kuin sellerinippua sun kädessä, niin tää olis nyt sitten teikäläiselle, jos tietenkin oot valmis maksamaan tästä omaisuuden. Mitenköhän kukaan ei oo selvinnyt ilman tätä? Sille muoti on tunnetusti rationaalista ja tässä sulle uusi sellerikäsilaukku. Ei jumalauta, nyt mä sain sen niin kuin supervision. Perunapussi. Hei, me kaikki, mistä tunnet Hitmixin kuuntelijan? No siitä, että hän on muodikas, hän kantaa kaikki päivittäistavaransa perunan semmosessa, tiedätkö, niin kuin kilon pussissa. Siinä lukee kyljessä, että jauhoisia perunoita.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Olisiko hyvä hetki pistää tämä päivä käyntiin tästä pikkuhiljaa? 0401836576 on WhatsApp-numero. Sä oot jostain ihmeen syystä kääntänyt tänä aamuna Hitmixille. Kerro mullekin, että minkä takia. 0401836576 ja arvaas, millä biisillä tää tiistai aamu potkitaan käyntiin.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No Scooterilla tässä on Ramp. Pistetti Logical Song uuteen uskoon. Tän perään, by the way, Aviciina, Wake Me Up. Ja sit tsekkaillaan, että kuka on aamun ensimmäinen kuuntelija. Ootko se sinä? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. Toivottelen Hitmixin kuuntelijoille hyvät huomenet ja kerro, että miksi sulla on tänään Hitmix päällä.

0: Aviciin Wake Me Up soi Hitmixin aamussa. 6:06 näyttää kello, loistavaa tiistaita, Jussi Ridanpää täällä ja Break Your Heart Tayo Cruzilta olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan, 0401836576. Mä haluan, että pistät koko aamun tänne, mikä ikinä sua askarruttakaan, niin pistät siitä mulle ääniviestiä. 0401836576, onko siellä Pirjo, hyvää huomenta?
2: Hyvää tiistai-huomenta Jussille sinne studioon. Pirjo Kurikasta laittaa ääniviesti. Täällä on vähän tämmönen niinku pilvinen ilma, aurinko vähän yrittää tuolta paistella ja 9 astetta lämmintä, että ihan nätti sää täällä Kurikassa ja tässä ajelen 6:30 töihin, niin siksi olen hereillä ja Hitmixiä, parempaa radiokanavaa vaan ei löydy, niin se soi joka päivä autossa.
0: Mahtavaa.
2: Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon.
0: Hei, sitä samaa myös sinne päin ja minkä takia sulla on tänään Hitmix heitetty päälle? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: 10 minuuttia yli 6 näyttää kello tällä hetkellä. Ja tässä olisi Tayo Cruzin Break Your Heart ja tämän peräänä Alexialta Me and You. Hyvää huomenta.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Me and you Aleksialta 17 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Jussi Rinnanpää Hitmixin tiistai-aamu. Ja onko Emil mestoilla?
1: Tänäänkin väänsin Hitmixin päälle, koska Jussin tiistai kuivat jutut. Eikö? Jussin hyvät jutut. Ne on aina parhaita.
0: Ai.
1: No on se musiikki hyvä.
0: Juu.
2: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Mikko.
19: Ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.
0: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit Mix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
6: Tuli vaan semmoinen fiilis, että sinähän muuten tarvitset tätä biisiä tähän aamuun, että heräät, joten ole hyvä.
7: Oi baby.

0: Raptorin Oi Baby 16. Hyvää huomenta. 25 minuuttia eli 6 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua ja Capri Pontea ja JVG:tä olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Jaaha.
1: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
1: Hitmix pärähtää käyntiin joka arki aamu kello 6.
0: Joo.
1: Mä lähden töihin. Nyt olen taas menossa töihin ja sumua on niin pirusti. Hyvää päivän jatkoa kaikille.
0: Samoin.
1: Ja paras, kun alkoi skuutterilla taas tää aamu. Kiitos.
0: Ei kestä.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Capri Ponte, Easy on my heart. Ja tämän perään muuten JVG:ltä Popcorni. Hyvää huomenta.

0: Tässä on JVGltä popcorni. Hyvää huomenta. 28 minuuttia vaille 7 näyttää tiistaiaamossa Hitmixillä kello. Jussi Ridanpää täällä ja haluan muistuttaa, että 100 päivää kesää Skaba edelleen käynnissä Suplassa, supla.fi. Käy siellä osallistumassa ja heittämässä oma veikkaus, että kuinka monta biisiä Hitmixillä mahtuu 100 päivään. Ja voi olla, että sä lähdet tässä vielä kesän päätteeksi kaverin kanssa Ibizalle tsekkaamaan Ibizan kauden päätösbileisiin David Guettaa. Aikamoinen palkinto. Kesäbiiseistä puheen ollen.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi, tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: biisinä I Got a Feeling soi Hitmixillä 23 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Martin Garrixin loistava Animals olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja supla.fi ja sieltä 100 päivää kesää käy osallistumassa. Voit voittaa kaverin kanssa reissuun Ibizalle tähän kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Niin simppeliä se on. Veikkaat, että kuinka monta biisiä Hitmixillä on kerennyt soimaan 100 päivän aikana ja toi tuossa nyt vielä jonkin aikaa käynnissä. Hei Johanna, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. No Hitmix on päällä, koska se on parasta, mitä mä tiedän tälle arkiaamuisin. Se herättää. Musa on ihan mietöntä. Jussin ääniä jutut on tosi ihania. Ja kaikki sitten ihanat ihmiset, jotka pistetään ne ääniviestiä, joiden kuulumisia haluaa kuulla, niin sitten on se yhteisöllisyys, mikä on ihana tuntusta tälleen aamutuimaa.
0: Mahtavaa. Yhteisöllisyyttä. Tai ainakin semmoista niin kuin eripuraa luodaan ihan justiinsa, nimittäin päästään käynnistelemään tämän aamun biisi Battle Hitmixillä. Ja mä esittelen ihan justiinsa Martin Garrixin jälkeen mun tämän aamun biisi Battle -kappaleen. Ja kun se on selvillä, niin sille tarvittaisiin tietysti vastustaja. Joten ota Hitmixin WhatsApp-numero jo tässä vaiheessa ylös. 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
0: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
14: Benjamin.
2: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi.
20: Nylon Beat.
21: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
24: Alepa. Urbaani legenda.
3: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Jaaha, aikamoiset aamubileet Hit Mixillä. Tässä on Martin Garrix ja Animals.

0: Jos oot seiskaksi menossa duuniin tai mihin ikinä ootkaan menoksi, mutta niin siihen olisi tämmönen 14 minuuttia aikaa. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ja Rihannan Only Girl tulossa ihan justiinsa, mutta nyt...
1: Hitmixin aamu.
0: Hitmix. Jaha, Arttu vielä linjoilla, mitä sulla mielessä?
2: Meikäläinen kuuntelee Hitmixia sen takia, että on lähdössä silmäleikkuuseen.
0: Okei.
2: En siis itse leikkaa silmiä, vaan silmäni leikataan.
0: No niin, mä vähän ajattelin.
2: Ja se olisi niin kuin vartin yli 7 se homma, että sen takia kuunnellaan Hitmixiä, että saadaan sitten kun siellä nukutuksessa kuunnella sitten vähän tiilingin musiikkia, toivon mukaan.
0: No toivottavasti, eiköhän siellä kaikki hyvin mene, kyllä, se, kyllä ne niin ammattitaitoisia on. Just tsekkasin tossa, että esimerkiksi jollekin tyypille oltiin niin kuin pystytty vaihtamaan molemmat kädet, siis silleen, että että ajattelin, että jollekin tyypille ollaan lyöty niin kuin eri tyypin kädet. Tuossa olisi niin kuin kauhuleffa ainekset. No mutta joo, joka tapauksessa nyt tässä kohtaa mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Ja tämä mun kappale on vuodelta 94. Suomalainen biisi. Ja silloin kun se julkaistiin, niin ei varmaan siinä vaiheessa tiedetty, että tästä on tulossa nyt silleen niin kuin ikivihreä ikoni. Mutta paljon puhutaan ponnareista ja lumilaudoista ja kaikesta muusta jännittävästä, mikä tohon aikaan oli hirveä uutta, ainakin siis ne lumilaudat. Mutta joka tapauksessa toinen maanantai.
3: Ponnari ja bemari ja muuta lumilauda, levykokoelma ja fleeseruutupaita.
0: Miks et tahdo olla mukaan on mulla tänään biisibattlessa tää kappale. Tämä kyseinen kappale tarttis vastustajan. Mitä lähtisit ehdottamaan? Toinen maanantai, miksi et tahdo olla mukaan? 0401836576. Pistää

Eli 0401836576 nyt etsitään vastustajaa. Toinen maanantai, miksi et tahdo olla mukaan? Se mulla tänään biisi battlessa. Ja tässä Rihanna, kuten lupasin, Only Girl.

0: Rihanna ja Only Girl soi parasta aikaa meikäläisellä Hitmixin tiistai-aamussa. 8:07 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä. Mun tänään mun Beast Battle-kappale oli vuonna 94 vuoden myydyin single-levy. Ja kyseessä on tämmönen kappale.
1: Maria, Maria, Vulta, Lumi, Lauta, levykokoelma ja Fleseru-tupaita.
0: Toinen maanantai, mikset tahdo olla mukaan mulla tänään Beast Battlessä. Tää tarttis vastustajana. Ei muuta kuin luuri auki ja vaikuttamaan. Sinäkin voit olla oman elämäsi influenceri. Ja pistä ääniviestiä 0401836576. Mikä biisi sopisi tätä vastaan?
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
0: No nimenomaan, toinen maanantai tarvitsee mielettömän vastustajan, joten ehdotuksia ääniviestillä nyt saman tien tähän suuntaan. Tässä soi parasta aikaa Antique Hitmixin aamussa Die For You.

0: Antique, Die For You soi Hitmixillä viittavaille 7 kelloja. Tuoreita uutisia tulossa ihan justiinsa. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu. Miksi et tahdo olla mukaan? Oli vuoden 94 myydyin single-levy Suomessa. Toinen maanantai kyseessä ja tää meikäläisen biisi battlessä. 0401836576 on WhatsApp-numero ja tää tarttis vastustajan. Ja Mikko, hyvää huomenta.
1: Jees, vastustajaksi ehdottaisin tämmöstä kappaletta kuin Club Ridersin Move Your Hands Up.
0: Joo.
1: Sitä tuli joskus aikoinaan, kun kortin sai, niin popitettu autossa niin paljon, että irtos kaikki ylimääräinen ruoste ja osat pois, poppiraikas ja bassot paukku. Mutta siinä olisi tosiaan kova vastus.
0: No siinä olisi. 0401836576.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Nyt vietetään

0: K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
8: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioikin, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta, sillä sekä Venäjällä että Ukrainalla on resursseja jatkaa sotaa. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainaa.

Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö

0: erikseen Iranin kanssa Hormutsin salmen avaamisesta. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelujen takaraja umpeutui eilen ja neuvottelut ovat yhä umpikujassa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään tiistaina Suomi jakautuu aika selkeästi kahteen leiriin. Etelässä ja maan keskiosassa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lämpöä mukavat 17-21 astetta. Kun taas pohjoisessa meno on suht harmaampaa. Oulun, Kainuun ja Etelä-Lapin suunnalla tulee vesisateita ja lämpöä 12-17 astetta. Ja huomenna keskiviikkona sateet jäävät edelleen lähinnä itään ja pohjoiseen. Lännessä jatkuu aurinkoisempi sää. Miten se kello on jo noin paljon? 6:58 näyttää. Jussi Ridanpää, Hitmixin tiistai-aamu ja ATC Around the World heti tosta seuraavaksi.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
2: Tässä ATC ja tämän perään tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut biisibattleen mun kappaletta vastaan, kun mulla toisen maanantaina Mikset tahdo olla mun

0: He's Seen Around the World soi Hitmixin aamussa 7 minuuttia. Eli 7 näyttää kello, loistavaa tiistaita. Jussi Ridanpää täällä ja Eva Maxin Kings and Queens sekä Cascadan Every Time We Touch olisi tulossa tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Vuonna 1994 vuoden myydyin single-albumi oli toisen maanantaina Mikset tahdo olla mukaan. Ja tää kyseinen biisi on mulla tänään biisi battlessa ja tarttis vastaan.

0: heittelemään tälle vastapalloon. 0401836576.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Biisi pätkä.
0: Niin.
1: Toiselle maanantai Rei haluaa olla mun kaa ja sit pätkähti mieleen, että Elastisen Kovat ajat. Siinä olisi vastusta.
2: Huomenet.
0: Huomenta.
2: Biisi pätleen. Tuli tämmönen biisi mieleen, että voisi ehdottaa.
0: Niin.
2: Hausmylly. Kaikki loppuu.
3: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Biisi pätleen. Ja ensimmäinen biisi, mikä tuli mieleen, niin Päti ja Ryydin. Nyt loppu sahti. Uskomaton tahti.
0: Joo, joo.
3: Miltä kuulostaisi?
0: No miksei. Mut joo, tää biisi tarttis vastustajaa.
4: Mun aivottaa, että tasan tarkkaan yhteen sanaan tuossa Jussi sun biisipätle ehdotuksessa ja ne ei suostu siitä päästään irti, joten ehdottelen vastaehdokkaaksi Sinisabotage ja Levikset Repeen.
0: 0401836576 olisi WhatsApp-numero. Ehdotuksia tähän suuntaan saman tien.
5: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Hei, tässä on Ava Maxin Kings and Queens.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kaskadan Every Time We Touch soi Hitmixillä. Vartti yli 7 on kello. Ja tossa olisi tulossa Basic Elementin The Ride. Ja mitä sitten tapahtuu? No minä kerron. Ei hätä. Mulla on toinen maanantai Mikset tahdolla mukaan tänään Beezy Battle-kappaleena ja Basic Elementinä peräänä selviää, että mikä biisi tulee tätä kappaletta vastaan. Vikat hetket vaikuttaa lopputulokseen se, että mitkä skabat tai biisit siellä skabaa keskenään. 0401836576. Pistä ääniviestiä WhatsAppiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Jipe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Tässä on Basic Elementin The Ride. 25 minuuttia eli 7. Kuuntelet Hitmixin tiistai-aamua.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Mulla on Mikset tahdo olla mukaan tänään biisi battlessa, eli toinen maanantai. Ja tämä tarttis nyt sitten vastustajan. Tänne on muun muassa Kari laittanut viestiä.
2: Tällaista hittibiisiä kuin Enon Disco.
0: Joo.
2: Mutta sitä ei nyt ehdotella, vaan otetaan ihan siihen Raptoria ja tosi tarttuva täytebiisi.
0: Kova, kova.
3: Olisiko siihen kuule kaveriksi tämä päivitetty versio kyseisestä kappaleesta Mäkki, Mikset tahdo?
0: Joo, joo. Mitäs muuta tänne tullut? Aika paljonkin näitä viestejä.
4: Mites olis kaksio ja ajattelen sua?
5: Morjesta Jussi ja hyvää huomenta. Biisi battlee, niin olisiko toiselle maanantaille hyvä vastustaa semmonen about saman aikakauden saman genren artisti kuin MC Nikke T, ja jos haluaa saada, on pakko antaa.
0: Mä arvasin, että joku ehdottaa kova kappale.
6: Biisi battle, niin laitetaanpa tuo jaaha. Eppä ole tullut ikään mieleen, mitenkäs helvetti tämä pitää lausua. At junk mail, ei koskaan enää. Oiskohan se näin?
7: Ai, minkä biisin nyt? Löysitkin sieltä arkistoista sun kulmaukseen biisipätlessä. Ai toinen maanantai, voi voi, kyllä tätä on kuunneltu useampaankin kertaan. Mutta mun tekisi mieli vaan äänestää tätä, koska tämähän on
0: ei,
7: ihan mahtava
0: kuulla.
7: Mutta kyllä mä nyt silti ehdotan tähän nyt sitten vähän aikaisemmalta vuodelta Hausmyllyn Kikolo tähän.
8: Mutta tämän jutun juoneen kuuluu varmaan se, että mun pitää nyt jotain ehdottaa.
0: Kyllä.
8: Niin mä sitten ehdotan, että Maskara, erittäin hyvä, ellei täydellinen.
9: Hyvää huomenta, Sussu täällä. Ehdotan tohon corneriin vastustajaksi Neon kakkosen Kemiaa.
10: No miten olisi Amispoppia ja Sonni Energiaa?
0: Ai, kunnon el-klassiko. Hirveä määrä ehdotuksia, vaikea valita, mutta mä ehkä nappaan tuolta nyt näistä ehdotuksista vähän energisemmän kappaleen tähän vastustajaksi, koska Mikset tahdo olla mukaan on aika silleen niin kuin, no ei nyt hidastemponen, mutta tämmönen. Niin tälle voisi ottaa vastustajaksi tämän biisin.

0: Kumpaa laitetaan tänään biisibattlessa voittokappaleeksi? Nyt äänestä 0401836576. Toinen maanantai ja Raptori tänään vastakkain.
1: Itmixin aamun biisibattle.
2: Koko elämä ja pleaserut

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Heräsikö ajatuksia? Ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan. 040 183 65 76.

Kaina Barabadabastu soi Hitmixillä ja kello on 8:07:30 näyttää tällä hetkellä. Ja biisi battleissa on kaksi kovaa kotimaista tänään vastakkain. Toinen maanantai, Mikset tahdo olla mun kaa, sai vastaansa sitten

0: kummalla mennään näin tiistai-aamussa? Pistä ehdottomasti nyt saman tien ääniviestiä Hitmixin WhatsApp-numeroon 0401836576. Eli toinen maanantai vai Raptor jatkoon? Eihän muuta kuin viestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.

Backstreet Boys ja Everybody soi Hitmixinä tiistaiaamuun 25 minuuttia siihen, että kello on 8. Portia Boysin kyläbaari olisi tullut tuosta seuraavaksi ja sit kuulkaas hyvät naiset ja pahat naiset ja miksei nyt joku ne herrakin siellä. Silloin pauhaa suomalainen musiikki. Ja toinen maanantai, mikset tahdo olla mukaan tänään biisibattlessa ja se sai sitten vastaansa Raptorin.

0: Battlen voittajana?
1: On kyllä lähellä Ysäri kansallislaulua tuo itse tahdolla, mutta Taani ääni sitten.
0: Noniin, mutta mitä mieltä sä oot? Nyt olisi viimeiset hetket antaa ääni omalle lempparille. 0401836576 WhatsAppia ääniviestiä.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta. Hitmix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
14: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Porttia Boysin kyläbaari soi Hitmiksellä. Hei, ihan hito hyvää huomenta. Tässä painellaan tiistai-aamussa Hitmiksellä ja 17 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Seuraavaksi soi joko toinen maanantai tai Raptori.
1: 100 päivää kesää Hitmiksen aamussa.
0: Hei, miksi et tahdo olla mukaan toinen maanantai? Tää on meikäläisen biisi Battle-kappale ja sai vastaansa Raptorilta tosi tarttuva täytebiisi. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia. Äänestysaika on nyt ohi ja lasketaan äänet yhteen.
1: Hitmiksin aamun biisi battle.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä käy?
2: No minä olen sitä mieltä, että ääni menee tältä päin ehdottomasti rattori ja tosi tarttuva täytepiisi.
3: Biisipätlästä tulikin vaikeampi kuin oletin, mutta kyllä mä tuun sinne sun kulmaukseen toinen maanantai.
1: Noniin. Alrighty then.
4: Huomenta Jussi ja huomenta Hitmix.
1: Huomenta.
4: Tänään DNA-nemäspareja kutittelee huomattavasti enemmän hitaampi tempo, mutta kovempi biisi, eli miksi et tahdo olla munkaan. Sun nurkassa siis ollaan Jussi.
5: Niin paljon kuin raptoria rakastankin, niin tänään toinen maanantai vie voiton, eli mä oon Jussi siellä sun kulmauksessa.
6: No niin. Se on tosi tarttuva täytepiisi ja pirullinen korvamato sille.
7: Hyvää huomenta Jussi. Biisi Battlessa, niin kyllä tänään aamulla mun ääni lähtee kuulijalle.
1: Joo.
8: Heräsi sellaisia ajatuksia, että ei kyllä oman soittolistan näistä kuulu kumpikaan. Mutta kun täytyy nyt jompikumpi valita, niin Jussin kulmaukseen ääni.
9: No moro. Biisi Battlessa, niin raptori, tosi tarttuva täytepiisi.
10: Toinen maanantaan, miksi et tahdo olla mukaan? Sitähän sä kysyit.
11: Voi perkele, nyt tuli paha, mutta huomenta joo. Ja me raptorilla voitais lähteä tähän aamuun.
12: Eikö se tiistai jo toinen maanantai, niin äänestetään miksi et tahdo olla munkaan?
13: Huomenta äänestykseen.
1: Joo.
13: Ehdottomasti raptori jatkoon.
1: Täällä on tiukka.
6: Sanotaan näin hienosti, että niin kyllä mä Jussi tuun mieluummin sinne sinun kulmaukseen.
1: Joo.
14: Edelleen huomenta ja tottahan sitä nyt omaa biisiä pitää äänestää, eli raptoria sinne soimaan tänä aamuna.
15: Toinen piste Junkmailille, ei koskaan enää ikinä.
1: Joo. Sehän ei nyt sitten ratkaisu enää yhtään mitään. Hei, tiedättekö mitä? Tää on mennyt toiselle artistille, tää voitto, yhdellä ainoalla pisteellä. Yksi piste ratkaisi tän. Toisella yksi piste enemmän. Jos olisi ollut yksi piste vähemmän, niin olisi ollut tasapeli.
16: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
1: Hei, toinen maanantai. Miks et tahdo olla mukaan? Mietit, tää oli vuonna 1994 Suomen koko vuoden myydyin single-levy.

0: toinen maanantai, miksi et tahdo olla mukaan tän aamun Beast Battlen voittaja. Raptori joutui taipumaan, siis yhdellä pisteellä tää nyt sitten voitettiin. Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
2: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
3: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
4: Hei, Subemela Radio.
0: Subemela Radio, Enrique Iglesias. December Bueno Ziona. Aikamoinen All-Stars-ketju. Nia Lennox myös messissä.

0: Kississä, Subemilla Radio. Äärimmäisen hyvää huomata. 7:08 näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa. Tuoreita uutisia olisi tulossa heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä tänään nyt sitten ennustettu koko maahan. Ja sen perään tulossa päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa ajasta ennen vessapaperia. Täältä löytyy nimittäin tämmönen historiallinen artikkeli siitä, että millä jengi on historiassa pyyhkinyt hanurinsa. Ja sitähän sä kysyit. Sehän sua kiinnosti, eiks niin? Sitähän oot ottanut koko ajan tätä tietoa, että koska sen joku kertoo.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
9: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ukraina on kiihyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioi, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta. Loppukesän sateet ovat lisänneet hyttysiä osassa Suomea poikkeuksellisen vähäisen alkukesän jälkeen. Helsingin yliopiston hyttystutkija Lorna Kalvervel arvioi, että sateet ovat käynnistäneet maassa olevien hyttysen munien kehityksen. Alkukesän kuivuus viivästytti niiden kuoriutumista. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan hyttysmäärät alkavat pian hiipua. Hyttysiä voi esiintyä vielä viikon tai pari. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö tuomitsee tapauksen maan suvereniteetin vakavana loukkauksena.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Tänä tiistaina Suomi jakautuu suht selkeästi 2 leiriin. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lämpöä 17-21 astetta. Ja pohjoisessa on sitten harmaampaa, eli Oulun, Kainuun ja Etelä-Lapin suunnalla tulee vesisateita ja lämpöä 12-17 astetta. Huomenna keskiviikkona sateet jäävät edelleen lähinnä itään ja pohjoiseen ja lännessä jatkuu aurinkoisempi sää.
17: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
16: No hyvää huomenta Jussi Ridanpää, Hitmixin tiistai-aamu. Kello on tällä hetkellä 8:00. Fire Wizard in Stars ja While Those People in You Drive Me Crazy. Noi kuullaan tosta heti seuraavaksi ja sit kerron sulle historiallisia faktoja ajasta ennen vessapaperia.

0: Fire Whistling Stars soi Hitmixillä, 6 minuuttia eli 8 näyttää kello, ja Wild Those Peoplein You Drive Me Crazy olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja mä tiedän, että kun sä heräsit tähän päivään, niin osasit jo odottaakin sitä, että Jussi Ridanpää sulle kertoo Hitmixin aamussa historiallisia tosi seikkoja ajasta ennen vessapaperia ja miten luovasti back in the days esi-isämme ovat hanurinsa pyyhkineet.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
1: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: While Those People, You Drive Me Crazy. Kello on 10 minuuttia, eli 8. Erinomaista huomenta. Snoop Doggin ja David Guettan Sweat olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja sullahan olisi loistavat mahikset päästä tsekkaamaan David Guettan keikkaa Ibizan tämän kauden päätösbileisiin. Jep, Ibizalle matka käy sun kaverin kanssa mahdollisesti, jos arvaat mahdollisimman lähelle oikein, että kuinka monta biisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana. Lähimmäksi arvanneiden kesken toi reissu arvotaan. Niin ja hei, by the way, nyt olisi kyllä tulossa taas niin kuin tiukka satsi erikoisia faktoja.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tällä oli mun mielestä todella sympaattinen uutinen, nimittäin Texasissa 4 pariskuntaa, he ovat olleet ystäviä vuosikymmeniä. Ja nyt he ovat päättäneet rakentaa 10 hehtaarin alueelle oman tämmöisen pikkukylän nimeltään Bestie Row. Ja siellä on jokaisella oma pieni omakotitalo ja sitten siellä on tämmöinen iso yhteinen rakennus, jossa voi sitten kokata ja viettää aikaa yhdessä. Ja tää kuulostaa mun mielestä niin kuin täydelliseltä, mutta puhutaan nyt kuitenkin kavereista. Mieti, miten toi idylli särkyy siinä vaiheessa, kun ensimmäinen pari eroaa. Sähän et menetä siinä pelkkää puolisoa. No ensinnäkin sä menetät sen sun kämpän, 3 ystäväpariskuntaa, oikeuden käyttää yhteistä jääkaappia. Ja mieti, kun aina kun tulee uusi kumppani kylään, siellä on 8 ihmistä terassilla hiljaa katsomassa, että tämmönen sitten tuli tänne. Hei, sit mennään vessaan, koska aika ennen vessapaperia, se on ollut hyvin mielenkiintoinen. Täällä on nimittäin tämmönen historiallinen artikkeli, että mitä jengi on oikein käyttäneet vessapaperien sijaan silloin, kun sitä ei olla edes keksitty. No on saanut olla luova. Lehtiä, heinää, kiviä, lunta, simpukankuoria ja maissin tähkiä. Antiikin Roomassa tunnetaan myös tämmönen kepin päässä ollut sieni. Ja sitten sitä puhdistettiin tämmöisessä suola- tai etikkavedessä. Tää lähteiden mukaan tää käyttö on saattanut olla yhteisöllistä. Siis yhteinen vessasieni. Mieti, kun seuraava kerran joku sanoo, että nykyihminen on vieraantunut yhteisöllisyydestä, niin voi olla, että sanon, että ihan helvetin hyvä. Lopuksi suomalaiset. Suomalaiset haluavat lapset pois somesta. Tuoreen Ajatuspaja Toivon kyselyn mukaan 53% suomalaisista kannattaa sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiaalta. Tähän kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ja mä todella ymmärrän ajatuksen. Somessahan on siis paljon lapsille sellaisia asioita, mitä heidän ei tarvitse nähdä. Mutta mä oon erityisen kiinnostunut siitä, että miten tää käytännössä toteutetaan. Koska 14-vuotias, jolta kielletään TikTok, hän ei tunnetusti ala ajatella, että äitini ja yhteiskunta olivat oikeassa. Taidanpa lukea 7 veljestä. Hänelle nimittäin uusi käyttäjätili ennen kuin sä oot kerennyt sanoa vahva tunnistautuminen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Snoop Doggin ja David Guettan Sweat soi parasta aikaa Hitmixillä. 16 minuuttia yli 8 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin aamua. Paikallissää kertoo sulle tasan tarkkaan sen sään, mikä teikäläisen huudeilla tällä hetkellä. Tuosta heti seuraavaksi ja heti sen perään Britney Spearsin You Drive Me Crazy kappaleen jälkeen. Lupaan vähän avata, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään Hitmixillä luvassa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei, vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti, asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En.
11: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
19: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
24: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
25: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
26: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
28: Hit mix.

0: Britney Spearsin Crazy soi Hitmixillä 24 minuuttia eli 8. Huomenta jengi. Kuuntelit Hitmixin aamua. Kate Ryanin Elaile Laaja, Willie Williamin Trompeta. Noillistulussa tosta seuraavaksi. Sit viihdeuutisia. Ja siellä puhutaan näyttelijä Hayden Panettieren kuolemasta ja kuinka tämä tutkinta jatkuu ja tämän 36-vuotiaan näyttelijän alustava ruumiin avaus on valmistunut. Mitä sieltä on selvinnyt? Tuosta puhutaan ihan justiinsa.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Willy William ja Trompeta soi parastaikaa Hitmiksi aamussa. Kello 8:30, 8:30 ja lupasin viihdeuutisia tästä seuraavaksi.
1: Hitmiksin viihdeuutiset.
0: Näyttelijätär Hayden Panettieren kuoleman tutkinta jatkuu. 36-vuotiaan näyttelijän alustava ruumiin avaus on valmistunut, eikä hänen ruumiistaan löytynyt merkkejä vammoista tai väkivallasta. Heroes ja Nashville-sarjoista tunnettu Panettiere löydettiin sunnuntaina kuolleena kotoaan Etelä-Carolinassa. Poliisin mukaan myöskään rikokseen viittaavaa ei ole löytynyt. Virallinen kuolinsyy on kuitenkin yhä avoinna. Lopullisen ruumiinavausraportin odotetaan valmistuvan noin 8 viikon kuluessa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Jaha, olisiko se sitten Daruden paikka tähän kohtaan? Sandstorm soi parasta aikaa Hitmixin tiistai-aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä. Kuuntelet Hitmixiä.

0: Darude Sandstorm soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tuossa olisi E-Typeilta True Believer tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja tiedätkö, mikä meikäläistä mietityttää? No, muahan mietityttää se, että mikä asia sun mielestä kuuluu kotiin, vaikka sitä käytetään niinku chagällä kerran vuodessa? Onko se fonduepata, vohvelirauta, vieraspyyhkeet, porakone, sauvasekottimen semmoinen mystinen lisäosa? Mä väittäisin, että itselläni, ja tää on semmoinen asia, mitä mulla ei oo, mutta minkä mä meinaan todellakin hankkia. Tiedätkö muuten, mikä mulla on, mikä mulla on, mitä mä en ikinä käytä, mut se kuuluu mun kotiin ehdottomasti. Siis lukematon määrä etanapannuja. Ihan oikeesti. Mulla on etanapannuja. Siis useampi semmonen pieni. Ihan kuin mä olisin järjestämässä jotkut etanapannukestit. Mutta ne on pakko olla. Mut mä olin sanomassa, että mä syön ihan sikaharvoin leipää. Mut mä haluisin leivänpaahtimen. Leivänpaahdin. Mikä sun mielestä on semmonen asia, mikä kuuluu kotiin, vaikka sitä käytetään ehkä kerran vuodessa? 0401836576. Pistä ääniviesti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Osta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää.

0: Ja juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja

0: E-Typen True Believer soi parasta aikaa tiistai-aamussa Hitmixillä ja 16 minuuttia vaille 9 on kello. Ja duunipäivätoiveita, niitä toteutellaan WhatsAppin kautta 0401836576, eli tuosta 9-10 duunipäivän biisitoiveet tähän suuntaan, ja niitä voit jo nyt tässä vaiheessa laittaa. Toki voit myös osallistua mun todella hämärään keskusteluun. Mä nimittäin tuossa oivalsin, että mullahan on siis himassa tämmönen etanapannusetti. Ja onks nyt 5 vai 6? Koskaan viimeksi käyttänyt, no siis ehkä 3-6 vuotta sitten on yhtä niistä käyttänyt. Mut en rupea luopumaan, koska mun mielestä niin kun varsin hyvin on mahdollista, että mulle tulee joskus bileet, missä tarjoillaan jokaiselle sitten alkupala etanat. Ja eihän se nyt onnistu perhana, jos ei meikäläisellä ole niitä etanapannoja. Niin onko jotain, mikä teikäläisellä on siellä kaapissa, kuuluu asunnon kalustoon, mutta ei siitä voi luopua. 0401836576 ja Sami.
1: Moro Jussi, hei sä kyselit tossa, että mikä on semmonen asia, tarvikelaite, kun kuuluu kotiin, mutta sitä ei ikinä käytä.
0: Niin.
1: Ja mä avaan nyt tämän pelin ehkä aavistuksen epäsuositun mielipiteellä.
0: Joo. Mut
1: kahvi on aivan paskaa. Mä en ikinä juo sitä. Siitä huolimatta mulla on kahvinkeitin kotona.
0: Joo.
1: Mä käytän kahvinkeitintä ehkä kerran vuodessa, kun mä teen mokkapaloja.
0: Joo. Ei siis, mä en lähde syyllistää, koska mä juon päivän aikana kyllä kahvia, mutta mä juon mun kahvikupposet täällä duunissa. Ja yksin ei kyllä tuu kahvia juotua. Et ennen oli tämmönen, mikä kapselikone, tämmönen kahvikone. Ja se oli mun mielestä ihan jees. Sellaisen saattaisin joskus ehkä niinku hankkiakin. Mutta mä teen semmoisella niinku pressopannulla kahvia sitten, kun tulee vieraita kylään. Mitäs Emil?
2: Kyselit tossa, että pitääkö kotona jotain, mitä ei juurikaan tarvin. On mulla yksi semmonen.
0: Niin.
2: Semmonen riesa.
0: No.
2: Se on aika isokin. 9-jalkainen biljardipöytä. Johan tilalla biljardipöytä täytyy olla.
0: Joo.
2: Toki se käyttö. Poikien kanssa saunailta ehkä kerran vuoteen. Mitä nyt silloin tällä jotain bileitä. Ei se kyllä ihan päivittäisessä käytössä ole.
0: Joo.
2: Täytyy olla. Pakko.
0: Pakko ei, olla.
2: Kyllä kämppaustetaan sen mukaan, että mahtuu pilispöytä.
0: Totta kai. Ja sehän hävettäisi ihan hirveän paljon, jos naapuri tulisi kysymään biljardipöytää lainaa ja sellaista ei olisi.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Alan Walkerin Faded soi Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Lady Gaga Just Dance tosta seuraavaksi. Ja hei, muistuttelen, että 9-10 painetaan duunipäivä biisitoiveiden merkeissä. 0401836576 se on WhatsApp-numero. Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa just tajusin, että meikäläisellä on siis tämmöset etanapannut himassa. Eihän niitä ikinä tule käytettyä, mutta en mä niistä kyllä lähtisi luopumaankaan. Mikä asia tai esine sulla on kotona semmonen, joka kuuluu asunnon varustukseen, mutta sitä ei tule juuri ollenkaan käytettyä?
1: Ja asioita, joista en halua luopua, mutta en juurikaan käytä. No on niitä muutamia. Pikku listaus nopeasti. Sadetakki, airfryer, vaimo ja pölynimuri.
0: Hei.
1: Niitä ei tule kauheasti käytettyä, mutta en mä nyt niistä halua kyllä luopuakaan.
0: Nyt. Yksi tuossa listalla oli vähän epäok sanoa. Kaikki tiedetään, että se oli airfryer.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
3: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
2: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
3: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
4: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät supla.fi kautta
0: Hitmix. Jep, 100 päivää kesää ja se löytyy Suplasta. Käy osallistumassa ja lähde Ibizalle tsekkaamaan David Gettaa.

0: Just Dance soi Hitmixillä viittavaille ysinäyttää kello. Ysistä kymppiin duunipäivän biisitoiveiden parissa, niitä numero on 0401836576. Asioita, mitä sulla on himassa, mitkä kuuluu selkeästi sun mielestä asunnon kalustukseen ja niistä ei perhana luovuta, vaikkei niitä tule paljon käytettyä ikinä.
1: Se, mitä kotiin kuuluu, mutta tulee käytettyä tosi harvoin, on yleiskone.
0: Joo.
1: Mä teen ehkä kerran, korkeintaan 2 vuodessa, ihan tavallisen täytekakun lasten synttäreille.
0: Joo.
1: Silloin tulee tehtyä sillä yleiskoneella, koska mä en millään jaksa käsin vatkata niitä munia ja sokeria. Niin siksi mulla on se yleiskone. Se saa tehdä sitä kaikessa rauhassa ja mä voin esivalmistella kaikkea muuta.
0: Se saa tehdä sitä ihan kaikessa rauhassa kerran vuodessa.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen 4-tasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa.

0: S-Market. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Jipe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Moskovaan on kohdistunut massiivinen Ukrainan lennokki-isku. Venäjä pudotti yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Venäläinen uutistoimisto TASS kuvailee hyökkäystä suurimmaksi 2 vuoteen. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobyaninin mukaan noin 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamu 5 välillä paikallista aikaa. Moskova rajoitti tilapäisesti myös lentoja alueen lentoasemilla. Suomen yrittäjät vaatii hallitusta varautumaan tukemaan yrityksiä, jotka kärsivät sikaruton torjuntatoimista. Järjestön mukaan haitat voivat ulottua sikatalouden ulkopuolelle esimerkiksi matkailu-, rakennus- ja huoltoalalle. Yritykset voivat joutua keskeyttämään urakoita, lomauttamaan työntekijöitä tai puhdistamaan kalustoaan. Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan nykyiset korvausmekanismit eivät riitä yrityksille. Alkukesän hyttyslajeja lentelee Suomessa poikkeuksellisesti vielä loppukesästä. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi, että osa hyttysen munista on kuoriutunut sateiden vuoksi tavallista myöhemmin. Etelä- ja Keski-Suomessa hyttyskesä on ollut muuten poikkeuksellisen heikko. Länsi-Lapissa hyttysiä on sen sijaan ollut poikkeuksellisen runsaasti. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Jaha, minkälaista säätä tähän päivään luvattu? No ei hätää, mä kerran. Tänään tiistaina Suomi nimittäin jakautuu sään suhteen selvästi 2 leiriin. Etelässä ja maan keskiosassa enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lämpöä 17 ja 21 asteen välillä. Ja pohjoisessa sitten harmaampaa Oulun, Kainuun ja Etelä-Lapin suunnalla tulee vesisateita ja lämpöä semmoinen 12-17 astetta. Hyvää huomenta jengi, 9:02 näyttää kello. Tiistai-aamu kuuntelet Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. DJ Samin ja Janon Heaven ja Rednexin Cotton Eye Joe. Noin olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit toteutellaan duunipäivätoiveita. Niitä voit pistää ääniviestille WhatsAppiin 0401836576.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: DJ Sami ja Jano Heaven soi Hitmixillä 7:07 Hitmixin aamu. Hyvää huomenta ja ai vitsi, mä oon nauttinut niin paljon, kun tossa totesin, että mulla on tämmöset etanapannut, mitä ei tule ikinä käytetty, mutta en mä niistä kyllä lähtis luopumaankaan, niin onks muilla mitään vastaavia?
1: Itsellä ehdottomasti on perenkeitin. Perenkeitit ei tule paljon käytetty itse. Samoin kuin tämä äskeinen kaveri puhui kahvinkeittimestä, en juo kahvia, en juo teetä.
0: Joo.
1: Mut kahvinkeitin löytyy, mitä käytetään juuri sen kerran vuodessa, kun joku tulee kyllä, ketä nyt haluaa sit kahvia.
0: Joo.
1: Ehdottomasti. Ja sit perenkeitin, jos sä oot kipeä, kipääriteet. Ihan loistavaa. Lähtee kaikki kivut ja yskät pois paljon nopeammin. Mut se, veden keittimellä ei muuten ole mitään käyttöä. Induktioliesi keittää veden nopeasti, mitä turhaa pistää jonnekin pannuun. Mutta veden keitti, se on pakko olla, vaikka ei niin tarvitse.
2: Retroradio! Retroradio toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
0: Tässä soi Basic Element. 8:09. Hyvää huomenta Hitmixin aamusta. The Promise Man.

0: Basic Element, The Promise Man soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. WhatsApp numero 0401836676.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Ja Aurorallakin on jokin tämmönen niinku todella tärkeä laite, mille ei välttämättä tule ihan hirveästi käyttöön.
2: Kysyit, että mikä pitää kotona ehdottomasti olla, niin kyllä mä sanoisin, että se on banaanikotelo. Koskaan ei tiedä, milloin sitä tarvitsee.
0: Ei niin.
2: Että jos vaikka joku päivä ajatus kolhiintuneesta eväsbanaanista alkaa ahdistaa, niin täytyyhän se nyt olla banaanikotelo
0: no,
2: valmiina.
0: Siis täytyy.
2: Ja tästä aiheeseen liittyvä biisitoive, eli saisiko Jack Johnsonin Banana Pancakes biisin, please?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Ai saatana. Aamen banaanikotelolle. Tässä on Jack Johnsonia. Hyvää huomenta. Tämä oli Auroralle.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule
6: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
17: En kerro.
16: Kerro nyt.
17: En.
16: No kerro nyt.
17: En.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
27: Alepa. Urbaani legenda.

0: God de Luna, Run the Show ja Busta Rhymes tässä mukana. 23 minuuttia eli 9 äärimmäisen loistavaa tiistai huomenta Hitmixiltä, Jussi Ridanpää täällä. Ja päivän tärkeimmät asiat tähän kohtaan. Ja voin kuulkaa sanoa, että ei ne ajat ennen ollut niin paljon paremmin, jos olivat lainkaan.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tällä oli mun mielestä todella sympaattinen uutinen, nimittäin Texasissa 4 pariskuntaa, he ovat olleet ystäviä vuosikymmeniä. Ja nyt he ovat päättäneet rakentaa 10 hehtaarin alueelle oman tämmöisen pikkukylänä nimeltään Bestie Row. Ja siellä on jokaisella oma pieni omakotitalo ja sitten siellä on tämmöinen iso yhteinen rakennus, jossa voi sitten kokata ja viettää aikaa yhdessä. Ja tää kuulostaa mun mielestä niin kuin täydelliseltä, mutta puhutaan nyt kuitenkin kavereista. Mietin, miten toi idylli särkyy siinä vaiheessa, kun ensimmäinen pari eroaa. Sähän et menetä siinä pelkkää puolisoa, no ensinnäkin sä menetät sen sun kämpän. 3 ystäväpariskuntaa, oikeuden käyttää yhteistä jääkaappia. Ja mieti, kun aina kun tulee uusi kumppani kylään, siellä on 8 ihmistä terassilla hiljaa katsomassa, että tämmönen sitten tuli tänne. Hei, sit mennään vessaan, koska aika ennen vessapaperia, se on ollut hyvin mielenkiintoinen. Täällä on nimittäin tämmönen historiallinen artikkeli, että mitä jengi on oikein käyttäneet vessapaperien sijaan silloin, kun sitä ei olla edes keksitty. No on saanut olla luova. Lehtiä, heinää, kiviä, lunta, simpukankuoria ja maissin tähkiä. Antiikin Roomassa tunnetaan myös tämmönen kepin päässä ollut sieni. Ja sitten sitä puhdistettiin tämmöisessä suola- tai etikkavedessä. Tää lähteiden mukaan tää käyttö on saattanut olla yhteisöllistä. Siis yhteinen vessasieni. Mieti, kun seuraava kerran joku sanoo, että nykyihminen on vieraantunut yhteisöllisyydestä, niin voi olla, että sanon, että ihan helvetin hyvä. Lopuksi suomalaiset. Suomalaiset haluavat lapset pois somesta. Tuoreen Ajatuspaja Toivon kyselyn mukaan 53% suomalaisista kannattaa sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiaalta. Tähän kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ja mä todella ymmärrän ajatuksen. Somessahan on siis paljon lapsille sellaisia asioita, mitä heidän ei tarvitse nähdä. Mutta mä oon erityisen kiinnostunut siitä, että miten tää käytännössä toteutetaan. Koska 14-vuotias, jolta kielletään TikTok, hän ei tunnetusti ala ajatella, että äitini ja yhteiskunta olivat oikeassa. Taidanpa lukea 7 veljestä. Hänelle nimittäin uusi käyttäjätili ennen kuin sä oot kerennyt sanoa vahva tunnistautuminen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tunnevaagin, Kidinkin ja Capri Ponteen Ride With Me soi parasta aikaa Hitmixin aamussa.

0: kovat hitit.
1: Hit Mix. I've been married long time ago.

0: Rednecks, Could I Joe soi Hitmixillä 28 minuuttia vaille 10, kuuntelit Hitmixia aamua. Ja duunipäivät toivette parissa painellaan niitä 0401836576 numeroon.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Ja Henkka, hyvää huomenta.
2: Duunipäivän biisi toiveeseen tiistaihin rytmiä ja menoa, niin Chemical Brothersin Go. Jos sen saa, niin väkisin määntyy suopielet hymyyn.
0: No kyllä, ja nupit kaakkoon. Tähän pitää kuunnella täysin.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tuossa oli just juttu, että eilen tuli Tallinnaan Chemical Brothersin keikalle liput myyntiin, jos nyt oikein muistan. Et silleen aika rentoa. Tässä muuten A Tribe Called Questista Q-Tip räppärinä. Ihan himmeä biisi toivottavasti. Niin kuin mä sanoin, tää pitää kuunnella täysin.

0: Tää on sairas biisi, The Chemical Brothers, Go, soi parasta aikaa Hitmixillä. 24 minuuttia vaille kybä. Ja tossa olis Accentin, Siran ja Misha Millerin Don't Leave Me tulossa heti sit seuraavaksi. Ja mä oon kysellyt, että onko sulla himassa jotain sellaisia laitteita tai asioita tyyliin niin kuin fondue-pataa tai vieraspyyhke tai mitä ikinä, mitkä kuuluu sinne talon varustukseen, mutta niitä ei tule oikeastaan ikinä käytettyä.
1: Ja kodihärpäkkeitä.
0: Niin.
1: Niin kyllä mä sanon, että yksi älytön kans on rikkaimuri. Kuinka ajatuksena oli niin hieno, että kuinka mä kaikki muruset joka ikinen kerta otan tällä rikkaimurilla.
0: Joo.
1: Kas kummaa. Siinähän se on monta monitusta vuotta ollut koristeena.
0: Joo.
1: Mitä en ole tehnyt, että ehkä mun täytyy nyt ottaa sitten
0: käyttöön. Kuulostaa hyvältä.
2: Vielä ennenpä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vain!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
0: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta.
12: Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Accent, Sierra sekä Misha Miller, Don't Leave Me soi Hitmixillä. 15 minuuttia vaille 10 on kello ja duunipäivä biisitoiveet tähän suuntaan.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Jaha.
2: Meikällä on semmoinen, että joka aamu kun mä herään, niin mulla soi joku biisi päässä. Saman tien mä rupean sitä hyräilemään. Se liittyy ehkä johonkin uni, en tiedä, mutta ihan Irvin Goodmanista johonkin Darudeen tai mihin hyvänsä, niin se voi olla mikä tahansa. Ja tänään jostain syystä se oli Experiencein Never Ending Dream.
0: Okay.
2: No kyllä mä nyt sitten heräsin kuitenkin, ettei se nyt ihan loputonta ollut se homma, mutta saisiko sen sitten duunipäivän biisitoiveeksi?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Mä tiedän, että sä olisit halunnut ton Experiencein version, mutta välillä on kiva kuulla myös jotain uutta. Ja tää on mun mielestä sairaan kova, joten ajattelin ottaa riski ja soittaa sulle Kaskadan version tästä kyseisestä kappaleesta.

0: Tässä soi Kaskedalta Never Ending Dream. Mä teen pikkuhiljaa tilaa Joonas Vuorelalle, joka hyppää puikkoihin heti Pitbullin perään. Ja jumaa kautta tuossa Aurora pisti aikaisemmin viestin siitä, että hänellä on tämmönen banaanikotelo. Ja tää nyt on sitten muodostunut suureksi ongelmaksi.
1: Moikka, tuosta banaanikotelosta. Mä oon aina miettinyt, että joo, se ajaa asiansa, että sitten banaanit ei sitten kolhi.
0: Niin.
1: Mutta siis miten se silleen käytännössä, että pitääkö sen banaanikotelon kanssa mennä sinne kauppaan niin kuin sovittelemaan sitä banaania vai mikä? Koska kun nehän on ihan silleen, niin kuin, ne kaikki ei ole niin kuin täysin
0: niin,
1: saman.
0: Niin, että ne on eri kokoisia.
1: Niin, siis voisiko tämä kyseinen henkilö sitten vähän täsmentää, miten hän sen
0: valkaa sen banaani
1: toimii, tai kuka tahansa muunkin, jos jollakin mulla on semmoinen, niin miten se, niin kuin, miten se menee, kun niin kuin joutuu kotona sitten siitä banaanirykelmästä sitten sovitella, vai sitten mennäkö kauppaan sitten sen kanssa sovittelemaan niin sopivan kokoista banaania.
0: Että minkä kokoinen terttu? No se on terttu ihan oma asia. Aiheeseen voisi sopia Bananarama. Sanotaan näin, että keskustelu on sillä tasolla, että mä sanon adios, sorno ja mitä näitä nyt oli. Ei, palataan huomenna ihan uusilla aiheilla, toivottavasti. Moi!

0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Kenelle me pelataan?
3: Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että

0: löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten asumismenot kääntyvät tänä vuonna jälleen nousuun. Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon taloustutkimus PTT:llä teettämän selvityksen mukaan asumismenot kasvavat keskimäärin lähes 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat sekä korkojen nousu että sähkön ja öljyn kallistuminen. Tänä vuonna on huomattavissa merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujien asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin runsaan 1% ja kerrostalossa omistusasujien menot keskimäärin 3%. Öljylämmitteisissä omakotitaloissa eläkeläisten asumismenot kasvavat jopa 14%. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella. Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettiauton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Venäjä on pudottanut yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobyaninin mukaan yhteensä 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamun aikana.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, yöllä maan itäosassa paikoin vesisadetta sitten ja päivä yli lämpötila 17-22. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä, monipaikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta ja päivä yli lämpötila 12-18.
6: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
5: Eipä paljon parempaa starttia voisi keskipäivälle saada. Brömhuus, Vilha Deisoi tässä. Kello on 2:10. Kiitoksia Jussi Ridanpäälle Hitmixin aamusta. Hänet pääset sitten seuraan kerran kuulemaan taas huomenna aamulla. Rihannaakin vielä tähän Brömhuusin perään. We Found Love, mun mielestä Rihannan paras biisi. Minkä biisin sä haluaisit kuulla tähän päivään? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Jotkut biisit on mulle semmosia, että mä kuulen ne vähän niinku väreinä. Ja tää on mulle semmonen niinku liilan ja vaaleanpunaisen sekoitus. Semmonen niinku raikas väri. Sillekin on varmaan joku nimitys, mutta kun en minä tiedä värejä. Mä tiedän päävärit, hädin tuski ja se on siinä. Kello on 10:50. Joonas Vuoraa täällä. Kaskaraa tulossa ihan kohta. Evacuate dance floor. Ja ei me kauaa tosiaan, kun toteutetaan vanha tuttu duunipäivä toiveeli. Kerro mulle, mikä biisi sopisi tähän päivään. Saat toivoa, vaikka et ois töissä, vaikka kotkeessa lomalla tai sairaslomalla tai muuten vaan vapaalla, niin yhtä lailla voit laittaa WhatsAppiin toiveita 0401836576. Mä haluan tänään puhua sun kanssa päätöksistä. Mä oon ollut semmoisen niin kuin isomman päätöksen äärellä tässä, joka saattaisi vaikuttaa jonkun verran elämään. Ja mä tajusin yhtäkkiä, että kuinka huono mä oon päättämään asioita. Koska arjessa mun päätökset on tosi minimaalisia. Tässä työssä mä päätän niin kuin silleen ihan peruspäätöksiä, mitä tässä nyt työpäivän aikana tulee. Niin että minkä viesti mä luen tuolta WhatsAppista, kun niitä tulee. Kaikki ei kerkeä lukea, mikä on hyvä viesti lukea, mikä ei. Minkä biisitoiveen mä toteutan, mitä biisitoivetta mä en toteuta. Ja aamulla saatan heti ensimmäiseksi päättää, kun mä en tykkää hirveästi syödä aamupalaa. Arkiaamuisin, että syöks mä nyt sitten kuitenkin jotain, että onks mä menossa vaikka pyörällä töihin, että pitäisikö vähän syödä jotain vai enkö syö. Aika lailla tässä nää niin kuin menee nämä mun päätökset tälle arjessa.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mut minkälaisia päätöksiä sä teet niin kuin perusarjessa? Laita mulle viestiä, kiinnostaa tietää 0401836576.

Evacuate the Dance Floor -erotikohta Max Don't Have Sex With Your Ex. Ja siihen perään tosiaan sitten se hyvinkin perinteinen duunipäivä toive, joka pari kertaa tässä keskipäivän aikanakin toteutetaan. Joten jos sun biisi toive tai kohta toteutetaan, niin kannattaa silti laittaa niitä tulee lähempänä kahta, laitetaan lisää soimaan toiveita. 0401836576 on WhatsApp-numero, sinne vaan, mikä biisi sopisi tähän päivään.

0: Ja kerro samalla, että minkälaisia päätöksiä sä teet arjessa? Kun mä tossa oon ollut vähän semmoisen isomman päätöksen äärellä ja huomannut, että mä oon tosi huono päättämään asioita. Kun niin kuin arjessa mun päätökset on aika minimaalisia loppujen lopuksi. Kaikki menee silleen niin kuin urallaan, että ne päätökset on ihan sitä, että otanko nyt tässä vaiheessa hörpyn energiajuomastani vai otanko vasta kohta. Tällä tasolla me operoidaan. Mites sulla? Onko sulla arjessa semmoisia isompia päätöksiä? Kaikki pienetkin päätökset kiinnostaa, minkälaisia sä joudut tekemään päivittäin. Laita niitäkin tulee WhatsAppiin. Käydään läpi ennen yhtä toista.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: No niin, mennään!
16: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Paljon onnea vaan.
19: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
1: lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Erotic ja Max Don't Have Sex With Your Ex. Hitmiksi keskipäivässä. Hetkinen, mikä päivä tänään on? Tiistai. Mä oon koko ajan yhden päivän edellä. Mä en tiedä mistä syystä. Kello on 10.22 ja Joonas Vuorella täällä. Kohta DJ Boboa, Let the Dream Come True, sitä ennen Joel Corin Out Out. Toi on erittäin kova biisi, jos et ole kuullut, niin kuulet sen ihan kohta. Mutta näitä ennen se duunipäivä toiveeksi. Mä kehottanut niitä WhatsAppiin laittamaan 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmiksillä.
2: Huomenta, terveisin. Vähän vauhtia tähän työpäivään. Ja sen myötä kappaleen Kuralelta Ota minut nyt.

0: DJ Bobo, Let the Dream Come True, kello on 10.32. Hyvää tiistai keskipäivää Hitmikseltä. Eva Maxia, ojennan sulle kohta. My Head and My Heart, Valdeus Peoplea ja E-Typeakin tulossa. Ja luetaan tuossa Eva Maxin jälkeen viestejä WhatsAppin puolelta. Laita säkin hei 0401836576. Toki voit laittaa sinne ihan mitä tahansa mieleen juolahtaa. Mulla käy väliin silleen, että tässä lähetyksen aikana mä täällä juttelen WhatsAppissa ihmisten kanssa ihan muista asioista kuin mistä täällä lähetyksessä tulee puhuttua. Mutta mä kysyin tuossa äsken, mihin mä kaipaisin myös vastauksia, että millaisia päätöksiä sulla tulee niin kuin arjessa? Kun mä oon tajunnut sen, että mulla on tosi minimaalisia päätöksiä ja sit kun oikeasti pitäisi päättää jotain isoa, niin mä oon aika huono päättää. Juuso laittoi hyvän esimerkin. Instan, TikTokin, shorts doomscrollaus vaiko lenkille. Järkyttävää pskaa aloittaa vuosien jälkeen lenkkely, mutta pikkuhiljaa päätös helpottaneen. Ja varmasti helpottaa, tuskin koskaan jälkikäteen on tullut semmoinen olo, että harmi kun päätin mennä lenkille. Mutta näitä viestejä saa laittaa. Mitä päätöksiä sulla tulee arjessa, isoja tai pieniä? Käydään kohta läpi.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi/ Hitmix.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Yle-Radio-keittiö. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen 4-tasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Nyt kun sä oikeesti rupeat miettimään, niin onko se Eva Maxilia hirveästi huonoja biisejä? Mä en oo ainakaan kuullut. Mä oon Heidän My Heart Show tässä. Kello on 20 minuuttia vale 11. Kuuntelet Hitmixi keskipäivää parhaillaan. Joonas Vuorala täällä höpöttelee pi. Terve vaan, E-Type, ja laitan sulle kohta Angels Crying. Valdos People, Lose Control, se tulossa seuraavaksi. Ja David Guetta ja Scatman Johnnyakin vielä luvassa ennen kello 11. Paljon hyvää kesämusaa siis. Onhan meillä käynnissä 100 päivää kesää. Kyselin tossa, että minkälaisia päätöksiä sulla tulee arjessa tehtyä. Mä oon havainnut, että mä oon tosi huono tekemään, jos päätös on vähänkin isompi, niin mä oon aika surkea. Jyrillä tulee aika paljonkin isompia päätöksiä. Hän on erotuomari. Erotuomarina tulee yhdessä ottelussa tehtyä tuhansia päätöksiä viheltämisistä ja viheltämättä jättämisistä. Suurin osa päätöksistä oikeasti aika pieniä, mutta välillä sitten pitää miettiä, oliko toi punainen kortti vai ei. Arjessa sitten isommat päätökset liittyvät melkein siihen, mitä tänään syödään. Toki tuossa alkuvuodesta piti vaimon kanssa tehdä yhdessä päätös siitä, mikä auto ostetaan lunariin menneen tilalle. No onhan siinäkin. Tämä on mun mielestä hieno ja varmasti moni pystyy samaistumaan. Krista laittoi viestiä, että arkipäivän suuri päätös, kun lapsi on eskarissa, niin sen ajan siivoilenko vai menisinkö nukkumaan?
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Mä olin just sanomassa, että suosittelen nukkumaan menoa, mutta Krista oli päättänyt sitten laittaa kukkia. Tsemiä siihen, Krista.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

E-Type ja Angels Crying. Kello 11 uutiset lähestyy. David Guettaa lupasin. Kim Petras mukana, toi on When We Were Young, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Scatman Johnin Scatman tulossa. Erittäin hyvää. Tiistai keskipäivä. Mä oon jostain syystä koko ajan keskiviikossa. Mä oon niinku päivän edellä elellyt tätä viikkoa. Mulla tulee joka päivä pettymys siitä, että nyt on vasta tää päivä. Me ollaan ihan alkuviikossa vasta. Hei, millaisia päätöksiä sulla tulee arjessa? Näitä viestejä saa edelleen laittaa tulemaan 0401836576. On ne sitten isoja tai pieniä. Mä oon huomannut, että mulle ei arjessa tuu juuri minkäänlaisia päätöksiä. Sitten kun pitää tehdä joku isompi päätös, niin se on hirveetä arpomista. Tonoppa laittoi tuossa viestiä, että perusarkisia päätöksiä niin on se, että meneekö aamu vai välipalaksi vaalea vai tummaleipä. Kauheeta elämä. Ja rutiininomaista elämää, kun todella vaikea keksii, mitä arkisia valintoja edes teen. Mutta toisaalta eikö se ole ihan hyvä merkki, ettei hirveästi tarvii niinku arpoa päivittäisessä elämässä, vaan kaikki on silleen niinku urallaan. Näitä viestejä saa edelleen laittaa tulee. Tää on David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young.

0: Sä oot varmaan joka vuosi kuullut niitä uutisia Saimaan norpista, jotka on jäänyt pyydyksiin. Tänäkin vuonna näin on tapahtunut, mutta kuinka monta tällaista nyt on sitten käynyt ilmi, niin tästä lisää. Kello 11 uutisissa ihan kohta puoliin. Säätiedot luonnollisesti kylkeä. Niin kuin lupasin, niin vielä ennen uutisia, hei Scatman Johnny.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
8: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kaikkein pienituloisimpien tulot vähenivät keskimäärin lähes 1 000 eurolla vuodessa hallituksen leikkausten takia. Samanaikaisesti suurituloisimmalla 5% tulot kasvoivat yli 2 000 eurolla, selviää tutkimuslaitos Laboren raportista. Tutkijoiden simuloinnin mukaan pienituloisten määrä on lähes 100 000 henkilöä suurempi kuin se olisi ilman hallituksen muutoksia. Pienituloisissa kotitalouksissa elävien työllisten määrä on kasvanut noin 28 000 ja lasten määrä lähes 26 000. Laboren johtavan tutkijan Milla Nyysselän mukaan tulokset osoittavat, että työn tekeminen suojaa pienituloisuudelta nyt aiempaa heikommin. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella. Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettiauton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Tänä vuonna on havaittu jo 13 pyydykseen kuollutta saimaannorppaa, mikä on kannanseurannan ennätys. Savonlinnan Pihlajavedeltä löytyi eilen verkkoon hukkunut nuori saimaannorppa. Tämän vuoden pyydyskuolemista 9 on tapahtunut verkoissa. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydykseen kuollutta norppaa vuodessa. Kaikkia tapauksia ei kuitenkaan havaita tai ilmoiteta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä. Monin paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivä yli lämpötila 12-18. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä. Enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila 17-22.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Ja Party Rock Anthem LMFAOlta. Starttaa tästä Ace of Base in the Sign heti siihen perään. Vuorella Joonas tosiaan täällä, morjesta. Hei, minkälaisia arkisia päätöksiä sä teet, niin kuin päivittäin? Mitä asioita sä joudut päättämään? Teekö mä tätä vai teekö mä tätä? Kaikki pienet tai isotkin kiinnostaa. 0401836576. WhatsAppiin vaan viestiin. Yeah.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa.

Hyvän mielen musaa Hitmixillä, toivottavasti ainakin Ace of Base ja The Sign. Soi tässä Infernalia tarjolla seuraavaksi. Self Control, kello on 10 minuuttia yli 11. Joonas Vuorela täällä, tietysti tähän aikaan, kun kyseessä on Hitmixin keskipäivä. Ollaan tänään puhuttu päätöksistä. Mä tossa tajusin, että mä oon niin huono tekee päätöksiä, oikeasti vähän isompiakin päätöksiä, kun mun arki on optimoitu silleen, että mitään ei tarvii oikeastaan niin kuin juurikaan päättää, vaan kaikki rullaa niin kuin omalla painollaan. Kyselin tuossa, että millaisia päätöksiä sulla tulee arjessa. Kaikki pienet ja isot on otettu vastaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Teemu kirjoittaa täällä, että itsellä tulee arkisia päätöksiä niin paljon, että yli puoliakaan muista toteuttaa. Tässä on jo kolmatta päivää yrittänyt muistaa pestä eteisen matot. Jos sen tartu ajatuksen hetkellä heti hommaan, niin johan se jää tekemättä. Yleisin kuitenkin on se, että aamulla pitää päättää, nouseeko ylös vai jatkaako vain makoilua. En ole työtön kautta eläkkeellä. Toimeentulo taattu, vaikka kääntäisin kylkeäni. Täytyy sanoa, että tuossa tapauksessa niin saattaisin 9 kertaa 10 kääntää sitä kylkeäni.

0: Final ja Self Control, Axwell & Cross on More Than You Know tulossa ihan kohta. Niin kuin mä oon tässä mainostanut, niin meillä on edelleen käynnissä 100 päivää kesää, ja kun ulos kattoo ja lukemia, lämpölukemia, niin kyllähän me nyt edelleen kesän puolella ollaan. Ja tähän 100 päivän kesään meillä liittyy kilpailu, jossa on käsittämättömän kova palkinto. Reissu Ibizalle kattoo David Guettaa. Kerrotaan kohta, miten toi kisa menee, niin ei vaan mene sulta ohi.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: biisejä. Näin paljon on jo soitettu, mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hit mix.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
15: En kerro.
14: Kerro nyt.
15: Me.
14: Kerro nyt.
15: Me.
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Säästä kuin mestari.
19: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
0: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sitten meni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Then you know.
1: 11.21 kello. Hitmixillä käynnissä 100 päivää kesää. Vuorolla Joonas täällä just tällä hetkellä sitä luotsaamassa ja soittamassa sulle parhaita mahdollisia kesäbiisejä. Dubs ja Porchestin Tsunami tulossa kohta, Maroon 5 ja sitä ennen Moves Like Jagger ja Days in Sea of Love seuraavaksi. Eli kolme kovaa biisiä kuulet, hei. Sun pitäisi nyt sit kuitenkin päätellä, jottei totuus pääsi unohtumaan tässä, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan tämän meidän 100 päivän kesän aikana. Eilen esimerkiksi Hitmixin keskipäivässä tuli täyteen 25 500 kesäbiisiä, mitä me ollaan soitettu. Vielä on tätä 100 päivän kesää jäljellä. Kuinka monta biisiä ehditään tässä vielä tohon päälle sitten soittamaan? Niin käy arvuuttelemassa supla.fi kautta Hitmix. Siellä on vähän sivu alaspäin, sieltä löytyy tuo meidän 100 päivää kesää kilpailu. Käy kertoa, kuinka monta kesäbiisiä me kerätään sun mielestä soittamaan 100 päivän kesän aikana. Ei kannata arvata alle 25 500, koska se menee sitten pieleen. Se meni meinaan täyteen jo tossa eilen siis keskipäivässä. Ja jos sä oot tarpeeksi lähellä, niin sä oot mukana arvonnassa ja saatat voittaa reissun Ibizalle. Katsoa David Guetta. Kaveri messiin.

0: Porches ja Tsunamihan se siinä paukkuu. Gigi Diagostinoa kohta. Le Mot du Chou. Kello 11.32. Vuorolla Joonas tässä. Terve. Päätöksistä ollaan tänään puhuttu, että minkälaisia päätöksiä sulla tulee arjessa. Pieniä tai isoja. Niitä voi WhatsAppi edelleen laittaa 0401836576. Mun on pakko lukea Janin viesti ihan kohta tossa vielä. Koska mä en ole koskaan kuullut, tää päätös Janin kohdalla liittyy siis kahviin, ja mä en ole koskaan kuullut tommosta statementtiä kahvista, minkä Jani tossa heitti. Itse mä en juo kahvia, joten en tiedä niinku skenestä niin paljon, mutta täytyy sanoa, että toi kyllä niinku hämmästytti sen verran, että nosti omat kulmakarvat kohti kattoa. Mä luen tän viesti ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Super tärkein ensin.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-business-kortti.
10: Häh?

0: Mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Gigi D'Agostinoa siinä, skuutteria ihan kohta, Maria I Like It Loud ja Chassin Encore Une Fois siihen perään. JVG-täkin ihan kohta, hei, vuorolla Joonas täällä Hitmixin keskipäivässä, kello on 20 minuuttia vaille 12 ja tänään ollaan puhuttu päätöksistä. Mä oon kysellyt, että minkälaisia päätöksiä sulla on arjessa, kun mä oon huomannut, että itse on täysin avuton nykyään tekemään mitään vähänkään isompaa päätöstä, kun arki on optimoitu silleen, että oikeastaan mitä ei tarvi päättää, vaan kaikki rullaa niinku omalla urallaan. Pakko lukea vielä tää Janin viesti, tää meinaa hämmens mua. Tää liittyy siis kahviin, mä en oo ite kahviskenessä millään tavalla, mutta silti mä oon ymmärtänyt, että näin se ei ainakaan mene. Jani meinaa kirjoittaa täällä, että ihan kauheasti ei tarvitse arjessa tehdä päätöksiä, mutta aika usein joutuu illalla päättämään, että keittääkö vielä kahvit vai ei. Sitä voi olla riittävän väsynyt, että saa nukuttua, eikä ehkä viitsi keittää, mutta kahvi takaa varmat unet. Mä oon ymmärtänyt, että kahvissa kun on kofeiinia, niin sitä ei nimenomaan kannattaisi juoda ihan hirveän myöhään, kun se ei takaa niitä hyviä unia. Onko täällä joku muu siis sitä mieltä, että kahvi on vähän niin kuin semmoinen unijuoma? Saa laittaa viestiä 0401836576.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitit.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

Sassia siinä ja JVG viikonloppu tuohon seuraavaksi. Fluxin Van Raaren myös vielä ennen. Kello 12 uutisia ja säätietoja tuossa 12 jälkeen luvassa tosiaan keskipäivä. Tupla tuttuun tyyliin eli samalta artistilta kaksi biisiä putken. No paljastan tuossa 12 jälkeen, että mikä on tämä artisti. Sä saat päättää sitten sen toisen biisin, kun mä päätän sen ekan biisin. Mutta tuossa kyselin äsken kahvista, kun Jani laittoi mulle viestiä, että hänellä on aika usein semmoinen päätös illalla edessä, että keittääkö kahvia vai ei. Saattaa olla tarpeeksi väsynyt, että ilman kahvia.

0: kahviakin tulee uni, mutta kahvin kanssa varsinkin se uni tulee. Se on kuulemma niin kuin fakta ja ihmettelee, että ei kai se näin mene. Mä en itse juo kahvia, mutta mä oon ymmärtänyt, että kun siinä on kofeiinia, niin ei se välttämättä ihan näin mene. Ja kyselin tuossa, että onko muita samanlaisia. Sven laittoi viestiä, että moi, ennen noin 20 vuotta sitten piti aina saada kahvia ennen nukkumaan menoa. Muuten ei saanut nukuttua. Markuskin laittoi, että ADHD ja vastaaville se on usein unilääkkeen se rinnastettava tuote. Mikakin kirjoittaa täällä itsellä nyt en sinänsä kahvia jo unilääkkeenä, mutta pystyy juomaan pari kuppia kahvia tai tölkin energiajuomaan hyvin vaikka nyt ennen nukkumaan menoa, niin sammun kun sauna lyhty silti, ei vaikutusta ainakaan mulla. Ties sit jos vetäis vaikka pannullisen kahvia tai muutaman tölkin energiajuomaan. No toki nämä on yksilöllisiä juttuja, mutta hämmästytti kieltämättä.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Ja samaa hengenvetoa muistin, että mun vanhemmat on itse asiassa molemmat semmosia, että ne juo niinku iltakahvin. Sitä ollaan hämmästelty kyllä perheen lasten kesken. JVG viikonloppu soi tässä Fluxin Van Raaren tulossa ihan kohta. Ja kohta uutisia.

0: Euroopan vihannestuotanto on kärsinyt tänä kesänä poikkeuksellisen pahasti. Muun muassa tästä tulossa lisätietoja kohta puolen päivän uutisissa. Säätiedot luonnollisesti kylkeen, mutta vielä ennen kello 12 uutisia, niin kuin lupasin, ihan kohta Flux ja Van Raaren. Hyvää tiistai keskipäivää. Vuorolla Joonas täällä, moi!
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa
20: turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SOK aloittaa ensi viikolla muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Muutosten taustalla on päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintojen uudistaminen. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC ja The Sunday Times ovat saaneet lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Drooneja on käytetty muun muassa öljynjalostamoihin ja Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin kohdistuneisiin iskuihin. The Sunday Timesin mukaan iskuista on koitunut Venäjälle yli 40 miljardin euron vahingot. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannia toimii veristen rikosten ja terrori-iskujen rikoskumppanina. Euroopan vihannestuotanto kärsii tänä kesänä poikkeuksellisen pahasti helteestä ja kuivuudesta, kertoo The Guardian-lehti. Ranskassa joidenkin vihannesten sadot ovat pienentyneet 10% ja artisokkasato on paikoin menetetty kokonaan. Myös karjatiloilla kuumuus aiheuttaa ongelmia. Yli 25 asteen lämpötilat rasittavat lehmiä ja ovat vähentäneet maidon tuotantoa joillakin tiloilla.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä. Monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 12-18. Itäosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Päivä yli lämpötila tänään 17-22 ja huomenna 14-18. Ja länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja vain yksittäisiä sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 17-22.
3: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Ja mukava olla täällä. Hei, pari tuntia vielä ja tiedoksi tässä vaiheessa, että joukkueet ovat täysin lukuiset Hitmixin iltapäivässä. Forsbergin Saara on Oku Luukkaisen kanssa siellä kehissä. Kello on 3:12. Aaron Chuban Amman Albatross paukkuu kohta. Tämä on Corona and the Rhythm of the Night.

0: Kyllähän se laittaa autoikkunat tärisemään, jos pikkusen laittaa volumea sinne kaakon suuntaan, kun Aaron Chupan aivan Albatross soi Lady Gagan Paparazzilla. Jatketaan ihan kohta. Tiistai keskipäivää, Joonas Vuorela täällä, ja nyt on sitten aika paljastaa tältä päivältä se keskipäivä tupla-artisti, eli artisti, jolta kuullaan tuossa noin vartin päästä kaksi biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Se on kuule tänään sellainen kuin September, ruotsalainen artisti. Muistan hänestä hauskan tarinan Forsbergin Saaran kertomana. Meidän iltapäivien Saara kertoi aikoina, että kun hän oli tehnyt noita musahommia, niin hän oli ollut Ruotsissa isolla levyyhtiöllä käymässä ja siellä sitten käynyt session välissä hakemassa kahvia. Ja September oli samalla kahvikoneella ja Saara oli mennyt sitten siinä esittäytymään, että terve vaan, että mä oon Saara, että kuka sä oot. Ja hän ei tosiaan tunnistanut Septemberia, niin Petra Marklund oikein.

0: keltanimeltään, niin oli kyllä pitänyt huolen, että tästä eteenpäin niin Forsberg saada tietää, että kenestä puhutaan. Että minä olen September, vähän niin kuin tohon tyyliin. Mutta hänellä on hienoja lekoja. Mä laitan ekana biisinä keskipäivä tuplassa soimaan Satellites. Ja sulla on sitten homma. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, että minkä toisen biisin sä haluisit Septemberiltä kuulla siihen Satellitesin perään.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Vastuksia näköjään tullut jo WhatsAppi. Laita säkin, sekaan mahtuu vielä 0401836576. Septemberiltä kuullaan kohtalla Creamin Jun jälkeen 2 biisiä peräkkäin ja mä laitan soimaan Satellites. Ja mä toivon, että sä laitat myös sun vision siitä, että mikä toinen biisi pitäisi Septemberiltä kuulla siihen Satellitesin perään. WhatsAppi 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix. Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: Kerro nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10 €:lla. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aineesta kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
14: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
15: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
16: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
19: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
20: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
21: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
22: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään heikkoa länsitulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
23: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
24: Hitmix.

0: La Cream ja You. Kello on 12.23. Joonas Vuorella täällä. Ja tähän aikaan, jos kuuntelet Hitmixin keskipäivää, niin oot varmasti jo tottunut siihen, että kuullaan keskipäivätupla. Jos oot ekaa kertaa kuulolla, niin tiedoksi keskipäivätuplassa samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän aina sen ekan ja sä sitten mahdollisesti saat päättää sen toisen. Kunhan ehdotat mulle tämän päivän keskipäivätupla-artistilta septemberiltä, että mikä toinen biisi pitäisi kuulla. WhatsAppi 0401836576, kun mä laitan soimaan tän.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Satellite soi tässä. Tää on mun valinta, mutta mikä toinen biisi septemberiltä perään? Pistä viesti.

0: September ja kaksi biisiä peräkkäin. Kyseessä on siis keskipäivä tupla. Eihän tätä nyt ihan huvikseen tehdä. Mä valitsin ekan biisin, tää oli Satellites. Ja Hitmixin WhatsApp on saanut laittaa viestiä, että mikä toinen biisi pitäisi laittaa sitten septemberiltä tähän perään. Ja Marjalla tuntuu olevan tähän jonkinnäköistä visiota.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Mitäs olisi keskipäivän tupla on tämmönen villikortti kuin Can't Get Over?

0: Villiä korttia ehdoteltiin septemberiltä toiseksi biisiksi. Ja tämähän toimi, hei, Can't Get Over. Sitä ennen kuultiin mun valintana, Satellites. Kello näyttää puolta yhtä kuule hitmiksiltä. Vuorella Joonas täällä paahtaa keskipäivää. Aina tonne kahteen saakka, sen jälkeen sit Oku ja Saara hitmiksi iltapäivässä. Hei, keskipäivä tuplaa taas jälleen kerran sitten tuttuun tyyliin huomenna puolen päivän jälkeen.
1: Hitmix.
0: Hei, mä laitan tuonne Hitmix Suomi Instagramiin mun parhaan kesäkuvan tältä kesältä. Käy tsekkaa, ja nykyäänhän Instagramissa voi kommentoida kuvilla, niin käy sinne kommenttikenttään laittamassa sun paras kesäkuvan. Ja katsotaan, millaista saldoa, satoa kesäkuvista oikein saadaan sinne aikaiseksi.

0: Sunnuntaina juhlittiin naisten EM-maratonin voittoa. Alisa Vainio juoksi siis ylivoimaiseen voittoon ja totta kai ihan ansaitusti nautti kaikesta huomiosta, mutta mä en tiedä, menikö sulta ohi tämä naisten EM-maratonin toiselle siellä päätynyt unkarilainen juoksija. Hänellä oli meinaa pikku tilannetta päällänsä siinä juoksun aikana. Jos sulta mennyt täysin tämä ohi, niin mä voisin kääriä jälkeen. Cha-cha-cha meinaa tulossa ihan kohta, niin kertoo, että mitä siellä oikein tapahtui.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi/ Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Kääriää keskipäivään. Toivottavasti kelpaa. Cha-cha-cha soi tässä Tiny Tempoihin. Written in the Stars, sillä jatketaan Swedish House Mafia siihen perään. Don't you worry, child, ja Too Unlimited ja myös ihan kohta No Limit. Hyvää tiistaita. Vuorolla Joonas täällä, moi. Juokseva maailma pysähtyi viime sunnuntaina. Naisten EM-maratonin voitti Alisa Vainio aivan käsittämättömän upealla suorituksella. Kakkonen unkarilainen juoksija Lili-Anna Vindic-Tot jäi Alisa Vainiosta 4:55. Hän juoksi kuitenkin, tämä unkarilainen, oman ennätyksensä. Mä tuossa äsken vähän kiusattelin, että sult ehkä saatto mennä ohi jotain. Jos sä katoit ton kyseisen kisan, niin tuskin meni ohi. Mutta jos sä oot kattonut vaikka koostetta jälkikäteen, niin sitä ei ole kyllä, mitä tuolle unkarilaiselle juoksijalle siinä kisan aikana tapahtui, niin ei ole näytetty. Satu laittoi mulle viestiä, että no ei ainakaan mennyt ohi, kun se tuli maaliin, niin miten hienosti sille tuotiin peite ympärille ja vesipulloja, että sai huuhdella sitä hieman ruskeampaa hikeä pois jalastaan. Samalla muita maaliintulijoita ohjattiin hiukan sivumpaan hänen luotaan, mutta sellaista se on, kun maratonilla ei oikein tunneta vessataukoja, että kello pysähtyisi. No nimenomaan näin. Eli siis jos sulle jäi tästä vielä epäselväksi, et osannut rivien välistä lukea, niin unkarilaiselle juoksijalle kävi sillä tavalla köpelösti, että ruoansulatusvaivoja. Vatta ei oikein toiminut toivotulla tavalla tuossa juoksun aikana, ja tosiaan siellä kun ei kannata vessaan mennä, jos haluaa hyvän ajan, ja hyvän ajan hän juoksikin ja hopea mitalinkin pokkas siitä hyvästä, niin tuli niin sanotusti sitä ruskeampaa hikeä siinä kesken juoksun. Ei siinä auta pysähdellä, sit mennään vaan. Ja mä katsoin itse tuota juoksua, mä katsoin, että hänellä on niinku kinesioteipit menee tosta niinku tämmöset, mitä urheilijoilla on monesti, menee niinku reittä pitkiä tosta chäärien ympäri, kun ne meni niin hienossa vanassa, semmonen ruskea vana tosta noin, kunnes mä sitten tajusin, että kyse ei ollut kinesioteipeistä ollenkaan. Mutta mun mielestä aika tyylikkäästi just koosteista ja muista toi on niinku poistettu, koska ei kukaan tee tolla yhtään mitään tolla tiedolla, ja hienosti reagoitiin sitten siellä maaliviivalla. Suoraan oltiin valmiina reagoimaan tähän. Hän on itse sitten sanonut sitä, että olin todella keskittynyt juoksemaan taktisesti järkevän ja harkitun kisan sekä antamaan kaikkeni. Kun pääsin maaliin, en tietenkään ollut parhaassa mahdollisessa kunnossa, enkä ollut vielä ehtinyt täysin käsittää, mitä olin tänään saavuttanut. Onnea myös hänelle hienosta suorituksesta. Ei varmasti ole helppo. Siinä on vatta vähän myllännyt.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Ja näitähän näkee siis tasaisin väliajoin. Mä muistan, on tämmönen viraalikliippi jostain juoksusta. Joku nainen juoksi siinä pitkää matkaa ja kuvaaja meni hänen edellään sitten. Ja hän sanoi sitten tälle kameralle, että please, älä kuvaa sit mua takapäin, että mä oon paskonut alleni. Ja siinä vaiheessa tietää, että urheilija on antanut kaikkensa.

0: uutta retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat

Don't you worry child, pikkuhiljaa lähestytään kello 1 uutisia ja säätietoja. Tuon Limited ja No Limit tohon seuraavaksi. Darudeakin tulossa vielä next to you ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Sä tiedät, kun meillä on tää 100 päivän kesä meneillään ja sun pitäisi arvutella, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Ja saatat sitten lähteä palkintona kuule Ibizalle kattoo David Kettaa. Niin mulla olisi tossa yhden jälkeen tarjota sulle taas vähän lukemia. Niin sanotusti kättä pidempää, että millä lähtee työstää tota omaa arvausta. Tästä siis yhden jälkeen lisää. Tämä on Two Unlimited ja No Limit. Hyvät istat.

0: To Unlimited ja No Limit. Darudea ihan kohta, niin kuin lupasin vielä ennen kello yhden uutisia. Next to you tulossa. Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi. Kuinka alhaiseksi ja mistä tämä mahdollisesti voisi johtua, niin tästä tulossa lisää kello yhden uutisissa kohta puoli. Ja säätietoja luonnollisesti myös tarjolla siihen kylkeen. Niin kuin sanoin, niin vähän kättä pidempään myös silmällä pitäen meidän 100 päivää kesää kilpailua, jossa palkintona tosiaan reissu Ibizalle katsomaan David Guetta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata.
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
12: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Janne meinaa myydä autonsa.
16: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle.
8: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Presidentti Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%. Selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 80% amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltain osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää työnhakumallin uudistamista henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan perustuvaksi. Nykyinen malli, jossa työttömän on lähetettävä 4 työhakemusta kuussa, on Kaikkosen mukaan liian byrokraattinen. Uuteen suunnitelmaan voitaisiin sisällyttää esimerkiksi työnhakua, opiskelua tai yrittäjyyttä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puolestaan esittää työnantajan sivukulujen puolittamista ensimmäisestä työntekijästä ensimmäisen vuoden ajaksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja vain yksittäisiä sadekuuroja, yöllä sitten paikoin sumua. Päivän yli lämpötila tänään ja huomenna 17-22. Itäosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa, yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila tänään 17-22. Huomenna 14-18 ja maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä, monipaikoin sadekuuroja, paikoin ukkostakin. Päivän yli lämpötila tänään ja huomenna myös 12-18.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Ja hän on täällä vielä, hei, vajaa tunnin verran sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Tämä on J-Lo ja On The Floor, kohta soitan sulle Madhouselta huikeen biisin Like A Prayer ja siihen perään kättä pidempää silmällä pitäen meidän 100 päivää kesää kilpailua.

0: On kova hei, Madhouse ja Like a Prayer. Alex Gaudinoa tulossa seuraavaksi Destination Calabria. Parasta mahdollista kesämusaa vuorella Joonas täällä sulle kuule soittaa. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Se tarkoittaa sitä, että 100 päivän kesän aikana me soitetaan vaan ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Ja meillä on käynnissä luonnollisesti kilpailu myös tässä kylkiäisenä, jossa on aika kova palkinto. Reissu Ibizalle kaverin kanssa katsomaan David Guetta. Kuulit ihan oikein, Ibizalle Ibiza-kauden David Guettan päätösbileisiin, niin pääset sinne kuule mestolle ja saat ottaa seuralaisen mukaan. Sun pitäisi ainoastaan vaan tehdä semmonen kevyt arvaus osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Sieltä löydät meidän 100 päivää kesää kilpailun, että kuinka monta biisiä, kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Se on aika hankala, mutta totta kai me aina välillä annetaan tähän vähän kättä pidempään ja mulla oli ajatuksena nimittäin tehdä se nyt. Laitetaan kongit soimaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Tällä hetkellä mittarissa on 25 800 kesäbiisiä, eli sen alle ei

0: Gaudinon Destination Calabria sai kunnian olla kesäbiisi numero 25 800, jota meillä tässä 100 päivän kesän aikana soitetaan. Nyt vaan sitten tekemään vähän valaistuneimpia veikkauksia osoitteessa supla.fi/hitmikset. Kuinka monta kesäbiisiä me yhteensä soitetaan 100 päivän kesän aikana? Ja tosiaan palkinto on aivan käsittämättömän magee reissu Ibizalle katsomaan David Gettaa. Ja saat totta kai ottaa seuralaisen messiin, ei tarvi itsekseen siellä pokkuroida. Hei, kohta soi keskipäivässä Hitmiksillä Imanin Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remix tulossa. Ja hei, vielä ennen kello 2 toteutetaan myös duunipäivä toive. Niitäkin voit alkaa laittaa WhatsAppiin. Mikä biisi sopisi tähän päivään? Kerro 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/.
2: Hitmix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/ yhdistä kortit.
4: Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kalimato.com.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: No niin, mennään!
15: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Älä jaksa. Mistä ei amuka S-Mersun hommannu?
17: En kerro.
16: Kerron nyt. Kerron nyt.
18: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
20: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalla ja se on siinä!
21: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
22: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
0: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix.

0: Imani ja Don't Be So Shy, Philadelphia Karas remixinä Hitmixillä kello on 13.22. Ja muistahan laittaa he biisi toiveita, ennen kello 2 toteutetaan vielä semmonen. Mikä biisi sopisi sun mielestä tähän tiistai-keskipäivään just tähän hetkeen, niin sen voit kertoa mulle tonne WhatsAppiin 0401836576. Kohta se on jo Hausmyllyn ikävä lokakuu ja Alesson Words heti siihen sitten peräkanaa kuulle tulossa. Eiffel 65-jakin siinä tää lähitulevaisuudessa. Seuraavaksi kuitenkin Global DJsing What a Feeling. Tää, jos joku, on erittäin kova kesäbiisi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Puolta kahta näyttää kello. Vielä puolisen tuntia vuorolla Joonas täällä hei pitämässä sulle seuraa ja siitä siirrytään sulavasti sitten Hitmiksi iltapäivää, jossa joukkue on täysin lukuinen. Forsbergin Saara on palannut myös takaisin kehiin. Hän siellä Oku Luukkaisen kanssa siis kahdesta eteenpäin. Alessa on seuraavaksi Word, Chara Larsson mukana ja muistutan vielä tuosta duunipäivätoiveesta, joka tulossa noin vähän reilu 10 minuutin päästä. Vielä kerkeet laittaa viestiin 0401836576. Minkä biisi haluaisit kuulla?
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäviä.

0: Ehkä kuulit sivulauseessa, kun mainitsin, että Eiffel 65 on tulossa. Niin totta kai me laitetaan Blue soimaan ihan kohta. Jotenkin tulee aina noin niinku ala-aste muistut mieleen tosta biisistä. En mä niinku ymmärtänyt puoliikaan muuta kuin sitä, että tossa lauletaan jostain sinisestä. Ja sitä niinku popitettiin. Ja sit kun oli Smurfi-versio, niin sitäkin fiilisteltiin. Toisin siihen kohta ja siihen perään tosiaan se duunipäivä toive. Vielä kerkeet laittaa 0401836576. Odotetaan Auku tai Saara käymään myös tässä keskipäivän puolella vielä ennen kello kahta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Mikko
11: ja Mira tässä, moi.
10: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimaton.com.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
13: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Tervetuloa!
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi

0: AFL 65 ja legendaarinen Blue Dabba Diesel tässä kohta The Chemical Brothersin Hey Boy, Hey Girl. Sen jälkeen mä luulen, että Oku tai Saara tässä keskipäivän puolella vielä morjestamassa ennen kuin starttelevat iltapäiväänsä kello 2 eteenpäin Joonas Vuorella täällä ja mä lupasin toteuttaa yhden duunipäivätoiveen. Lyhyestä virsi kaunis tällä kertaa.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Viisi toive vielä tälle iltapäivälle. Okun, näytä miten rakkautta tehdään.

0: toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
1: Hey girl. Be boy.

0: Heppone on meininki. The Chemical Brothers ja Hey Boy, Hey Girl soi tässä Britney Spearsin myötä. I Wanna Go tohon seuraavaksi. Koraleakin kohta, niin kohti iltapäivää joukkue täysilukuiset. Forsbergin Saara, back in business. Morjesta.
1: No morjesta pylttyyräiseen. Joo, se tuli vähän jotenkin oudosti.
0: No tuli.
1: Mutta siis juu, todellakin iltapäivä starttaa ihan kohta. Tarvittaisiin duunipäivä toive. Elikkä siis kerro meille WhatsAppiin ääniviestillä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla just tähän hetkeen. Ja kerro siihen kylkiäisiksi kanssa, että vähän miten päivä on mennyt. Niin tuommoinen duunipäivä toive sitten toteutetaan siellä iltapäivän puolella.
0: Ja saa laittaa vaikka olisi lomalla, eikö niin?
1: Juu, saa. Ja saa laittaa vaikka olisi työtön. Mm. Tai joku vastaavanlainen tilanne, että ei ole pakko olla niin kuin töissä käyvä ihminen.
0: Joku neropatti vaan keksinyt ton nimen duunipäivä toive. Mä soitin jo DJ Joku Luukkaan sitä äsken toiveena tossa. Sehän on yleisesti ollut, että jos Oku toivoo, niin pääsee varmasti läpi. Ei ehkä nyt tällä kertaa Okua, kun just tuli, mutta muita hyviä biisejä löytyy ihan varmasti. Hei, mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna keskipäivässä Oku ja Saara kohta iltapäivässä.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset. Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka nojalla julkista taloutta tulee sopeuttaa arviolta 8–11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Kokoomus tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Pääministeri Petteri Orpo ei ole vielä yksilöinyt, mihin vähintään 8 miljardin euron leikkaukset tarkalleen kohdistuisivat. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%, selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 80% amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltain osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
0: Hitmixin uutiset tuottaa.

0: IS.fi.
1: Maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja, paikoimme sukkostaa. Etelä- ja keskiosassa se on enimmäkseen poutainen ja yöstä alkaen Itä-Suomessa sataan paikoin. Länsiosa on päivän ylin, lämpötila tänään ja huomenna 17-22 yön alin 20 astetta. Itäosassa tarjoillaan tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alin noin 10 astetta. Pohjoisessa taas päivän ylin tänään ja huomenna 12-18 astetta ja yön alin 5-12.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Hyvää tiistaita. Itse kullekin säädylleen. Studiossa jälleen kerran Saara Forsberg ja Oku Poika Luukkainen.
1: Siis tää kamppailu-urheilu-asia, niin tämähän on tämmönen vähän niinku uusi joku tapa tuoda erilaisia tyyppejä koko kansan tietoisuuteen. Siis koska kamppailu-urheilu on nyt niin ja ennen kaikkea vapaa-ottelu suosittua, niin tällaisista jo pitkään, tiedätkö, salilla könynneistä tyypeistä tulee yhtäkkiä niin kuin jollain tavalla koko kansan tuntemia. He on niin kuin tehneet sitä jo vuosikymmeniä. Ja sitten sieltä yhtäkkiä tulee myös tällaisia erikoisia hahmoja kuin Stagala tai joku, joka ei niin kuin lähtökohtaisesti ole edes kamppailu-urheilija. Mutta tulee joku biifi ja se pitää selvittää nyt. Mieti tämäkin, jos taisi selitetty tämä asia 10 vuotta sitten, että hei, tulevaisuudessa tulee olemaan semmoista viihdettä, että kaksi julkisuudesta tuttua henkilöä selvittää omat välinsä tappelemalla.
3: Mun
1: ja yleensä
3: niinku
1: ostaa lippuja. On se aika hurja ajatus.
3: On se aika hyvä.
1: Mutta nyt ollaan hei saatu just tämmöinen pari. Siis kaksi erikoishahmoa ottaa yhteen ja puhutaan tästä lisää myöhemmin.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi kautta Hitmix.
3: Ennen kuin mennään siihen, niin E-Typein Afrika tästä. Tämän jälkeen myöskin DHTltä Listen to Your Heart tulossa. Hitmixin tiistai-iltapäivään. Täällä Saara ja Oku.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: THT Listen to Harder soi tässä Flow Rida Wild Ones. Tuossa seuraavana Bloodhound Gangia myös tulossa ennen duunipäivä toivetta. Joten jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä vaan ääniviestiä WhatsAppiin. Mehän tuossa hei spekuloitiin viime viikolla siitä, että ottaisitko sä yhteen ton Martinan kanssa jossain tuommoisessa kamppailuillassa. Onko kuulunut Martinasta mitään? Onko laittanut DM:ään viestiä, että let's go?
1: Ei ole kyllä tullut, mutta kyllähän puhuttiinkohan me siitä vähän liian semmoisella vitsikkäällä kulmalla, niin. Että ei sitä kukaan ottanut todesta. No nyt. Eikä oikeastaan, en tiedä tarviikokaan ottaa edes, mutta siis
0: 50 kiloa, se on sanottu ääneen. 50 kiloa, niin sitten sä harkitset sitä. Joten kyllä mun mielestä, hei, toi tarjous on pöydällä. Mutta yksi tämmöinen pari valjakko, mistä on spekuloitu, jonkinkin verran on Jere Karalahti ja Mika Immu Ilmeen. Ja tämä tarina siis lähti siitä, että Jere Karalahti ja Immu on vähän niin kuin sosiaalisessa mediassa toisiaan kyllä niin kuin ruopinut. Mm. Ja aika kovinkin sanakäänteen. Ja sitten kun tuli tämä Immun organisoima kamppailuilta, ja sehän tuli tuossa jo joku aika sitten, ja tämän jälkeen kerrottiin siihen sitten jatkoa Immu Fight Nightin muodossa. Ja ehkä Jere Karalahti, joka oli sitten aikaisemmin ottanut tämmöisessä face-to-face-tapahtumassa Matias Niemen kanssa nyrkkeilyottelun, niin haisto tässä tilaisuuden, että ehkä täältä voisi löytyä toinen paikka, koska hän laittoi someen tällaisen julkisen, vähän niin kuin

0: kun haaston Immulle, että okei, mennään nyt. Että uskalla. Jotenkin sanokaa jopa, niin kuin, että sä oot pelle, jos sä et tähän tartu. Tai jotain tällaista. Ja sitten siitä tietenkin lähti tämä keskustelu, että voisiko he oikeasti sitten ottaa yhteen. Ja Immu sitten vähän myöhemmin taisi siihen vastata, että okei, mikä ettei. Hmm. Tämä Immu Fight Night, niin tämä on Sanoman järjestämä kamppailu-urheilu-ilta, ja hän sanoi, että jos Sanoma saa meille molemmille sopparit tehtyä, niin sitten miksei, jos on haastettu, niin haasteeseen pitää vastata. Ja tänään on sitten kerrottu, että 12. syyskuuta Mika Immu Ilmeen ja Jere Karalahti ottaa yhteen tässä Immu Fight Nightissa.
1: Siis molemmathan on kunnon körmyjä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Että mitä sitten tapahtuu, kun tämmöinen pysäyttämätön voima kohtaa liikkumattoman kappaleen, niin nähtäväksi jää. Mutta tietysti jos spekuloidaan hetki ja mietitään, että okei, Jere Karalahti, hän on entinen jääkiekkotähti, jolla varmasti sitä niin kuin ryskyvoimaa löytyy kypsemmälläkin iällä edelleen. Mutta hän ei ole kuitenkaan ollut hyökkääjä, vaan hän on ollut pitkä ura puolustajana. Että heijastuisiko tämä luontainen impulssi sitten hänellä tässä kamppailussa, kun taas Immu Ilmeenillä hänellä on pitkä vapaaottelu tausta jo ennen vankeusrangaistustaan, mutta hän on myös vanhempi, että sakottaisiko se sitten mahdollisesti. Niin. Ikäeroa ei kuitenkaan ole niin paljon. Vaikea sanoa, mutta mun arvaus on, että Karalahti vie.
0: Okei, mä otan Immun.
1: Okei.
0: Sä otat Karalahti, mä otan kyllä Immun tässä. Mutta mulle tulee sellainen fiilis, kun molemmat oli 50-vuotiaita miehiä, niin tässä on oikeasti mahdollisuus, että kun mä tälleen niin kuin 41-vuotiaana on kokenut, että mä en pysty enää juoksemaan turvallisesti ilman, että mulla voi takareisi revähtää. Niin tämähän voi olla silleen, että tämmöiset 50-vuotiaat äijät, niin sitten tulee aika köpelökin matsi, että selkävaiva itskee ja nivuset lyö hoosi annaa ja sitten me katsotaan, kun kaksi vanhaa ukkoa yrittää vähän kopeloida toisiaan.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Tää on aivan sairaan hyvä biisi. Vitsi, mä nostalgisoin niin vahvasti, kun mä kuulen tän. Tää oli mun MP3:ssa yksi semmosia niin kuin ehkä eniten soitettuja kappaleita. Flowrida, Sia, Wild Ones, Hitmixin tiistai-iltapäivään. Ja me tarvittais duunipäivä toive, eli kerro meille WhatsAppiin ääniviestillä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla. Ja kerro kans, että miten päivä on mennyt, niin tämmönen toive toteutetaan hetkisen kuluttua.
1: Joo, Bloodhound Gangin jälkeen duunipäivä toive, mutta tuli mieleen tosta, että kun omassa niin nuoruudessa niin soitettiin biisejä puhki, siis levy pystyttiin soittamaan puhki, niin tuolleen digitaalisessa maailmassa, missä sä oot niin elänyt lähes koko niin elämän, niin sinähän ei voi, niin MP3-soittimesta sä et voi soittaa niin rikki sitä biisiä.
0: Ei niin, mutta sinun pitää myöskin ymmärtää se, että minä olen myös elänyt lapsuudessani CD-aikaa, kun musa soitettiin CD-soittimelta ja sitten oli myös semmoinen kannettava CD-soitin, mitä minä rahtasin aina joka paikalle mukaan.
1: Kyllä säkin oot maailmaa nähnyt.
0: Niin, mä oon maailmaa nähnyt. Älä sinä alkaa kuule mansplainaamaan täällä.
1: Mansplainaamaan. Mä etes kysy.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi. Mä oon Untamo.
15: No moi, Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyit sä vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä,

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch soi hitmiksin tiistai iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja seuraavaksi käynnistetäänkin sitten kolmen biisin putki.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Ja seuraavana biisi toive. Minkälaista laitellaan?
3: Tähän päivään tarvisi jotain nostalgista. Miten olisi TATU, All the Things She Said, duunipäivän toiveeksi?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toiveena soi T.A.T.U. Interfacea tulossa Interfaceiltä loistava remix Bushmanin No One Else-kappaleesta. Ja toi seuraavakin biisi itse asiassa tällainen uudelleen versiointi Pomfunkien Freestylerista.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: Tätä kuunnellessa niin ihan vilpittömästi mietin, että mitenköhän ne Bushmanilla menee siellä Gaanassa. Pitäisi laittaa viestiä. Me ollaan joskus niinku ihan siis on laittanut tässä ihan sille vaan sattumanvaraisesti kaverille viestiä, että mikä meininki. Ja hän aina vastaa, että God bless you. Ja anna no one elsein soida tyyppisesti. Että. Mutta siis katsotaan, mä oon laittanut hei tällaiseen toiveen muutamalle isommalle festarille, jotka on ollut kiinnostuneita kesänä 2027 keikoista, että voitteko harkita, että haluatteko pistää pikkusen kättä syvemmälle taskuun ja hoitaa Bushmani sinne feattaa.
1: Jos ei ole mikään halpa homma lennättää pastori sieltä.
0: Niin ja pastorin vaimokin pitää lennättää
1: siihen. Niin kyllä, joka on kans hänen niin kuin managerinsa ilmeisesti.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Tosi hyvä. Ei mitään, hei mä

0: tota, asiasta kukkaruukkuun aiheutin Jodelissa vähän aikaa sitten raivoisan väittelyn, vaikka se ei todellakaan ollut mun tarkoitus ja mä postasin niinku ihan muusta syystä. Niin mistä ihmeestä kyse, niin mennään tähän Kylie Minoguen isoimman hitin jälkeen.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, soi Hitmixin iltapäivässä. Labushin legendaarinen ysäribiisi Be My Lover tulossa kohtaan. Enrique Iglesias soi tuossa seuraavana.
1: Mä haluaisin nyt kertoa tarinan sipulista.
0: Anna mennä.
1: Nimittäin mun jääkaapin perukoille unohtuu yksi sipuli, jonka olemassaolon mä olin siis ehtinyt unohtaa ihan täysin, kunnes sieltä laatikon välistä puski niin pitkä verso, joka kasvoi ulos siitä sipulista, että se oli niinku oikeasti todella vaikuttavan näköinen. Se oli tosi pitkä. Mä näytin Okullekin tuossa äsken kuvan siitä.
0: Se oli
1: komeen näköinen. Ja mä jotenkin koin sille, että no kun toinen haluaa niinku selviytyä noin kovasti, että kuka mä oon sitten häntä roskiin heittämään. Että mä sitten säästän tämän sipulin ja ostin itse asiassa tuossa viikonloppuna ruukuunkin sille, että voin istuttaa hänet sitten ikkunanlaudalle. Hän voi sitä rauhassa siinä kukoistaa. No anyway, mä otin kuvan tästä sipulista ja mä laitoin sen Jodeliin, koska mun mielestä se oli hienon näköinen. Mm-hmm. Mutta sen sijaan, että siellä Jodel-käyttäjät olisi ihastellut tätä mun pitkätukkaista sipulia, niin heidän huomio kiinnittyi johonkin ihan muuhun tässä kuvassa. Nimittäin siinä taustalla näkyvään jääkaapin hyllyllä olevaan lihapakettiin, jossa viimeinen käyttöpäivä meni 1,5 vuotta sitten. Siellä porukka alkoi kovaan ääneen sitten niin kuin yökkimään tätä verbaalisesti ja ihmettelemään, että kuka hullu syö 1,5 vuotta vanhaa lihaa. Ja mä yritin siinä puolustella, että no hei, siis se on otettu siis äsken pakkasesta sulamaan. Että, ja sieltä vastattiin sitten, että jauheliha säilyy korkeintaan 1,5 vuotta jopa pakastettuna, että 1,5 vuotta on niin kuin hälyttävän paljon yli siitä. Ja siis en mä tiedä, mitä mieltä sä oot, Oku?
0: No mä söin tässä vähän aikaa sitten kanaa, joka oli mennyt 6 päivää. Sen päivämäärä oli mennyt 6 päivää. Kana on kai sellainen, missä pitäisi olla tosi tarkkana.
1: Mutta oliko se siis niinku koko sen ajan jääkaapissa?
0: Se oli jääkaapissa jo, totta kai.
1: Okei, mä en kyllä ehkä sitten.
0: Ei ollut pakastimessa.
1: Niin.
0: Ja kyllä mä nuuskin sitä. Ja se mun mielestä tuoksui ihan normaalille.
1: Ja ei tapahtunut mitään.
0: No ei tapahtunut mitään. Mm. Mutta miten vanhaa ruokaa sä voit syödä? Pistä meille WhatsAppiin viestiä ja kerro esimerkki. Ääniviesti totta kai paras.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon
3: 040 183 6576.
1: Enrique Iglesias, Duele el Corazón lähtee nyt soimaan. Tämän jälkeen myöskin La Bushia Hitmixin tiistai-iltapäivään. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.

0: Labus Be My Lover soi tässä ja tänäänkin Hitmixin iltapäivässä rahaa tarjolla 1050 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Sekunnin Hitmix on luvassa kello 15.30.
1: Ja ihan just kuullaan myöskin kello 15 tuoreet uutiset, mutta ennen sitä vielä Pitbull, Rain Over Me.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä. Girl, my

0: Anna sen sataa, baby. Pitbull, Rain Over Me, Mark Anthony tässä myös. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Musan puolesta kohtausluvassa sitten JVG:ltä Tarkenee sekä Modern Talkingilta Sexy Sexy Lover.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että SOK aloittaa muutosneuvottelut ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannatuksesta myös asiaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Hei, maistaisko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep.

0: mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset. Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulisi sopeuttaa arviolta 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Nykyinen pääministeripuolue tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, ei asiasta kertoessaan yksilöinyt, mihin puolue vähintään 8 miljardin euron leikkaukset haluaisi tehdä. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannatus on romahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 3.

0: 43%, selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 4/5 yhdysvaltalaisesta uskoo, että Yhdysvaltojen osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta, etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Länsiosaan päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-22, yön alin 20. Itäosassa päivän yliin tänään 17-22 astetta ja huomenna 14-18, yön alin noin 10 astetta. Ja pohjoisessa taas tänään ja huomenna liikutaan siinä 12 ja 18 asteen tietämissä ja yön alin tippuu 5-10 asteeseen.
3: Ja tänäänkin skapataan Sekunnin Hitmixin tiimoilla. Ja Sekunnin Hitmix on kilpailu, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä biisiä. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata kertoa, että mikä kappale on kyseessä. Tätä samaa sekuntia me ollaan nyt rällätelty menemään jostain uudesta vuodesta lähtien. En nyt muista tarkalleen, että milloin se alkoi. Alkuvuodesta anyway. Pitkään ollaan menty tällä samalla sekunnilla ja monen monta eri biisiä ollaan meille tarjottu siihen vastaukseksi. Ne ovat kaikki toistaiseksi olleet vääriä ja ollaan sitten päästy siihen tilanteeseen, että potti on kasvanut 1050 euroon asti. Ja sulla on mahdollisuus voittaa toi yli 1000 euroa. Vajaan puolen tunnin päästä.
2: WhatsAppissa kirjoitellaan, että tuli taannoin syötyä reilun kuukauden vanhaa kermanviiliä tortillojen kyytipoikana. Hengissä tässä vielä ollaan. Ei kai se noissa hapanen maitotuotteissa ja maitotuotteissa on niin justiinsa. Ja kysymys kuuluukin, että miten vanhaa ruokaa sä voit syödä? Minkälaisia esimerkkejä? Niin näitä voi tiputella WhatsAppiin numero 0401836576.
3: Ja JVG Tarkenne lähtee nyt soimaan. Tulossa tämän jälkeen myöskin Modern Talking ja sekä Lady Gaga.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Modern Talking Sexy Sexy Lover soi tässä Lady Gagaa seuraavana. Rehabia ja Scooteria tulossa. Scooterin yksi parhaimpia biisejä ennen sekunnin hitmix-kisaa. Ja kysyttiin, että miten vanhaa ruokaa sinä voit syödä?
1: Eikös ne ole viimeisiä suositeltuja käyttöpäiviä, mitä niissä paketeissa lukee? Että sehän riippuu ihan jääkaapin kunnosta ja lämpötilasta. Että ei se heti ole pilalla, että se meni eilen vanhaksi, mä heitän sen roskiin. Niin ei, kyllähän sitä voi. Jos se vielä kahden viikon päästä ok, niin totta kai se menee pannulle tai mitä ikinä.
0: Siis mä oon sanottava, että näinhän se varmasti on, mutta mä oon aika tarkka sen päivän kanssa, kyllä.
2: Mä oon tosi tarkka itse asiassa. Mistä tämä niin kuin koko asia lähti, se lihapalvelu,

0: paketti, joka on siellä pakastimassa, niin se ei itse asiassa ollut edes minun. Minä en syö vanhaa lihaa ja mä en itse asiassa pistä edes lihaa pakastimeen. Mm-hmm. Onko se epätaloudellista? Ehkä, mutta siis mä oon tosi tarkka siitä, että ruoka on niinku tuoretta.
1: Mutta kyllä mä ajattelen näin, että jos sä laitat jotain pakastimeen, niin se päivämäärä niinku, se jää siihen.
0: Se jäätyy se päivämäärä.
1: Niin, se jäätyy se päivämäärä, just näin. Että kyllä se niinku, ja siis tällä tavallahan se menee. Sen takia ihmiset pakastaa ruokaa, eikö niin?
0: Niin, vissiin. Tämmönen viesti. Itse söin vuonna 2015 3 vuotta tölkissään muhinutta syrströmmingiä osana Tube-haastetta. Tubesta löytyy sitten todisteetkin. Sen perään Driver Special Pizza. Sinä yönä ei kyllä kukaan nukkunut siinä kämpässä.
1: Hey, nice to know. Mitäs täällä sitten?
2: Kyllä varmaan vanhin ruoka, mitä on syönyt, niin 18 vuotta vanhaa ruokaa. Eli naapurissa oli sikala ja siellä oli yksi tosi vanha possu. Se oli 18-vuotias, niin se sitten käynnistettiin ja
1: joo. Ei kannata hei päivätöitä kuitenkaan lopettaa näiden vitsien kanssa lähteä kiertämään. Ainakaan kovin pitkälle omalta kotipihalta.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Kello näyttää 18 minuuttia oli iltapäivä 3. Täällä Saara ja Oku. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää ja Lady Gagan Bad Romance soi tässä.
1: Rehab and Rock My Body tossa seuraavana biisi, jossa on vähän vanhaa ja uutta. Ja Scooterin Weekend tulossa myös ennen sekunnin Hitmixia, jossa potissa on 1050.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet €4,99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beelytä.
12: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu

0: Rehab ja Rock My Body soi tässä Inna ja Shaas mukana. Scooterin Weekend seuraavana ja sen jälkeen onkin sitten sekunnin hitmiksin aika. Tuossa puhuttiin siitä, että Saaran jääkaapista löytyy lihaa, joka oli 1,5 vuotta vanha.
1: Jep.
0: Niin heräsikin kysymys, että kuinka vanhaa ruokaa sä olet valmis syömään?
1: VP Kalajoelta kirjoittaa näin. Vanhasta ruoasta, jos puhutaan, niin oma ennätys on varmaan vuonna 2023. Itseäni vanhemmat marjat vanhempien pakastimesta. 98 syntynyt ja purkissa luki 96 sokeripuolukka. Lihaennätys on juuri ja juuri 20 vuotta, kun 05 pakastettua hirven sisäfileitä on löytynyt pakkasesta 20 vuotta myöhemmin. Hyvää oli. Iso kiitos vanhemmille ja isovanhemmille.
0: Tähän niin kuin asiaan vähän niin kuin liipaten, niin presidentti Alexander Stubbhan löysi Kekkosen aikaisia viinaksia ja tästä on nyt sitten myös uutisoitu ja Alexander Stubbilta, myös presidentti Stubbilta kysyttiin, että onko hän haistanut tai maistanut näitä viinoja, niin hän kertoi, että ei ole etes haistanut, että ne pysyy että ei mene piloille siitä. Ja tämä tietyllä tapaa omalla tavalla niin kuin kansallisaarre pysyy sitten vielä tulevillekin presidenteille ihmeteltävänä.
2: No joo, jos pakkasesta sulattaa jotain, niin se pitää sitten saman tien valmistaa ehdottomasti. Ja kalan kanssa mä oon tosi tarkka, kyllä. Mutta sitten niin kun lihakin vähän, kyllä se nyt niin kun ihmisen haju ja makuaisti jo kertoo aika paljon asioita. Että kun eihän se viimeinen myyntipäivä, niin sehän ei tarkoita sitä, että sitä ei voisi syödä sen jälkeen. Ja joku käyttöpäivä. Niin se ruoka nyt ei tiedä, että apua, minut on pakattu silloin ja tällöin, kello napsahti noin, nyt minä pilaanun juuri nyt.
1: Tietää.
2: Että kyllä nyt mun mielestä ihmisen aisti kertoo aika paljon, että kala on semmoinen, mitä ei pätkääkään. Ja vaikka se on ostaisin tuoreenakin, niin silti vielä tarkastelee, että onko tuoksut ja muut kohillaan. Ja joku kana sen kanssa olla niin kuin aika tarkkana. Mutta noin muuten, jos nyt puhutaan sitten jotkut leivät, juustot, tämmöiset näin, niin se nyt on niin.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Ja siis Hitmiksin iltapäivä.
0: Hurjimmathan niin kuin raapii pois päältä, jos siihen on tullut jotain ikävää ja sit syö.
1: Kauhiata.
0: Esimerkiksi juustoista mä oon kuullut tällaista.
1: Ai.
0: Skuutteri, se soi nyt Weekend ja Skuutterin jälkeen. Sekunnin Hitmiks, jossa potissa on yli 1,000 euroa.

0: Scooter Weekend, soi tässä avisi Hey Brother tulossa. Eiso Basia ja Nelly Furtadoa myös pian Hitmixin iltapäivässä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää sitten, että lähteekö tonni 50 jollekin teistä vai kasvaako se sitten taas 20 tämä meidän potti. Ja sehän kasvaa väärällä vastauksella ja oikealla vastauksella sitten saa ton rahan itselleen. Mutta noin väärät vastaukset kannattaa käydä kertaamassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Siellä on niitä iso kasa.
0: Tuossa mietittiin, että miten kauan me ollaan tätä sekuntia arvailtu, niin täältähän meidän vakiokuuntelija Samuli osasi kertoa, että huhtikuun alusta ollaan käyty läpi näitä vastauksia, jotka toistaiseksi ovat olleet vääriä. Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Tonni 50 oikeasta vastauksesta.
2: Ja lähti vielä savolaisittain sieltä.
0: Juu, sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010-800-104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Avicii, Hey Brother. Oikein hyvä biisi, soi nyt Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Studiossa sun kanssa päivästä nauttimassa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Tässä seuraavana Nelly Furtadoa ja Daisyä tulossa. Ja se kun Hitmix käynnissä, 1050 potissa. 1050 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia entisestään vai laitetaanko rahat jakoon yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.

0: Ja sit lauletaan
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
0: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
0: Kerro nyt.
4: En.
0: Kerro nyt.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry soi tässä. Ja nyt sitten selvitellään, että nouseeko potti sekunnin hitmiksi kisassa vai laitetaanko 1050 yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termosta pulloon. Täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Täällä on Tomi, morjesta.
0: Terve Tomi. Ja mikäs on sun kotipaikkakunta?
3: Tampere.
0: Ja mikä Tampereella sun mielestä on parasta?
3: No eiköhän se ole pyynikki ja ihmiset ja yleinen meininki.
0: Joo. No.
2: Semmoinen rento asenne mä tykkään tamperelaisilla, niillä on semmoinen...
3: No just näin.
2: Juu, kyllä, juu, juu.
0: Ja sitten on kuitenkin tuollaista suomalaisittain niin ison kaupungin meininkiä. Ja tietysti viime vuosina niin eihän sitä auta muuta todeta kuin, että kyllähän niin kuin Tampereella tapahtuu ja Helsinki on pikkusen jäänyt siihen Tampereen rattaisiin ja Turkua nyt ei varmaan tarvitse tässä kohtaa edes kisaa nostaa esiin. Että nousee uutta areenaa ja ratikat kulkee ja... Jääkiekkojoukkueen voittaa mestaruuden ja mitä kaikkea muuta, niin hyvin menee, mutta menkööt.
3: No kyllä, saa mennä.
2: Kyllä vaan, mutta miten hyvin sulla menee tässä sekunnin Hitmix-kilpailussa, niin sehän tietysti meitä kiinnostaa. Miten varma sä oot, että sulla on oikea vastaus meille tarjota?
3: Kyllä mä sanoisin, että se on niinku tieto, mutta hyvin usein tieto on väärää. Mm-hmm. Eli sitähän me kohta se tiedetään.
0: Selvä. Tykkään kyllä tuosta vastauksesta, että nyt ei mennä arvauksella, vaan tiedolla, mutta kuitenkin tiedetään, että tietokin voi olla väärää. Sekunti menee näin. Ja nyt on sitten aika kuulla, Tomi, sun vastaus, mikä on sekunnin Hitmix.
3: Jos vastaus on väärin, niin se voisi muutenkin soittaa, mutta mä väittäisin, että se on East 17 ja House of Love.
2: East 17, House of Love.
0: Legendaarinen poikabändi, vähän tuommoinen rajumpi versio noista... Muista niin kuin 90-luvun poikabändeistä, kun vertaa vaikka Bäkkäreihin tai Ensinkiin, niin oli vähän semmoisia niin kuin rajumpia katupoikia, työläispoikia.
2: Tui. No, onko tämä sitten oikea vastaus sekunnin Hitmixissä, niin sitähän me lähdetään selvittämään nyt.
1: Vastauksesi on... Väärin.
0: Ei se mitään. Me nostetaan pottia ja hei Tomi, ymmärsinkö oikein, että toivoit siinä samalla East 17 ja soittoa?
3: Kyllä, ehdottomasti loistava biisi.
0: No hei, kyllä me tästä olisiko semmoinen niin kuin, Saara katsoo silleen, että mitä sä menet lupailemaan? Kyllä me hei laitetaan nyt East 17 soimaan House of Love. Ja nostetaan
3: hyvä,
0: pottia se kun...
3: Hei, teillä on hieno meininki, kiitos.
0: Ei, kiitti paljon,
2: kiitos.
0: Että olet kuulla. Kaikkea hyvää sinne.
2: Moikka!
3: Samoin, moi moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
2: Retro Radio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Days ja Superhero soi tässä. Ja mä pyydettiin osallistumaan tällaiseen tapahtumaan, johon nyt en valitettavasti kuitenkaan päässyt mukaan, niin siinä samalla sanoin, että no vähän voi hei huikata tästä, että jos jotain kiinnostaa, nimittäin tänään semmoista kunnon retro-meeninkiä, sitäkin on tarjolla Vantaan Energia-areenalla. New Fest, käytetyt aarteet ja uusi festari, tämmöinen konsepti, ja siellä on Aikakoneen Sani, sitten siellä on Annika Eklund, siis loistakoon, Shanghai Valot lähtee siellä, ja sitten siellä tavaroita myy muun muassa Roni Päki ja Daniel Ahola, eli tällaisia somemaailmasta tuttuja hahmoja, ja tuonne mukaan pääsee ilmoittautumalla newfest.events kautta Vantaa, ei muuta kuin he googleen toi New Fest. Käytetyt aarteet uusi festarista kautta löytyy, niin sehän on siis myös ilmainen sisäänpääsy, kunhan käy vaan ilmoittautumassa.
1: Calvin Harris, This is what you came for, tässä myös mukana Rihanna. Ja tämä soi ennen kello 16 uutisia.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä. Bye.

0: Mitä nää vauhkoa? Tätä varten nää tulit. Calvin Harris, this is what you came for. Rihanna tässä myös mukana. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää studiossa Saara ja Oku. Ja hyvä musa, se jatkuu 16:00 jälkeenkin. DJ Bobolta tulossa Freedom sekä Groove Coveragein Poison.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että poliisin etälamauttama ihminen on kuollut.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
18: Clas Ohlson.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisin etälamauttama ihminen on kuollut. Poliisi käytti etälamautinta tehtävän yhteydessä Espoossa perjantai-yönä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan aikuinen henkilö käyttäytyi väkivaltaisesti ja poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei hallitus aio palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosia. Suojaosa oli aiemmin 300 euroa, mutta Orpon hallitus poisti ne. Eilen julkaistun tutkimuksen mukaan suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen sanoo, että suojaosien poistaminen oli ennen kaikkea säästötoimenpide. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100% ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja paikoin ukkostaamaan etelä- ja keskiosassa. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa satelee paikoin. Suuressa osassa maata päivän yliin lämpötila tänään sekä huomenna 17-22 astetta ja yön aliin tippuu sinne 10 asteen tietämiin. Pohjoisosassa maata päivän yliin lämpötila, se on huomenna 12-15 astetta.
10: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
12: DJ Popo Freedom ja Crew Courage Poison tuossa seuraavana ja sit laitellaankin sitten biisibattleja käyntiin eilen. Se oli melkoinen pyllypesu tolle Joonakselle. Joonas oli tuurailemassa, mutta tänään Saara sitten saa kokeilla, että minkälaisen vastuksen pystyy antamaan.
13: Mitä ei? Olipas nyt jotenkin.
12: Oliko?
13: Nyt oli niin. Oh, sun oliko itsevarmuus myskinen? Oikein niin kuin hais.
12: Oliko, haisiko täällä testo?
13: No todellakin.
12: No mutta hyvä.
13: Se oli toksinen testo.
12: Aha. No hyvä, että haisee edes joku. Mäkin on tullut siihen ikään, että ei totakaan testoa ihan niin kuin ylettömästi käsittääkseni kropassa enää ole. Mutta. Hei, otetaan hei muutamat syntymäpäiväsankarit. Saara saa kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten paljonko hänelle tulee ikää. Hyvää syntymäpäivää, Hannu-Pekka Parviainen.
13: Hannu-Pekka Parviainen, HP! Hei, hän on Dudsoni. Hän on Dudsoni ja hän täyttää tänään 45 vuotta.
12: Kyllä. Elisettävää ja poistettavaa, mutta hyvää syntymäpäivää myös Ossi Reijo Juhani Väänäselle.
13: Ossi Väänänen, no hänhän on tietysti jääkiekon pelaaja. Hän on, ei nyt sanota legendatason, mutta kuitenkin niin kuin meritoitunut.
12: Onko aktiivi vai lopettanut?
13: Aktiivinen uransa? Kyllä on, okay. On kyllä juu. Mutta siellä niin kuin pohjoispuolella omaa uransa. Että
12: niin.
13: Sitä kaikki miettii, että olisiko aika jo laittaa tota noin niin paita kattoon, tai ei kun siis mailla telakalle, mutta ei siellä se vaan vieläkin. Ei mitään, hän täyttää tänään 38 vuotta.
12: 46-vuotias jääkiekkoilija, mutta uransa lopettaa kyllä, ja tota, niin on hänellä kuitenkin siis maailmanmestaruus, olympialaisistakin mitallia ja näin, onko legenda, niin en ota siihen nyt sitten kantaa, mutta otetaan se vielä tällainen kuin Edward Norton.
13: Edward Norton. Formula-kuskia nyt vähän niin kuin kisuttelis. Mä sanoisin,
12: ei,
13: että
12: jotain kuin toinen. Mietin vähän uudestaan. Edward Norton.
13: No joku englantilainen näyttelijä, en mä tiedä. Joo, hän on englantilainen näyttelijä.
12: No,
13: siinä mä
12: vielä
13: kysyn.
12: No joo.
13: Joo, no okei. Okay. Hän on englantilainen laulaja. No,
12: ei, kun hän on näyttelijä. Mutta mä ajattelin, että kyllähän se nyt tämän. American History X. Ootko kattonut?
13: En.
12: Et ole Fight Club?
13: En.
12: Et ole kattonut Fight Clubia?
13: En.
12: No niin, no ei siinä. Tämä on tota, niin mun mielestä kuitenkin ihan kohtuu tunnettu näyttelijä.
13: 50 V täyttää.
12: 57 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
10: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sittenkään vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Horowitz ja Poison sai tässä Paradiso Bailando tulossa ja Lusenson Dansa Kudurova.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja mitä sitten soi Paradision jälkeen, niin sitä alamme selvittelemään nyt. Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin ja sun tehtävä on sitten kertoa WhatsAppiin numeroon 0401836.

0: 1076. Perustelujen kerran, että kumman valinta soi.
1: Biisibattlen teemana on tänään biisi 26 vuoden takaa, eli se tekee sitten vuodelta 2000. Ja mun valinta on Bon Jovin It's My Life. It's my life. It's now or never. Mä oon kasvanut perheessä...
0: I'm gonna live forever. Okei, kerro vaan.
1: Niin, mä oon kasvanut perheessä, joka on hyvin musikaalinen ja ihan nassikasta asti meitä ohjattiin vahvasti musiikin pariin. Ja jossain kohtaa sitten oli päätettävä, että mitä instrumenttia haluaa alkaa soittaa 3 kertaa viikossa. Ja mä valitsin kontrabasson, mutta koska mä olin vasta ekalla luokalla ja pienimmät kontrabassot oli 3 kertaa mun kokoisia, niin mulle tarjottiin sitten sello, joka on niinku ainakin visuaalisesti aika lähellä. Ja se oli oikeasti kiva harrastus, mä nautin siitä, mutta... Sitten se ei ollutkaan niin kivaa, kun ekan kerran ilmoitti haluavansa lopettaa. Se ei nimittäin onnistunut. Mä kipuilin tämän kanssa hyvin pitkään, että mun ei annettu lopettaa sitä sellon soittoa, kun mua kiinnosti muut jutut. Ja mä kuuntelin sitten angsteissani paljon tällaista voimaannuttavaa musiikkia, esimerkiksi tätä Bon Jovin It's My Life, ja sillä kulmalla, että tää on mun elämä, mitä te vanhat harput oikeasti niin kuin yritätte rajoittaa mua. Ja tässä sisuntumisen tilassa sitten mä muistan, kun mä kerran ilmaisin mieltäni, ekaa kertaa oikein kirosanan höystämänä äitille siellä kirkon eteisessä. Mä sanoin ensimmäistä kertaa sanan paska äitini kuullen. Mm-hmm. Ja jotenkin se meni sitten se viesti perille, että et sainkin sitten lopettaa tämän sellon sillä ehdolla, että mä aloitan sitten jonkun toisen instrumentin.
0: Mikä siis tämä tarinan opetus on se, että muista, että jos vanhemmat sanoo ei, niin kyllä sä saat sen tahdon läpi oikein kunnolla ja kirosanan ryydittämään, että osaat vaatia sitä asiaa.
1: Kyllä vaan. No about siinä se on, mutta siis, mutta tällä tavalla mä sitten aloitin myöskin opiskelemaan sitä laulua ja ehkä sen takia mä oon niin kuin nykyään laulaja ammatiltani.
0: Toi Bon Jovi It's My Life itse asiassa on ollut pitkään mun keikkasetissä ja nimenomaan ehkä saatesanoilla näin, että muistakaa, että meillä on tämä yksi ilta ja yksi hetki ja yksi elämä ja sitä kannattaa elää just sillä tavalla kuin itse sen haluaa, eikä pahemmin muita kuunnella. Mutta kyllä mun mielestä ehkä vanhempia on hyvä välillä kuunnella kuitenkin. Niin. Mutta etenkin jos aikuisista puhutaan, niin näin. Mutta siis tämä seuraava, mikä mulla tulee tältä vuodelta 2000, jos ollaan tarkkoja, niin tämähän julkaistiin jo vuonna 1999 albumilla. Mutta sitten sinkkujulkaisuna tämä tuli erikseen myöhemmin. Tämä on siis Eiffel 65, ja Eiffel 65 tiedetään varmasti parhaiten tästä Blue Dabadi-hitistä. Ja se sekä tämä löytyy heidän debyyttialbumiltaan Europopilta. Ja tuossa aikaisemmin, kun me puhuttiin siitä ihan ohimennen, että CD-levyjähän voi kuunnella puhki. Että voi kuunnella niin paljon, että se CD-levy menee rikki. Mm. Mutta niin kuin digitaalisessa maailmassa sä et voi niin kuin Spotifysta kuunnella biisiä rikki. Mm. Niin mä kuuntelin tämän Europop-albumin aikanaan. Tämä oli yksi sellainen, mihin mä jotenkin niin kuin ihastuin. Sieltä löytyy siis muitakin biisejä kuin Blue Dabadi, jota mä kuuntelin. Ja tämä Move Your Body oli... Yksi niistä. Tämä jäi kyllä sitten, Eiffel 65 jäi niin kuin aika pitkälle niin kuin tähän albumiin. Sieltä tuli sitten myöhemmin 2 muuta levyä, jotka ei sitten menestynyt mitenkään oikeastaan, eikä ollut mitenkään erityisen hyviäkään, jos ollaan ihan rehellisiä.
1: Oho.
0: Mut joo, mun valinta on Eiffel 65, Move Your Body, ja Saaran valinta on Bon Jovin It's My Life. Kumpi soitetaan, pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran. Numero on 0401836576.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: soi Lucenzo Danza Kuduro. Tässä mukana myös Don Omar. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.
1: Paradisio Pailando, legendaarinen ysäribiisi tässä seuraavana. Ja Paradision jälkeen soi joko Bon Jovin It's My Life tai Eiffel 65 Move Your Body. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576.
2: Vielä en näytä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
17: Alepa. Urbaani legenda.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa. Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-19 astetta. Mutta huomenna sää on selkeä. Huomenna tuuli on kohtalaista. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
18: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
20: Hit mix.

0: Paradisio Bailando soi Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara täällä. Ja seuraavana soi joko Bon Jovi tai Eiffel 65. Nämä vastakkain biisi battlessa. Bon Jovi oli Saara valinta ja Eiffel 65 ja sitten meikän. Ja kiitos kaikille, jotka osallistui WhatsAppissa keskusteluun. Heini kirjoittelee, Okun valinta on parempi. Ja sitten täällä jatketaan toisessa viestissä. Totta kai soitetaan Eiffeliä, sinisiä, kun ollaan henkeen ja vereen. Mitä sitten tämä tarkoittaakaan? Sitten kyllä ääni menee Okulle, enempi omaan genreen ja silleen.
1: Jaha.
0: Ääni Move Your Bodylle, sitä pitkätukka hippiäistä on kuunneltu kasarilta asti.
1: No
0: nyt
1: joo.
0: Sen voi välttää, ainakin tällä kertaa.
1: Okei.
0: Okay. Selvä. Tämä nyt alkaa näyttää aika vahvasti siltä, että Eiffel 65 soi.
2: Morjesta, kun saadaan tuohon iltapäivän biisipadleen, niin kyllä me tänään mennään Okun valinnalla. Koska siinä tuntuu olevan paremmat passot, niin mennään sillä. Ja terveisiä kaikille Hitmixin iltapäivän kuuntelijoille. Terveisiä ihan päivärätteuolta. Kiitos.
0: Selvä.
3: Ihanaista iltapäivää, biisi battle. Tänä päivänä kyllä täytyy antaa ääni Saran valinnalle, eli Bon Jovin It's My Life. Koska, ja lapseni lähettää terveisiä, varmasti kuulette, niin koska se resonoi tosi kovasti se biisin sanoma itsellekin. Viime vuosina varsinkin on joutunut miettimään tätä juttua. Ehkä nyt lopetan, että tätä äitiä ei tarvitse kunnat tämän pitempään.
1: Pitäisikö se tsekkaa se lapsi?
0: Mitäköhän se on jatkunut tästä? Niin mitä? Ei mitään.
1: Niinpä.
0: Moikka Oku ja Saara. Molemmat biisit ovat hyviä, mutta kyllä tänään ääni menee kuitenkin tuolle Okun valinnalle. Mielestäni se on hieman parempi kuin Saaran valinta. Täällä 48V-lapset sanoo, että Okun biisi on parempi. Terkkuja Joensuusta ja sillä me mennään.
4: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: tää biisi striimas kyllä tripla platinaa meikän MP3:ssa aikoinaan. Pinkin You and Your Hand Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Ysäri klassikko tossa seuraavana. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia ysäri biisejä. Mikä se on, niin se selviää. Seuraavana ja sen jälkeen puhutaan niin sanotusta Temu-tulleista.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
14: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei vaan asfaltti.
14: No niin, tietysti. Asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
14: Jaa, no, mutta nyt olis. Asfaltin paikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopo hinta.
14: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Klaas Olsson.
7: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Hei, maistaisiko piirtellä?
6: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
2: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
1: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
2: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: and plenty.
1: Culture Beat ja Mr. Wayne soi tässä. Tämähän on yksi kaikkien aikojen ysäribiisejä. Ala Walkeria ja Kaskaraa tulossa vielä ennen kello 5 uutisia. Tässä taanoinhan mekin puhuttiin tästä, että on tulossa tällaiset Kiina-pakettien tullit. Eli kun tilaa jotain halvalla, vaikka sitten Temusta, niin siihen tulee sellainen tullimaksu. Mm. Ja nyt sitten Helsingin Sanomat osaa kertoa, että nämä Temu-tullit on vähentäneet Kiina-pakettien tilauksia lähes 80%. Tullin tilastojen mukaan alle 150 euron tavaraerien määrä putosi miltei 80% vuoden takaisesta. Eli toisin sanoen nämä Temu-tullit toimiiko? Ja mehän puhuttiin täällä silleen, että eihän tämä nyt joo, vielä ei, niin muuta mitään.
2: Ei, siis mehän puhuttiin täällä, että ei ne Temu riippuvaiset, ei niitä kiinnosta joku muutaman euron lisämaksu. Niitä pitää saada sitä roinaa joka viikko lisää, mutta ehkä se just on ollutkin se, että ne ihmiset, jotka käyttää tai tekee näitä tilauksia eniten, niin ne pistää tietysti joka viikko uuden tilauksen vetämään. Niin ehkä siellä on nyt tapahtunut joku semmoinen niin kuin tajuaminen, että ei ole niin kuin varaa oikeasti laittaa kerran viikossa se 4 euroa niin kuin ekstra hintaa. Siitä, että kyllä se kuitenkin kuukaudessakin tekee sitten jonkun 20, että raha menee kakkulaa kaivoon. Tämä on huikea asia, että tämä on purrut niin hyvin Temu-tilaajiin ja oikeastaan aika yllättävääkin.
1: Mä luulen, että yksi asia myös, että asiasta on aika paljon keskusteltu ja on saatu ihan konkreettisia esimerkkejä, että jos sieltä tilaa vaikka jonkun sähkölaitteen, niin jos sun talo palaa, niin siihen ei mikään vakuutus pure. Ja sitten toisaalta vaan yksinkertaisuuden tietoisuus, että minkälaisia niin kuin huonoja puolia tämmöisen tilauksella voi olla.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Alan Walker, K391, Tungevaak Mango, Play soi nyt Hitmixin iltapäivässä. Ja hyvä hetki muistuttaa, että koosteet meidän kaikista aikaisemmista lähetyksistä löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix ja myöskin ilmaisesta Supla-applikaatiosta, joka on tosi kätevä, itse käytän sitä. Ja siellä tosiaan Hitmixin iltapäivä podcast, jossa löytyy semmosia noin puolen tunnin mittaisia läpäderospätkiä ilman musiikkia. Ne on tosi hyviä. Jos sua kiinnostaa esimerkiksi kuulla, että lähtisinkö minä Marttiina Aitolehteä vastaan tällaisessa vapaaottelumatsissa. Niin käy ottamassa haltuun Supla-applikaatiosta Hitmixin iltapäiväpodcast.
1: Okei, eli se ei olekaan nyrkkeilymatsi. Sä otat mieluummin vapaa-ottelua, että kaikki säännöt. Okei, ei.
0: Hetkonen nyt.
1: Haaste on heitetty.
0: Hetkonen.
2: Sata päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Kaskara soi tässä, tämä on Bad Boy, ja kello 5 jälkeen tulossa Almaa Kuulijalta sekä Ozonea.
1: Ja seuraavaksi te kuullaan kello 17 tuoreet uutiset ja siellä asiaa siitä, että Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista sekä viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ai ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-moilasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti. Asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Poliisin etälamauttama ihminen on kuollut. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamautinta Espoossa perjantai-yönä aikuiseen ihmiseen, joka käyttäytyi väkivaltaisesti. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt. Poika kertoi yrittäneensä koulusurmaa ja hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poika vietiin sairaalahoitoon, sillä hän yritti vahingoittaa itseään. Tapauksen tutkinnanjohtajan mukaan epäilty on edelleen sairaalahoidossa, mutta siirtyy mahdollisesti vielä tänään poliisin huostaan. Häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Tapausta tutkitaan nyt tuhotyön yrityksenä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100% ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
15: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
17: pohjoisessa sataa vettä ja ajoittain ukostaa. Etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Länsiosassa päivän ylin lämpötila huomenna 17-22, yön alin 20. Itäosassa huomenna 14-18, yön alin 10 asteen tietämissä. Pohjoisessa taas huomenna siinä 12 ja 18 asteen paikkeilla päivä lukema ja yön alin tippuu 5-10 asteeseen. Hitmixin iltapäivässä tulossa Pandoran, Trust Me, Mike Posner ja Miranda ja Buzz Hunteria tuossa vähän myöhemmin.
18: Mulla on tässä niin kuin tänä kesänä tapahtunut semmonen muutos itsessäni, että mä oon niin kuin innostunut täysin uudesta aihealueesta ja tää on niin kuin ihan yllättänyt mut itsenikin täysin. Ja jotenkin nyt kun mä oon niin innoissaan tästä asiasta, mä haluaisin nyt niin kuin selvittää, että miten perillä Oku on tästä kyseisestä mielenkiinnon kohteesta perillä. Ja tähän mennään Alma ja Kuulion jälkeen.
19: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
3: Hit.

0: Hitmixin iltapäivän sana koe.
1: Eli homman nimi on se, että me molemmat Okun kanssa valitaan aihealueet ja niihin liittyviä termejä, joita lähdetään sitten tenttaamaan toiselta. Ja mä lähden nyt sitten selvittämään, että miten perillä Oku on taidesanoista.
2: Wow.
1: Joo, aiheena on taide ja muotoilu. Ja aloitetaan tällaisella kuin wabi-sabi.
2: Wabi-sabi.
1: Kyllä.
2: Ja siis niin kun taidehan on todella laaja käsite, niin tähän liittyy ruokataiteeseen.
1: Okay.
2: Ja mennään siis japanilaiseen ruokakulttuuriin ja puhutaan kastikkeesta, jota käytetään shushissa.
1: Ai okei. Okay. Sä lähit vähän niin kuin wasabi-kulmalla.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta omalla tavallaan. Mutta siinä oli oikeastaan, että japanilainen asia on
2: kyseessä.
1: Joo, se on japanilainen tyylisuuntaus, joka löytää kauneuden epätäydellisyydestä ja keskeneräisyydestä.
2: No niin, otetaan seuraava.
1: No niin, mitä tarkoittaa valööri?
2: Valööri on siis, kun valo, se liittyy siis valoon.
1: Kyllä.
2: Eikö näin?
1: Joo.
2: Ja valööri on luonnon tuottama ilmiö taiteessa. Eli luonto tuo osansa, luonnon valo tuo siihen oman kulmansa.
1: Mä tykkään tosta, miten hait sen, mutta sitä se ei tarkoita. Vaan valööri tarkoittaa vaaleus, tummuus, astetta, joka rakentaa muotoa ja tunnelmaa. Noni. Okei, kolmas sana, kompositio, tää on helppo.
2: Kompositio. No kompositiohan on niinku tuttu käsite musiikista myös. Ja kompositio on arkikielessäkin käytössä oleva asia. Tässä tarkoitetaan sitä, kun yhdistyy kaksi eri taiteen muotoa.
1: Ei! Ei! Eikö? Ei. Se tarkoittaa teoksen asettelua sille, että miten ne elementit siinä taideteoksessa on niin kuin, sommiteltu siihen tilaan.
2: No niin.
1: Okei, viimeisenä. Mitä tarkoittaa kerning?
2: Kerning? Koolla vai geellä?
1: Koolla.
2: No onneksi oli koolla, koska geellä mä en olisi tiennyt. Eli kerning koolla. Tämähän on siis kuuluisa itävaltalainen taiteilija.
1: Ei, no se ei ole
2: Gerald
1: sitä.
2: Gerning.
1: Oh. Uskottavan kuuloinen kyllä, mutta ei. Se on kirjainten välistystekstissä, joka saa sen näyttämään silmälle tasaiselta. 0 pistettä.
0: Hitmixin iltapäivä.

0: Mulla on tähän biisiin liittyvä hauska muisto siitä, kun mähän siis niin kun kaikki muutkin suomalaiset varmasti, no ei kaikki, mutta suurin osa on niin kun miettinyt, mitä ihmettä tässä lauletaan. Puhutaanko tässä siansaksaa vai onko tämä oikeasti jotain kieltä? Niin kun tuossa koronan aikaan mä olin karanteenissa romanialaisen ihmisen kanssa ja mä sitten kysyn, mä niin kuin näin tässä tilaisuuden, kun me siellä niin kuin makoiltiin 3 kuukautta sohvalla kattoa tuijotelle. Mä voisin kysyä häneltä nyt, että voisiko hän suomentaa, ei kun siis anteeksi englannistaa tämän kappaleen minulle. Ja hän sitten, siinä me tehtiin se ja hän sitten niin kuin selitti mulle, mistä tässä lauletaan. Muistanko sitä enää? En tietenkään. Mutta niin kuin mä koin 5 minuutin ajan semmoista selkeyttä tämän niin kuin kappaleen mysteerin suhteen.
1: Mä oon varmasti ollut ainut, joka miettii, että mitä sä oot päätynyt romanialaisen miehen kanssa viettämään 3 kuukautta karanteenissa. Mutta annetaan sille joku toinen hetki sille tarinalle. Kyllä. Topikin Ken Kraft, 400 soitos seuraavana, Pandoran Trust Me tulossa myös ja Saara äsken laittanut sellaiseen sanatestiin, jossa ei kyllä ollut siis mitään palaa mulla. Se on sanottava, että nyt meni taide ja muotoilu multa täysin ohi. Mutta mä oon viritellyt myös tänne sanakokeen. Nyt ollaan hyvinkin ajankohtaisen aiheen äärellä ja palataan siihen kohtaan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen 4-tasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Paljon onnea vaan.
14: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille.

0: Matto.com.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: En.
4: No kerro nyt.
5: En.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!

0: Saara laittoi äsken mutta aika tukalaan paikkaan, kun sanakokeen aiheena oli taide ja muotoilu. Nyt sitten mennään hei urheiluasioihin.
1: Ei.
0: Ja hyvin ajankohtainen aihe, nimittäin puhutaan maratonjuoksusta.
1: Okay.
0: Aisa Vainio, onneksi olkoon. Hän voitti aivan ylivoimaisesti EM-kultaa. Ja nämä seuraavat siis liittyy tämmöiseen kestävyysjuoksuun. Otetaan tällainen tästä pois alta kuin ultrajuoksu.
1: Ultrajuoksu tarkoittaa, se oli joku, oliko se 100 kilometrin vai 80 kilometrin juoksu? Se on joku tuplamaratoni tai joku.
0: Joo, se on 50 ja 100 kilometrin väliltä oleva juoksu, kyllä.
1: Meneekö oikein?
0: No, joo, kyllä se menee.
1: Kyllä
0: mä tuosta sulle pisteen on. Mikä se on Pacer?
1: Pacer, no se on semmonen tahdistin. Semmonen sun ranteessa on sellainen monitori, joka seuraa sun sydämen lyöntejä.
0: Siis sykemmin.
1: Niin kyllä, just se.
0: Ja se
1: seuraa myös sun nopeutta.
0: Aivan, siis sellaisia, mitä kaikilla on ranteessa, niin. Se on semmoista Pacer.
1: Joo.
0: Okei. Okay. Ja kyseessä on semmoinen juoksija, joka vähän niin kuin on jäniksenä sun edessä, että se pitää sun vauhtia yllä.
1: Ärsyttävä.
0: Joo. No mitä seinä tarkoittaa? Tämä on ihan pääteltävissä.
1: Seinä. No silloin kun
0: kestävyysjuoksussa.
1: Seinä tulee vastaan silloin kun ei vaan enää pysty juosta enää ja pakko hidastaa kävelyyn.
0: No tämä on just se, että tulee semmoinen voimien ehtyminen, mutta se lasketaan, että se tulee siinä 30 ja 35 kilometrin kohdalla.
1: Mulla se tuli siinä about 8 kilometrin kohdalla.
0: Mm-hmm. No sitten VK.
1: VK, se on tietysti tämä välikarsta.
0: Välikarsta?
1: Joo, eli kun on juossut tosi pitkään, jalkaan alkaa muotoutua semmoinen kova kieleke. Ja se pitää sitten sinne keskijuoksuun irrottaa jollain kaarnanpalasella.
0: Niin siis jalkaan tulee joku kovettuma, mikä irrotetaan kesken juoksun kaarnanpalasella.
1: Se on mun arvo.
0: Tai luonnosta joltain löytyvällä.
1: Se on mun arvo.
0: Okei, ei siitä pistä sun. Mut VK siis on vauhtikestävyys. Eli tämmönen niinku harjoite, missä opetetaan niinku sietämään rasitusta.
1: Noniin.
0: Mut mun mielestä tää meni sulta ihan kohtuu hyvin joka tapauksessa.
1: Kiitos. Hitmixin iltapäivä.

0: Pandora, Trust Me soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja aikaisemmin tänään skabailtiin sekunnin Hitmixissä tuttuun tapaan. Ja se on kisa, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja siitä sekunnista pitäisi sitten osata meille kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä on toi potti ehtinyt kasvaa aika kivasti, 1050 euroa. Siellä meillä oli tänään, kun sitä tavoittelemaan lähti Tampereen mies Tomi. Ja hänen arvauksensa oli East 17 House of Love. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli... Se oli väärä vastaus ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on 1070 euroa. 1070 sille, joka kertoo mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja huomenna kello 15.30 seuraavan kerran mahdollisuus napata toi potti oikealla vastauksella.

0: Mike Posner otti pillerin Ibizalla tehdäkseen vaikutuksen Aviciiin, kirjoitti tästä kappaleen ja hyvinhän se raikaa. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää täällä Saara ja Oku.
1: Hyvin se raikaa, mutta huonostihan siinä kävi,
0: niin,
1: kun
0: kyllä.
1: Miettii Avicii, että rip hänelle.
0: Kyllä.
1: Miranda Vamos la Playa soitos seuraavana ja sitten olisi tulossa artisti, joka lyyhistyy jysäreillä sinne lavalle. Ja mun niin kuin nähdäkseni hän purskahti itkuun. Ja sitten myöhemmin selvisi, että syy oli se, että hän oli niin hyvä fiilis siitä yleisöstä. Ja hän on omassa somessaan muutenkin ollut nyt aika tunteellinen. Siellä on niin ollut tämmöisiä fiiliksiä, että pitäisi päästä keikkatauolle ja sitten juuri tästä niin kuin yleisön ja hänen välisestä energiasta on paljon puhunut ruotsalainen Bas Hunter.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: Rihanna, vamos la playa, soi Hitmixin iltapäivässä. Täällä Saara ja Oku ja nyt myös Tytti Skiviharju!
1: Ja Tytille voi laittaa vaikka samoin teidän biisitoimetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576. Iltalehti otsikoi, tässä on Suomen suosituin jäätelö. Eli nyt on sitten kysytty, että mikä jäätelö Tuutti on kaikista paras tai puikko. Niin ensiksi hei omat mielipiteet, onko tähän jotain mielipidettä?
2: Ei oo, kun mä en niinku syö tollasia.
1: No niin.
2: Niin ei oo.
0: Vitsit kun...
1: Sä et syö jäätelöä ollenkaan.
2: No hyvin vähän. Mä oon siis tänä kesänä oikeesti, mä oon syönyt ehkä 2 jätskiä.
1: No mitkä ne oli?
2: Se oli tämmönen joku Magnumin uutuus.
1: Joo. Mm-hmm.
2: Ja sitten kävin Kauniaisissa, missä ihmiset jonottaa tunnin jätskiä,
1: okay,
2: mihin on itse tehty se vohveli ja tällaista kaikkea, niin sellaisen kävin syömässä, oli muuten taivaallisen hyvä.
1: Ja mä ajattelin, että sä jonotit sitä, mikä on ollut tänä kesänä jossain trendi, että on se makkarajäätelö.
2: Mä näin muuten tällaisen. Oliko se joku pehmis, mihin laitettiin? Ja pehmon ja jotain.
0: Vitsi, mä muistan kanssa nähneeni jotain tosta. Mä itse tykkään siitä Daim-tuutista. Ja sitten tietysti kouluajolta Kuningatar-tuutti, niin se oli semmoinen klassikko. Sen aina sai sitten käteen todistuksen jaon jälkeen. Mutta että mikä on tällä hetkellä suosituin? Olisiko se joku, varmaan joku Magnum. Mä sanoisin, että se on Magnumilla on ollut niin paljon markkinointia tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana.
1: No hei, ykkönen on pingviinilakka-juhlatuutti. Ja tänne mahtuu myös sitten pingviinilakritsituutti tänne top vitoseen. Ja kakkonen on klassik kermatoffeen jäätelöpuikko. Kolmantena Fazer Premium Raspberry Yogurt jäätelöpuikko, mikä on myös erittäin hyvä. Mutta siis mä haluaisin, siis mun suosikki on vähän erilainen.
0: Okei.
1: Okay. Ja se on sellainen, mitä saa vaikka Helsingistä tuosta Eesti-kaupasta. Eestiläinen siis jäätelö on mun mielestä hyvä. Se on vähän kermasempaa.
0: Okei.
1: Okay. Ja se on tällainen premia tommonen tuutti.
0: Wow.
1: Niin se on sellainen, mistä mä tykkään. Mutta sitten jos mennään ihan jonkun perinteiseen kauppaan, niin sitten toi jättis on ollut mun suosikki kyllä.
2: Okei, okay. Jos mä ostan kaupasta jonkun sieltä
1: niin,
2: kerran 10 vuodessa, niin se on joku buffetti.
0: Buffetti

0: Metroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Alexia Summer is Crazy soi tässä. Mähän on semmonen tyyppi, että mä niin kun, mun mielestä elokuu se on syyskuukausi. Mä oon aina rummuttanut sen puolesta, että elokuu on syyskuukausi.
1: Oho.
0: Mutta koska tämä jotenkin todistettiin vääräksi viime syksynä minulle,
1: joo,
0: niin mä jotenkin yritän suhtautua siihen nyt tänä vuonna siihen, että elokuu on kesäkuukausi.
1: No, se on. Ei mä tarvi siitä sen enempää. Sehän
0: mutta
1: on.
0: Mutta halusin vaan jakaa sen, että sillä on ollut positiivinen vaikutus mun asenteeseen ylipäätään. Niin. Kiitos tästä.
1: Okei. Okay. Eli sä oot niin kun nöyrtynyt totuuden ja faktan edessä.
0: Miksi miten kääntää se tulee negatiivista? No, mä halusin kiittää, että te valaisitte minua. Ei mitään, mutta hei, kuuden jälkeen valaisee Tytti Kiviharjusta Hitmiksi illassa.
1: Näin, no. Ennen kuin me lähdetään tästä jatkaa Saaran kanssa matkaa muualle, niin haluaisin puhua sanasen Saku Koivusta. Nimittäin nyt sitten TPS on kertonut, että Saku Koivun pelinumero 11, se jäädytetään.
0: Noni.
1: Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa muuten, kun pelinumero jäädytetään? Mitä se niinku käytännössä on?
0: Onko se niin, että se paita nostetaan sinne jonnekin kattoon,
1: kyllä,
0: ja sitä samaa numeroa ei voi kukaan enää ikinä käyttää siinä?
1: Se on
0: siinä
1: absoluuttisesti juuri, okay, juuri näin. Mut Saku Koivu, joka on siis jääkiekkolegenda ja kyllä niinku yksi Suomen niin kuin jääkiekkoilun ikoneja, niin musta tuntuu, että miten tämä vasta tapahtui nyt, että olisiko että nyt Saku Koivun numero voinut jäädyttää jo aikaisemmin, tämä tulee silleen niin kuin mun mielestä vähän, vähän yllättävän myöhään. Yleensähän siis jäädytetään pelaajan numero siinä vaiheessa, kun hän ei ole enää aktiivinen pelaaja, tai sitten, tai jos on siirtynyt valmentajaksi, niin sitten että katsotaan se ura tietyllä tapaa loppuun ja sitten. Mutta siis Saku Koivusta sanon vielä, että hän on mun yksi tämmöinen lapsuuden sankari, ja minkä takia mä pidän Saku Koivusta, en pelkästään sen takia, että hän on loistava jääkiekkoilija, ja mä oon ainakin itselleni uskotellut, että hän on myös niin kuin hyvä tyyppi tuntematta häntä, niin yksi asia, mistä mä arvostan, että hän on sitten ton aktiiviuransa jälkeen niin kuin jättänyt viittaamiseen ja kaiken tollasen pois.
0: Ai,
1: ei ole ollut ottamassa kantaa niin kuin poliittisiin kysymyksiin tai muutenkaan niin aktiivisesti kuin ehkä joku toinen jääkiekkoilija, joka oli mun lapsuuden sankari.
0: Joo, mutta mä oon kuullut, että Saku Koivu on myös säyseämpi veljes noista Koivun veljeksistä.
1: Joo, mäkin oon kuullut, että he ovat vähän niin kuin veistetty kahdesta eri puusta, niinpä, vaikka onkin veljeksiä keskenään. Mutta Mikkokin on oiva jääkiekkoilija siinä. Hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
0: Morjens!

0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten!
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkituttuja.

0: makeit uutuuksii!
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla. Tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1–2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Yhdeltä samalla kertaa tutkitulta villisialta tartuntaa ei todettu. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa sekä 1 epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Etsinnät alueella jatkuvat. Viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt. Poika kertoi yrittäneensä koulusurmaa ja hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Tapausta tutkitaan nyt tuhotyön yrityksenä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisessa mediassa karttakuvan, jossa Hormuzin salmi oli merkitty Yhdysvaltain uudeksi maa-alueeksi. Trump ilmoitti jo perjantaina julistavansa Hormuzin salmen melko pian Yhdysvaltain alueeksi. Persian ja Omanin lahtia toisistaan erottava Hormuzin salmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin 1/5 maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Tänään on kyllä ollut Helsingissä ainakin oikein upea auringonpaiste koko päivän, mutta no epävakaisena tästä nyt sitten eteenpäin kun mennään, niin sää jatkuu. Huomenna keskiviikkona maan itäosaan leviää päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateita. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti. Lännessä huomenna laajalti aurinkoista, mutta no joitakin yksittäisiä sadekuuroja saattaa sielläkin ripsotella. Päivä lämpötila aurinkoisilla alueilla yleisesti 15 ja 20 välillä. Lapissa ja sateissa jäädään sitten 10 ja 15 asteen välille. Mä oon tässä tietyllä tavalla vähän ihmetellyt, että miksi mä en joudu noihin vesisateisiin. Mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että mä kannan koko aika sateenvarjoa mukana. Niin silloinhan sitä ei tarvita, mutta auta armias, jos sen jättää kotiin, niin sitten kyllä tulee ja kunnolla tuleekin. Eli sateenvarjot mukaan joka päivä. 6:03 on kello, se on Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan, mä oon Kivihärjyn tytti, moikka. The Weeknd in Blinding Lights, Accentin Kylie, nää soi ihan tuokion kuluttua. Ja sitten totta kai Musa Mysteerin kimppuun myös mennään. Tänään on muuten aika kinkkiset vihjeet. Ehkä.
11: Hitmix.
10: Mutta ennen kuin mennään niihin kinkkisiin vihjeisiin, niin Modern Talkingilta Brother Louis täräytetään heti tähän kärkeen. Ja sitten hei, niitä toivebiisejä hän saa laittaa ääniviestillä 040 183 6576.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.

0: The Weeknd ja Blinding Lights, Aksentin Kylie, Far Around There's a Star muun muassa tulossa ihan kohta. Kivaa tiistaita, Tytti täällä.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mä tuossa hetki sitten sanoin, että tänään on ehkä vähän sellaiset kinkkiset vihjeet, mutta en mä nyt sitten tiedä. Onks nää? No, katsotaan. Sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Vihjeet menee niin, että alun perin tää biisi on Cyndi Lauperin kerta toisensa jälkeen kasari hitti. Mutta tää artisti, jota tänään nyt haetaan, niin se selviää tähden purkauksen sekä avaruuden yhdistämällä. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja sitten kun sulla vastaus siellä alkaa olla selvillä, niin 040 183 6576 on WhatsApp-numero.

0: Tässä on Accent ja Kylie. Far Around There's a Star, Portion Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö tulossa ihan kohta. Onks kaikki, mitä someen nykyään laitetaan, niin tuleeks niistä trendejä? Tätä mä aloin pohtia, kun luin tämän vuoden suurimmasta matkailutrendistä. Tähän me palataan ihan hetkisen kuluttua.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit miinus 60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
16: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
19: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
23: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.

0: Ai että minä sitten tykkään tästä biisistä. Far Around There's a Star soi Hitmixin tiistai-illassa. 23 minuuttia yli 6 on kello. Tytti studiossa, moikka. Portti on poissia ja Kesaa tulossa seuraavaksi. Jos tai kun sä käyt ulkomailla, niin käyt sä ruokakaupassa etsimässä paikallisia herkkuja. Mä itse asiassa kyllä aina vähäsen käyn pyörimässä, että olisiko jotain kivaa kotiin tuomista. Australiasta aikoinaan oli pakko hankkia sitä Vegemite-levitettä. Oli siis ihan järkyttävää kuraa. Älä kysy, miksi mä edes ostin sitä. No, paikallinen tuote. Ja nyt Norjasta kun oltiin, niin sieltä tarttu matkaan kirsikkahilloa. On muuten ihan parasta hilloa, mitä on koskaan syönyt. Ja sitten siinä samaisessa kaupassa mun silmät muuttu suurin piirtein lautasen kokoisiksi. Huomasin, että siellä oli kanelinäkkäriä. On syönyt sitä viimeksi vuonna 2000, kun olin Ruotsissa töissä. Aivan siis järkyttävän hyvää. Ja oli edelleen niin hyvää kuin muistinkin. Piti sitä muutama paketti kotiin ostaa. Että kyllä sitä yleensä jotain sellaista paikallista tuotetta tulee ostettua. Mutta tiesit sä, että tällaisesta ruokakauppaturismista on nyt tullut yksi tämän vuoden suurimmista matkailutrendeistä? Condé Nast Traveler tästä nyt kertoo. Eli me turistit etsitään ulkomaisista ruokakaupoista eksoottisia tuotteita ja aitoja paikallisia kokemuksia, joita omasta kotimaasta ei löydy. Eli aika tällaista niinku perushuttuu, eikö? Mut sitten, kun se kuvataan ja se laitetaan someen, ja varsinkin nyt jossakin TikTokissa näitä videoita on jo jotain 50 miljoonaa, niin trendi!
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: Eli tavallaan mä voisin väittää nyt, että me ollaan vähän niinku tietämättämme, koska ei olla kaikkea aina kuvattu someen, niin ollaan oltu trendin aallonharjalla

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Hitmixin tiistai-illassa Kessalta TikTokia. TikTokista puheen ollen kerroin äsken tällaisesta ruokakauppaturismista, joka on nyt tämän vuoden yksi suurimmista matkailutrendeistä, ja pohdin, että tuliko siitä trendi siinä vaiheessa, kun jengi alkoi laittaa kauppareissuilta videoita someen, kun eikö tällaista nyt ole lähinnä aina harrastettu? Ehkä. Suski laittaa WhatsAppin viestiä 0401836576, että no trendin huipulla ollaan näköjään täälläkin. Mikään ei ole niin kiva kuin ulkomailla nimenomaan käydä ostamassa aina paikallisia herkkuja kotiin. Ainut mikä siinä on sitten se ikävämpi puoli on se, että ne myös loppuu jossain vaiheessa. No kato ku tää. Mä ostin Havaijilta marraskuussa, kun olin, niin ostin sellaista kookoksen makusta kahvia. Ja nyt tilanne on se, että mulla on sitä enää yksi avaamaton paketti jäljellä, niin mä en malta avata sitä, kun sitten se myös loppuu. Ja mun Norjasta tuotu kirsikkahillo, mikä oli maailman parasta, niin sehän nyt on jo kaavittu tyhjäksi purkki aikoja sitten. Yritin tehdä itse. No, ei onnistunut, ei.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Jatketaan mun mielestä yhdellä kaikkien aikojen hienoimmista kasaribiiseistä. Surullisia uutisia saatiin tuossa heinäkuussa Bonnie Tylerista. Tää on yksi hänen megahiteistään, Total Eclipse of the Heart. Otetaan dance mixinä. Tää on Nicki Frenchin versio. Ja sitten kohtapuoliin tsekataan myös, että mikä on musa mysteerin tilanne. Tarvitaanko lisää vihjeitä vai onko meillä oikeita vastauksia?

0: tää on sellainen biisi, että tää pitää kyllä soittaa joka kerta täysillä. Nicki French Total Eclipse of the Heart soi Heat Mixin tiistai-illassa. Dua Lipan Physical tulossa ihan kohta ja sitten kurkataan Musa Mysteerin tilanteeseen. Vihjeet on annettu. Alun perin biisi on Cyndi Lauperin kerta toisensa jälkeen kasarihitti, mutta tää artisti, jota tänään haetaan, selviää tähden purkauksen sekä avaruuden yhdistämällä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
7: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: on kello. Tässä on Dua Lipan Physical Hit Mixillä. Oikein mukavaa tiistai-iltaa, tytti täällä. Princess on Anyone But You, Aviciin Without You. Näillä me jatketaan ihan kohta.
1: Hit Mixin illan musa mysteeri.
0: Alun perin biisi on Cyndi Lauperin kerta toisensa jälkeen kasari hit.

0: hitti, mutta tämä artisti, jota tänään nyt haetaan, selviää tähden purkauksen sekä avaruuden yhdistämällä. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Mä siis tuossa alkuun vielä sanoin, että onks nyt tänään vähän tällaiset kinkkiset vihjeet? No mitäpä vielä hei? Täällä vaan niinku oikeita vastauksia satelee. Joo, heipstytti. Kyllä tää taitaa tänään olla Nova Space ja Time After Time.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: No juu, eikä mitään niinku taida olla, vaan se on nimenomaan juurikin tää. On muuten hyvä leka.

0: Princess and Anyone But You soi tässä Avicii Without You. Tulossa ihan kohta ja seiskan jälkeen täräytetään toivetta kehiin. Jos sulla on mielessä joku toivebiisi, niin laitahan mulle se ääniviestillä tulemaan 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule
7: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1/2 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Saa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarat.

0: Minna Avicii yhdessä Sandro Cavazzan kanssa Without You. Oikein ihanaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä, tytti täällä. Kello on tasan 7. Snoop Doggia ja David Guettaa tulossa ihan kohta, mutta otetaan toivetta seuraavaksi. Jore, mitäs sun tiistaihin?
1: Kävin tuossa uimassa juuri.
0: Aha.
1: Tekee hyvää, että on vähän viileämpi vesi.
0: No
1: aluksi tuntui viileältä. Mutta ei sitten ennen kuin niin oli jonkun aikaa uinut. Varmaan 200 metriä tuli matkaa. En niin tarkkaan osannut laskea,
0: tuli
1: mitä mittareita
0: sitten
1: ollut mukana. Ja musa toivetta ajattelin kysyä, että Dr. Aalapanilta Snow Coke tai sitten Sing Hallelujaa.
0: Okei, eli pallo on nyt heitetty vähän niin kuin mulle. No, enten tenten. Tällä mennään.
2: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Tässä on David Guetta yhdessä Snoop Doggin kanssa. Tää on Sweat Hitmixin tiistai-illassa. Ja Snoop Doggista puheen ollen, niin hänestä ollaan tekemässä elokuvaa. Tää leffa kantaa nimeä Snoop ja saa ensi iltansa Jenkeissä. No, aika lailla vuoden päästä 6. päivä elokuuta. Elokuvan pääroolia, eli Snoop Doggia, näyttelee Outer Banks-televisiosarjasta tunnettu Jonathan Davis. Tää on mun mielestä hauskaa, kun mä oon nyt katsonut ton Outer Banksin siihen asti, mitä sitä on Netflixissä. Tää on tällainen teinisarja, mitä rakastan. Ja mä nyt katoin nämä viimeiset jaksot ja mä jotenkin tätä kyseistä Jonathan Davisia siinä, kun katselin, niin mä olin niin kuin näkevinäni sellaisia hyvin Snoop Doggimaisia ilmeitä. Ja sitten sen jälkeen mä luin tämän uutisen. Niin joo, makes sense niin sanotusti. Snoop-elokuvaa kuvaillaan Universalin toimesta gangsta-rap-mogulina ja ikonina tunnetun artistin definitiiviseksi elämäkerta-elokuvaksi. Ja koska kyseessä on virallinen elämäkerta-leffa, niin tässä elokuvassa tullaan kuulemaan myöskin Snoop Doggin musiikkia. Elokuvan juonikuvioita ei ole toistaiseksi vielä paljastettu, mutta kyseessä tulee kuitenkin olemaan R-ikärajalla varustettu, eli alle 17-vuotiailta Jenkeissä kielletty elokuva, joten tämän tarinan ei pitäisi sitten ollakaan ainakaan täysin siloteltu versio näistä tositapahtumista. Mutta tällaista luvassa siis ensi vuonna.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: ATB:llä jatketaan, tää on Don't Stop, Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower tähän perään. Ja sitten kohtapuoliin lähdetään myöskin kisailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Mulla on täällä yksi biisi, josta on vähän sanoja piippaillut pois ja sun sitten tulisi tietää, että mitkä nämä sanat on. Kaikkein oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus, katseluoikeus. Don't Stop.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Jos harrastaisin juoksua, niin tää olisi ehdottomasti mun juoksubiisi. Mutta koska en juokse, niin hypin ja pompin sitten vaan musan tahdissa. Ihan käsittämätön leka. Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower, soi Hitmixin tiistai-illassa. Rihannan Bonde Replay jatkaa ihan kohta. Myös Calvin Harrisia ja Robert Milesia on tulossa. Ja sitten me pykätään käyntiin myös Mikä puuttuu -skaba. Tarjolla olisi jollekin Ruutu Plus -katseluoikeutta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei, vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti, asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
8: Tule
11: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: Kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
21: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset

0: naiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: 7 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kivaa tiistaita. Tytti täällä. Tässä on Rihannalta Pondery Play. Calvin Harrisia ja Robert Milesia tulossa musassa seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: Onko Popin prinsessan tuotanto sulle tuttua? Jos näin on, niin tämän pitäisi olla aika easy biisi. Mitkä sanat löytyy piippausten alta?

0: Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Ytiltä tuu jotain, mutta mitä?
1: Britney Spears, popin prinsessa, julkaisi tällä päivämäärällä biisin Criminal, mutta miten se menee?

0: 0401836656 on WhatsApp-numero. Mitkä sanat löytyi tuolta piippausten alta? Vähän tulee sellaista hapuilevaa vastausta nyt kyllä tänään, että en ole nyt ihan varma, mutta oisko se, että please don't worry? No periaatteessahan se voisi olla.
1: What the f***?
0: Mut ei se oo. Sitten täällä veikataan, että jos ihan oikein nyt muistan tämän kohdan, niin kyllä mä sanoisin, että don't cry.
1: Mama, please don't cry, I will be alright.
0: No joo.
2: Näinhän
0: se on. Ja tosiaan siis tällä kyseisellä päivämäärällä Britney Spears on julkaissut Criminal-kappaleen. Nousi yllättäen takas listoille tuossa pari vuotta sitten kesällä ja tämä johtui Justin Timberlakein rattijuopumuspidätyksestä. Eli toimii Britneyn fanien toimesta hänelle vähän tällaisena piikittelynä sitten tämä kyseinen biisi.
1: Hit mix.
0: Laitetaan tästä vielä Criminal soimaan Britney Spearsilta ja Ruutu Plus katseluoikeus. Se lähtee tänään Marikalle. Onneksi olkoon.

0: Britney Spears ja Criminal soi Hitmixin tiistai-illassa. Poffan Kemsiis yhdessä Jessica Folkerin kanssa Something Going On jatkaa ihan kohta. Ja sit sieltä on tulossa hieno uutuusbiisi Pepe Rexalta ja Faithlessiltä. Upea yhteistyö. New Religion.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
18: lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi Untamo.
20: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sano?
20: Niin. Se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
20: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
20: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
20: Niinkö sen?
19: Aha. No, tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Yrittäjä, avaa

Varttia vaille 8 on kello, sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Tässä on Tonfan Kemsiis yhdessä Jessica Folkerin kanssa Something Going On. Sound of Relsia, Bebe Rexaa ja Faithlessia, New Religion tulossa seuraavaksi. 100 päivää kesää, se on hei vielä käynnissä, se on tämän kuun loppuun asti.

0: kesäbiisejä, niitähän ollaan tässä soiteltu mielin määrin ja sen soittaminen tässä edelleen vaan jatkuu. Tän viikon sunnuntaihin saakka, hei, sulla on aikaa myöskin veikata, että paljonko noita kaiken kaikkiaan noita kesäbiisejä sitten oikein soitetaan. Kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken arvotaan ihan käsittämättömän upea reissu. Tollainen niin kuin kesän jatkumisreissu Ibizalle David Guettan keikalle. Nyt, jos tällainen sua kiinnostelisi, että kaverin kanssa pääset Ibizalle vielä kesää jatkamaan, niin nyt ei muuta kuin omaa veikkausta laittamaan sisään. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Hitmixin illat täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: New Religion, Bebe Rexalta ja Faithlessilta. Martin Tungevaak, Samsara 2015 seuraavaksi. Kasin jälkeen sieltä on tulossa myymyössä. Katolta Turn the Lights Off ja Safri Duolta Play the Live the Bongo Song.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei. Okay. Tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta.

0: elisa.fi/aito5g.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
9: Hitmix.
8: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun.

0: Siinä Martin Tungelaa, Xamsara 2015, Hitmixillä, kivaa tiistai-iltaa. Tytti täällä, 8:02 on kello. Safri Duen Blade Alive, The Bongo Song, Cut on, Turn the Lights Off. Näillä me jatketaan tätä iltaa. Sieltä on tulossa myös Flow Ridelta Good Feeling, ja täytyy sanoa, että tänään aamulla kyllä tuossa kävelylenkillä, niin aika good feeling tuli siinä. Alkoi ihan silleen pikkasen hymyilyttää. Tähän palataan kohta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000.

0: sen päivän ilmarumpukonsertti täällä on taas meikäläisellä käynnissä. Safri Duo and Play the Love the Bongo Song, Pauha Hitmixin tiistai-illassa. Good Feeling Flow Ridalta tulossa seuraavaksi. Ja täytyy sanoa, että mä tulin tänään kyllä todella hyvälle fiiliksille. Ihan alkoi pikkasen niin kuin hymyilyttää aamulenkillä tossa, kun olin. Ja kävelin vähän sellaisia eri reittejä omakotitaloalueen siellä läpi. Niin kyllä se tiedät, sä niin kuin mieltä lämmittää, kun sinne on jengi laittanut aidan reunuksiin muovipusseja roikkumaan tai sitten jotakin koreja sinne, mitkä on täynnä omenoita ja sitten siinä on vielä lappu mukana, että saa ottaa.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: Niin pääsee sitten tällainen kerrostaloasujakin nauttimaan omenapuiden hedelmistä. Aika kiva hei.

0: on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Despacito Luis Fonsilta, Daddy Yankeeilta ja Justin Bieberiltä. Sashilta Ecuador tossa ihan kohta puoli ja sit sieltä on tulossa Rihannalta ihan mega hitti, joka teki hänestä supertähden.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Hei, maistaisko pirtele?
9: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.

0: 25 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä, tyytti täällä. Tässä on Sash ja Ecuador, sieltä Cheap Thrills ja Toive Musaa tulossa ihan kohta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bangeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilisbiisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja

0: Tässä on Cheap Thrills Steelta. Kate Ryan, Voyage, Voyage ja Aisem Sin, Think About The Way tulossa ihan hetkisen kuluttua. Otetaan seuraavaksi toive musaa. Mitäs Johan?
1: Viittisikö se ihana iltatytti Kiviharju soittaa tänään tuon Dr. Pompein Taksi Kalkutta -biisin. Se on ollut mulla pienestä asti aika kova tanssileka ja kunnon sellainen bassobiisi, ja myöhemmin nyt autossa on ollut aika kova bassobiisi, että jos en saisi tänne illalle, olisi aivan loistavaa. Ja...
0: No eiköhän me kuule laiteta se soimaan ja bassot jytisemään.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Tää pistää kyllä hymyilyttää. Ja tuo kyllä aikamoisia muistoja mieleen sieltä yläasteajalta. Dr. Bombay ja Kalkutta soi Hitmixillä. Kate Ryan, Voyage Voyage tulossa ihan tuokion kuluttua. Ja sen jälkeen Hitmixin aamun Jussi Ridanpää. Hän tarjoilee joka aamu täällä 3 tärkeintä asiaa, jotka aina sinä päivänä tarvii tietää. Ja nyt mennään sitten somen maailmaan.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Klaas Olsson.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Varasit sä jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut mehän puhuttiin, että...
18: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
20: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: 17 minuuttia on matkaa ilta 9. Tässä on Kate Ryan, voi jaas hitmixillä. Kivaa tiistaita tytti studiossa. Aisem siitä, Tuve Luuta ja Innaa tulossa vielä ennen tasaa. Hitmixin aamun Jussi Ridanpää, hän täällä aamuisin tarjoilee aina 3 tärkeintä asiaa, jotka sinä päivänä tarvii tietää. Ja tänään nyt sitten muun muassa somemaailma puhutti teinien osalta.
1: Hitmix.
2: Suomalaiset haluavat lapset pois somesta. Tuoreen Ajatuspaja Toivon kyselyn mukaan 53% suomalaisista kannattaa sosiaalisen median kieltämistä alle 15-vuotiaalta. Tähän kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ja mä todella ymmärrän ajatuksen. Somessahan on siis paljon lapsille sellaisia asioita, mitä heidän ei tarvitse nähdä. Mutta mä oon erityisen kiinnostunut siitä, että miten tää käytännössä toteutetaan. Koska 14-vuotias, jolta kielletään TikTok, hän ei tunnetusti ala ajatella, että äitini ja yhteiskunta olivat oikeassa. Taidanpa lukea 7 veljestä. Hänellä nimittäin uusi käyttäjätili ennen kuin sä oot kerennyt sanoa vahva tunnistautuminen.
0: Joo, toi on ihan täysin totta. Ja siis mä ymmärrän, että halutaan pitää lapset ja teinit pois sosiaalisesta mediasta. Se ei aina oo se kauhean kiva paikka. Mutta kyllä mä sitten välillä aina vähän pohdin sitäkin, että kyllä meillä aikuisillakin se vastuu on, että miten siellä somessa oikein käyttäydytään. Ja jos tässä nyt ruvetaan niinku ikärajoja lapsille ja nuorille asettamaan, niin kyllä niitä sitten voisi sinne vähän vanhempaankin päätyä mun mielestä laittaa. Vai mitä itse oot mieltä? Hei, lisää tärkeitä asioita tarjolla jälleen huomenna aamulla. Hitmixin aamussa just.

0: Aleksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: Tässä on Today for Tuve Luulta. Ysin jälkeen hei musaa, sieltä on tulossa muun muassa Bass Hunterilta, Belliniltä ja Clean Banditiltä. Innalta Hot seuraavaksi ja sen myötä mä kiitän seurasta ja toivotan oikein mahtavaa tiistai-illan jatkoa. Me kuullaan seuraavaksi torstaina Hitlist by Hitmixissä tuttuun tapaan kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin ilta.

0: hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kenelle me pelataan?
4: Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autokli.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaverin mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Prima.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nailonvi.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda. Hitfix.
14: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa

0: 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Nyt on muuten erikoinen juttu. Yle on tehnyt artikkelin Kaija Hammarista, joka on opiskellut Jyväskylän yliopistossa jo 51 vuoden ajan.
2: Wow.
1: Ja on ollut vuodesta 1974 täysipäiväinen opiskelija. Hän kertoo olevansa aina olleen kiinnostunut oppimisesta ja opiskelemisesta ja haluaa elää hänen näköistään elämää sitä tehden. Hammar on rahoittanut opiskelunsa tekemällä pätkätöitä, muun muassa siivoamalla, tekemällä liikenteen laskentaa ja lajittelemalla joulukortteja. Ja hän kertoo tässä jutussa näin. Musta tuntuu, että opiskelijat odottavat elämän alkavan vasta valmistumisen jälkeen. Tämä on juuri sellaista elämää, jota haluan elää, ja kyllä aion opiskella niin kauan kuin jaksan.
2: Wow.
1: En tiedä, miksi minun pitäisi lopettaa. Olen tavannut sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että on kauheaa, jos joku opiskelee vielä vanhanakin. Että pitäisi elää oikeanlaista vanhan ihmisen elämää ja olla kiinnostunut lähinnä lapsen lapsista ja vastaavasti.
2: Siis mä kyllä ymmärrän häntä. Siis toi elämä ei olisi mua varten. Mä en tykkää opiskella. Mä tykkään, niin olen tykännyt mun elämästä niin kuin just sen opiskelujen jälkeen. Mutta siis se, että hän haluaa elää näin, niin miksi mä ymmärrän sitä, niin mieti, sun ympärillä on nuoria ihmisiä, jotka kuitenkin niin kuin vaihtelee myös, se vaihtuu se porukka siinä ympärillä ja se pitää myös hänet ehkä nuorekkaana. Sitten siinä oppii koko ajan jotain, on ehkä sitten kuitenkin asioiden äärellä, jotka kiinnostaa häntä ja sitten se opiskelijaelämä.
1: Mm-hmm.
2: Tiedätkö? Joka päivä, mitä se opiskelijaruoka maksaa ensinnäkin, 4,20 € tai jotain tollasta. Ja sitten siihen päälle opiskelijabileet.
1: Let's
2: ja
1: go!
2: Haalarit vaihtuu vaan tällä mummolla. Mutta sitten, että miten hän niinku jaksaa sitten painaa siinä niinku matkassa mukana, että miten se niinku sit löytyy aina se poveri, niin sitä mä niinku sinällään niinku ihmettelen ja nostan tietenkin hänelle hattua, että jaksaa joka niinku tyyliin syksy laittaa sen kiljuämpärin käymään sinne opiskelijasolun perälle.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin mopottamisesta, mopokasteesta, nasujaisistakin on ollut paljon kirjoittelua. Ilmeisesti viime viikonloppuna on nasujaisia vietetty pitkin poikin Suomea, ja tässä siis ollaan tilanteessa, jossa tulee uusia opiskelijoita lukioon, ja sitten vanhemmat lukiolaiset tekee kaikkea inhaa heille. Mutta täällä on myös tällainen Jefusta story WhatsAppissa. Meillä oli Jefussa ruukiekaste, eli yhden ottelun jälkeen paluumatkalla joutui tekemään tehtäviä, osa bussissa ja osa taukopaikalla. Ne oli sellaisia hyvän mielen tehtäviä, eikä sellaisia, että tylytettiin kunnolla. Sitten täällä kirjoitellaan myös tällaista, johon varmaan ikäväkseni on sanottava, että moni pystyy samaistumaan. Meillä oli yläasteella mopokaste, josta peloteltiin etukäteen ja pelkäsin osallistua, mutta ei voinut ryhmäpaineen takia jäädä pois. Piti mennä salissa jotain pimeää tuoleista tehtyä tunnelia pitkin ja ysit potki meitä tuolin jalkojen väleistä ja sitten meitä heiteltiin vesi-ilmapalloilla. Pelkäsin tosi paljon. Tuo oma mopokaste kokemus oli jotakuinkin vähän niin kuin samantyyppinen. Ja just toi, että se tilanne on tehty sellaiseksi, että siitä on vaikeaa kieltäytyä. Mun mielestä tossa olisi niin kuin opettajilla ja koko hommalla, koko niin kuin tietyllä tapaa homman järjestävällä taholla pitäisi olla sellainen sääntö, että se pitää tehdä niin, että siitä on helppo sanoa sitten itsensä ulos, jos näin haluaa. Meillä päin pohjoisessa Keski-Suomessa yläasteelle siirtyjäiset oli nimellä Monnin kastajaiset. Meillä oli kuitenkin sama, eli erinäisiä tehtäviä ysiluokkalaisilta, jotka oli lievästi sanottuna simputtavia.
2: Mopottaminen on kyllä tuttu termi, mutta nasujaiset ei. Meillä oli nahkiaiset, tai siis ainakin oletan, että oli. Mä en muista, että olisin itse osallistunut. Olin kuitenkin siinä ykkösestä kuudenteen ollut sen verta, tai siis ykkösestä ysiin sen verta koulukiusattu, että tämmöiset leikinvarjoa tehdyt kiusaamiset, niin ei enää kyllä niin kuin sitten kiinnostanut itseä, että otan varmaan sitten pois.

0: pois koulusta niinä päivinä leikisti kipeänä.
1: Ja sitten täällä Pohjois-Pohjanmaalla on tällainen termi käytössä kuin ökökaste.
2: No morjesta.
1: Moro.
2: Meilläpä oli täällä kyllä

0: kyllä yli toistakymmentä vuotta aika reippaasti. Että tällaista. Nuljutusta Porissa.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan.

0: Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Älä jaksa. Mistä äijää muka S-Mersun hommannu?
3: En kerro.
2: Kerro nyt.
3: En.
2: Kerro nyt.
3: En.
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Radio kello 18, muista kuunnella perjantai-illan paras radio-ohjelma. Ja viime perjantaina, tai itse asiassa useampanakin perjantaina, mulla on ollut tapana pitää TikTok-liveä. Se on ollut mun mielestä ihan hauska juttu.
2: Se on sellainen asia, millä voi tehdä kyllä ihan niin kuin rahaakin. Me tuossa just löydettiin sun puhelimesta, että sä oot tehnyt melkein 50 euroa tällä sun livettämisellä.
1: Mä en tiennyt. Aina kun niitä lahjoja tuli, niin mä ollut silleen, että hei kiitos vaan. Mä en tiedä mitä tällä niin kuin ruusulla tai hassulla hatulla tehdään, mutta kiitos, kiitos todellakin. Meikä alkaa elää TikTok. Hommalla. No. Kuulemma olisi hyvä bisnes, jos alkaisi vetää vielä keittoa siinä samalla ja sekoilemaan.
2: Hei, sehän olisikin sitten. Sitä katsotaan nimittäin.
1: Joo, ja sitten kun se tekisi vielä radiossa, niin sehän olisi vielä hauskempaa. Myös tuossa edellisessä TikTok-livessä mua pyydettiin useamman kerran sanomaan 67. Ja sitten itse asiassa eilen iltapäivässä vähän sivuttiin tätä aihetta ja se jäi nyt täysin pimentoon, että mitä se tarkoittaa? Mitä se 67 tarkoittaa?
2: 67.
1: 67!
2: No siis sen alkuperä on kuulemma tämmöisestä Skrilla-nimisen artistin Doot Doot-nimisestä kappaleesta, jossa hän sanoi 67! Ja se lähti sitten leviämään ensin siellä netissä, TikTokissa ja sitten myöskin puheeseen asti on yltänyt ja samalla kun sen sanoo, niin käsillä pitää tehdä semmoiset niin kuin vaakakupit, ikään kuin vertailisi kahta asiaa ja sanoo sitten siihen, että 67, mutta siis se ei tarkoita mitään.
1: Että se on vaan niin kuin 50-60.
2: No joo, mutta ei. Että se niin kuin ei tarkoita mitään, mutta sillä voi vastata kaikkeen.
1: Okay.
2: Se on vähän niin kuin sama kuin skibidi toilet, jos muistat tällaisen sanonnan.
1: Niin, kyllä muista. Joo, sama, skibidi toilet.
2: Skibidi toilet oli samanlainen ilmiö, mutta siis tämä nuoren sukupolven huumori, se on just tämmöistä nimenomaista brain rottia, eli aivoja syövyttävää potaskaa, joka ei tarkoita mitään, mutta se on heidän mielestään hirveän hauskaa.
1: Itse asiassa nyt varmaan joku tietty ikäluokka, ehkä jopa oma ikäluokka naureskelee tälle asialle, mutta mä haluan palauttaa nyt vähän niin kuin jalat maan tasalle. Tota on ollut aina, siis mun ikäluokka katsoi Kummelia ja sitten seuraavana päivänä niin kuin koulun tuota käytävillä ja välitunnilla huudettiin niitä ihan päättömiä niin kuin Kummelista opeteltuja lauseita, mitkä ei tarkoittanut mitään. Mm. Ja sitten meitä vanhemmat oli silleen, että on noin kyllä nuoret tyhmiä, kun ne vaan kyllä lähtee, kyllä lähtee.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Haetaan iltapäivän mestareita. Minkälaisen mestaruuden voiton olet kairannut kotiin? Tätä kysytään.
2: No Mirva, hei. Etsittiin kaiken näköisiä mestareita, niin olen voittanut torikaraoken mestaruuden. Oi. Ja Eukon kannon MM-karaokeen mestaruuden. Että.
1: Oho.
2: Ja taisin olla, no en ole voittanut, mitkähän nämä nyt oli, jotkin avoimet Suomen mestaruuskisat karaokeissa myös sekin. Mutta siellä tulin kolmanneksi, mutta kaksi mestaruutta löytyy.
1: Hei, hienoa, hienoa, onneksi olkoon. Siellä selkeästikin laulutaito on hallussa. Ja täällä kirjoitellaan mestaruuksista seuraavaa. Taskusta löytyy PROC-käsittely kautta taitoajoina ja Suomen mestaruuksia. Kaksi kappaletta, kahdesti osallistunut ja voitto molemmista. PROC-käsittely ja taitoajo. Onnea tästä Romurallin ja Suomen mestari myös ilmoittautuu mukaan. Ja tämäkin on ihan hauska. Olen voittanut muikun perkauskisan, muutaman kalastuskilpailun myös ja samassa kisassa usean eri kategorian, muun muassa eniten kaloja ja isoin kala.

0: Sitten seuraavaakin on voitettu. Biljardista löytyy naisten kasipallona Suomen mestaruus 2025 sekä Straight Pool 2024. Keväällä 2026 Turkkiin menossa EM-kisoihin.
1: Lauri, moi. Ai voittoja. No yksi iso on kyllä, eli joukkuetelttasaunomisen maailmanennätys.
0: Bravo.
1: Se oli pitkä viikonloppu.
0: Nice. Hitmiksi iltapäivän kuuntelijoissa löytyy kyllä kaikenlaista mestaria.

0: peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Mikko.
15: Ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nylon B.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
30: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
31: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
32: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
1: Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan siitä, että onko joku tällainen palvelu, joka on lopettanut toimintaansa, sellainen, jota sä kaipaat takaisin ja ikävöit.
2: Tällainen viesti on tullut WhatsAppiin, että Tiimaria kaipaan. Oli lapsena ja nuorena lempikauppapaikka. Sieltä oma kaupan alan urani alkoikin.
1: Vitsi, mulla on Tiimarista kans tosi hyviä muistoja. Ja just tälleen niin kuin syksyllä, kun aloitetaan koulu, niin sieltä tuli haettua kaikki kynät ja pensselit ja rensselit. Ja...
2: siis se oli vuoden paras hetki, kun tiedätkö, sai valita ehkä uuden penaalinkin jopa.
1: Jep, ja sitten superpalloja ja kaikkea semmoista pientä hauskaa niin tuli sieltä ostettua.
2: Yep.
1: Täällä kirjoitetaan myös, että ehkä oman kylän kyläkauppa on semmoinen, mitä edelleen kaipaisin. Ja joo, meidän sivukylällä viimeinen kyläkauppa oli muistaakseni vuoteen 2014 saakka auki, kunnes kokonaan lopetti.
2: Mulla itsellä henkilökohtaisesti niin Pietarsaaressa Pedersöiden kirkon vieressä Kukkulalla, siinä meidän talon lähellä oli tämmöinen kymppikiska, jonne aina kesäpäivinä pyöräiltiin sitten ja ostettiin appelsiinimehujää tai sitten vaniljapuikko. Ja siellä oli aina sama vanhanainen myyjänä ja mä joskus mietin sitä, että onkohan se kuitenkin, että haikaileekohan sitä välillisesti oikeasti vaan sitä niin kuin lapsuuden kesää ja sitä, että oli ystäviä, kenen kanssa vietti aikaa, että oliko siinä itse kiskassa loppupeleissä sitten mitään niin erikoista. Mutta siitä tuli aina hyvä fiilis ja sitten toinen oli tämmöinen Hollander-kioski, jonne aina karattiin sunnuntaikirkon aikana salaa vanhemmilta ja mentiin sinne ostamaan porukalla karkkia ja siihen aikaan ja no tietysti edelleen salmiakkipulveri oli kovin juttu ikinä.
3: Lapsuudessani vietin hyvin paljon kesiä Imatralla mummon luona ja siellä Imatran pienen kylän kyläkauppa nimeltä Kauppapurnu. Sitä minä kaipaan. Ne kaikki ihanat aamupäivät, kun mummo antoi rahaa minulle ja serkulle, että käykääs tytöt hakemassa maitoa ja jauhelihaa ja ostakaa loppurahoilla jotain herkkuja. Ja sitten siellä pyörittiin pienellä lihatiskillä valkkaamassa siellä, että mitä jauhelihaa otetaan ja miten paljon. Ja kauppias oli tietenkin aina itse siellä paikalla tai hänen vaimonsa. Ja joo, siinä oli kyllä jotain tunnelmaa. Ei ole Kauppapurnu ollut vissiin parinkymmeneen vuoteen toiminnassa, mutta silloin joskus 90-luvun, voi voi, se oli ihana paikka, sitä kaipaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mikä on sellainen asia, josta haluat pitää koko elämäsi kiinni, pystyä tekemään myös jatkossakin ja WhatsAppissa? Kirjoitellaan seuraavaa. Asua omassa omakotitalossa elämänsä loppuun saakka sekä pitää ajokortti hautaan saakka voimassa. Edesmenneellä paapalla oli niin hyvä tilanne, että eli melkein 100-vuotiaaksi ja asui omakotitalossa koko elämänsä ja ajokortille jäi vielä voimaakin, kun paappa lähti ennen kuin seuraavaan uusintaan pääsi. Kuulostaa hyvältä, mutta sanonpa sen, että mulla on semmoinen kokemus myös pieneltä paikkakunnalta, että tuota ajokorttia on paikallinen lääkäri kyllä luvannut sellaisillekin tyypeille, joille ei ehkä olisi kannattanut. Tämäkin tositarina nyt jääköön ilman nimiä ja en nyt tässä mainitse paikkakuntaakaan, mutta olipa annettu myös tällaiset ohjeet, että saa ajella tässä omalla kylällä. Mutta jos kutostielle menet, niin sitten se ei ole hyvä juttu. Ja sitten tällaisia tyyppejä poliisi on noukkunisselta kutostieltä, jotka ajelee 40 ja kyselee, että missä se ajokortti ja kattelee, että voimassahan se tällä yli 80-vuotiaalla ukolla on, että eipä siinä. No mut joo, sitten tämä kysymys siitä, että onko muitakin, jotka haluavat pelata. Ja nyt puhutaan siis konsolipeleistä, niin kyllä vaan.
2: Joo, päiväähän sinnekin studio Toni täällä. Noista äskeistä, kun kuuntelija tuli tuosta pelistä mieleen tuollaista, että itsellä on tullut justiinsa 45 mittariin ja edelleen pelaan pleikkaa ja pleikka ykkösestä asti on tullut pleikkaa pelattua, räiskintäpelejä ja autopelejä. Nykyään ei oikein tule enää pelattua varmaan mitään muuta kuin turismoa ja jotain satunnaisia hauskoja räiskintäpelejä. Ja en minäkään näe, että se tulee se pelaaminen loppumaan. Toki kuulin myös sellaisen ikävän faktan, että ei noissa räiskintäpeleissä enää pärjää samalla tavalla kuin ennen. Se vaan ei riitä kyllä reaktioajat enää tässä iässä siihen hommaan, mutta hauskaa se on joka tapauksessa. Se on semmoinen yksi tapa omassa elämässä, mikä ei varmaan tule koskaan poistumaan. Kunhan pojat kasvaa, niin pääsee poikien kanssa sitten pelaamaan ja ottaa niiltä selkeä.
1: Tämäkin on mun mielestä jotain, missä huomaa, että maailma on muuttunut, että odottaa, että omat lapset kasvaa, että pääsee pelaamaan Gran Turismoa lasten kanssa. Täällä sitten kirjoitellaan myös, että älkääs nyt, mä olen kohta 60V isoäiti ja me pelataan kolmessa polvessa ja siellä pelataan Heydeitä ja Spyrota. Sitten täällä kirjoitellaan myös näin. Ehdottomasti frisbee-golfista haluaisin pitää kiinni, kun se on niin kivaa. No ei, onneksi Pasi sentään laittaa tämän tyyppistä viestiä. Vähän tähän vastapainoksi, että rakastella 3 kertaa viikossa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilo, mitä voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä löysin tämmöisen Ylen artikkelin, jossa kerrotaan Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta. Ja tässä on selvitetty, että milloin suomalaiset ovat parhaimmalla tuulella, kun mietitään viikonpäivää. Niin mikä viikonpäivä on semmoinen, että vitsi, nyt on hyvä fiilis. Milloin on eniten hyvää fiilistä?
2: Perjantai.
3: Joo, kyllä mä sanoisin, että perjantai varmaan, koska se töistä lähtemisen ilo ja viikonlopun alku, niin kyllä se on varmaan highlight. Mutta toisaalta sen kanssa kilpailee myös lauantai-aamu, mä väittäisin, niin kuin alkupäivä. No ehkä se on kuitenkin se perjantai.
1: No siis ensinnäkin tätä on tutkittu 10 minuutin tarkkuudella, että meillä on myös kellonaika, mutta jos lähdetään nyt sitä päivästä nyt liikenteeseen. Niin
3: perjantai kello 5.
1: Okei. Okay.
2: No mä sanon, että perjantai kello 16.
1: No alakuloisin päivä, niin se on maanantai.
2: Niin jo, ja sitten siis sehän, mikä se on 11.45, oliko silloin se viikon paras hetki? Tai siis niin kuin, miten se meni? Joonaksellahan ja oli
1: niin,
2: tämä juttu.
1: Joonas puhui siitä, joo. Mä en tiedä, oliko se joku höpötieto vai ihan tositieto.
3: Mä oon kyllä kuullut siitä. Mä luin kanssa artikkelin joskus. Että
1: no, mutta hei, suomalaisten mielialat on tosiaan parhaat viikonloppuisia tarkalleen ottaen lauantaina ilta 8:00.
3: Kauhean myöhään.
2: On kyllä bileet sitten. Niin,
3: mä oon nukkumassa ja tohon mennessä.
1: No joo.
3: Sen takia kaikki on hyvällä tuulella.
1: Yksittäinen toiminto, mikä tekee ihmisen hyvälle tuulelle, on nukkuminen. Et se on parasta, ihmisen parasta aikaa nukkuminen tämän tutkimuksen mukaan. Mutta mä mietin tota lauantai ilta 8:00, niin kyllä mä ymmärrän. Tämä ehkä vähän perustuu sellaiseen, niin kuin, en mä tiedä, onko se vanhaa aikaa. Että
2: hei, silloin ollaan käyty just saunassa.
1: Niin, ja kaikki tietää, että mitä saa lauantaina saunan jälkeen sitten. Niin
2: odotetaan lottonumeroita.
1: No just näin. Tää se oli.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo poliisista. Poliisi nimittäin varoittaa autoilijoita luistattelun vaaroista. Tämä termi luistattelu, niin mä en ole ihan varma, että onko tämä niinku ihan kansanomainen, että tälle asialle varmasti joku muu, ehkä jopa niinku parempi sana olemassa.
2: Kansankielisempi termi varmaan niin löytyy.
1: Joo, kyse on siis siitä, kun lunta sataa ja tiet on liukkaat, niin käydään sitten revittelemässä.
2: Jep.
1: Ja tätä asiaa täällä myös kuvaillaan näin. Tämä Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että ensimmäiset luisupulkan kuljettajat ovat jääneet kiinni. Ja luisupulkkakin kuulostaa mulle vähän vieraalta. Ja poliisin mukaan kyseessä on joka talvinen ilmiö. Poliisin mukaan nuoret hankkivat harrastukseen niin kutsuttuja talvipommeja, eli autoja, joiden kunto ja liikenneturvallisuus ovat kyseenalaisia. Ja poliisi tässä muistuttelee, että ei ole hyvä homma tämä luistattelu.
2: Siis mulla on lämpimiä muistoja luistattelusta. Ja sitä ei välttämättä ehkä ihan uskoisi, mutta mun äiti vei meitä aina luistattelemaan. Se oli aina silloin talvella, tiedätkö, kun

0: siitä nautittiin, niin mä jotenkin tykkään tosta. Mä en edes tiennyt, että se on laitonta.
1: Oiskohan sun äiti naurannut enää siinä kohtaa, kun komissaario Seppo Porokka olisi tullut paikan päälle ja laittanut siitä sakon. Tai ajokielon. Tässä nimittäin kerrotaan, että luistattelusta voi saada myös ajokielon. Minäkin olen luistatellut nuoruudessani ja minä haluan ajaa nyt vain ainoastaan laatuautoja. Siis siinä mielessä laatuautoja, että mun mielestä kun saa ensimmäisen auton, niin se pitää olla jotenkin kusinen.
0: Joo.
1: Se ei voi antaa siis mitään uutta autoa ensimmäiseksi autoksi. Se on vain ainoastaan väärin.
0: Se pitää olla uskottava se eka
1: Kyllä.
0: auto.
1: Ja eka mulla oli Toyota Corolla, sillä oli ihan kiva luistatella. Ja sitten kakkosauto oli Nissan Sunny, silläkin luistateltiin, mutta se kolmas vasta olikin luistattelijan unelma ja se oli Lada. Ja Ladassa hyväksi luistatteluksi sen teki se, että se oli kevytperäinen ja takavetoinen. Nämä kaksi ensimmäistä oli etuvetoisia autoja. Kun pääsi tuommoisen takavetoisen niin kuin makuun, niin sitten on kyllä vaikea enää niin kuin peruutella. Että once you go back, you never go front, niin kuin vanha sanonta sanoo.
0: Mitä?

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian! Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
10: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: lopettaa liköörikonvehtiensa tuotannon. Ja tässä liköörikonvehtisekoituksessa oli konjakin, punssin, kirsikan ja rommin makuisia makeisia. No ei kyllä niin kuin tällä ajatuksenkin tasolla, vaikka on tällainen niin kuin nelikymppinen, vähän niin kuin keski-ikäinen mies, niin ei kyllä oikein hotsita. Voisin kuvitella, että lapsukaisillekin tollainen sekoitus, karkkipussisekoitus, niin ei välttämättä lähde. Tässä kerrotaan, että nämä pandan liköörikonvehtit edustavat mestariemme jo 1920-luvulla kehittämää konvehtitaitoa. Näin verkkokaupassa kuvaillaan tätä tuotetta, ja pandan omistavan Orkla Suomen viestintäpäällikkö Lotta Roitto kertoo sähköpostitse keskisuomalaisille, että liköörikonvehtien lopettaminen liittyy tuotevalikoiman kehittämiseen vastaamaan kuluttajien muuttuneita toiveita ja makumieltymyksiä. Eli ton, jos niinku kääntää tuosta niinku jargoniaan suomeksi, niin ei vaan maistu. Ei maistu liköörikonvehtit.
1: Ja tässä artikkelissa on myös tämmöinen kysely, jossa ollaan kysytty, että pitääkö lukijat liköörikonvehdeista, niin tästä kyselystä kun painaa, niin 61% ihmisistä on kuitenkin sanoneet, että he pitävät liköörikonvehdeista, joka on rehellisesti vähän yllättävää. Mutta siis mä muistan ikuisesti mun omasta lapsuudesta, että kun noita tällaisia liköörikarkkipusseja jäi aina niin kuin joulusta yli, joskus jopa niin kuin useampi pussi niin kuin useammalta joululta, kun kellekään ei kelvannut, niin me saatiin kavereiden kanssa semmoinen päähänpisto, että me halkaistaan niin kuin konvehdit. Joo. Ja kaadetaan se sisällä ollut neste, eli likööri niin sanotusti, kokonaisesta pussillisesta näitä karkkeja johonkin astiaan. Ja sitten me lipiteltiin niin kuin pelkkää sitä nestettä. Joo. Ihan niin kuin toiveessa siitä, että jos se vähän nousi sitten hattuun. Ja kyllä mä siis ainakin luultiin, että alkoi tulla vähän hassu olo, mutta tuliko sitten oikeasti, niin hyvin vaikea
0: niin,
1: sanoa.
0: En usko. Vaikutus.
1: Niin, tämmöinen psykosomaattinen niin homma, mutta muistan vaan sen, että se oli niinku tosi vaikea saada alas, koska se oli niinku niin makeeta ja pahan makusta. Ja minä henkilökohtaisesti en tule ikävöimään pandan likörikonvehteja. Saisi mun puolesta Fatseri seurata perässä.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Nythän on semmoinen tilanne, että eikö kaikki koululaiset ole aloittanut oman koulutiensä?
2: Kyllä mä rohkenisin väittää ainakin Suomessa.
1: Joo, ja tähän koulujen alkamiseen liittyen tuli mieleen tällainen lehti, jota en tiennyt, että onko sitä enää olemassa, mutta tässä nopeasti niin googletin, niin kyllä koululainen edelleenkin ilmestyi ja koululainen oli aikanaan myös omassa arjessa ja mullekin tilattiin koululaista ja se oli sellainen vähän niin kuin ensimmäinen askel siihen, että tilataan suosikkilehti. Mm. Koululainen oli niin kuin lapsille ja suosikki sitten vähän niin kuin pikkusen muutaman vuoden vanhemmille tarkoitettu lehti. Ja koululaiseen liittyy mulla niin kuin parikin sellaista muistoa. Yksi on se, että sieltä aina otettiin se lukujärjestys. Mutta mietipä, mä en nyt enää muista, että mitäs lukujärjestykseen siis kirjoitetaan. Siis siellä laitetaan aineet, niinkö?
2: Joo, siis sun niin kuin periaatteessa... Niin, vertaisin sitä tähän meidän niin kuin ruudukkoon, mitä me käytetään täällä radiossa. Kun niin, me suunnitellaan joka lähetys, niin se on niin kuin kouluruudukko. Eli siinä pistää, että mitä ainetta opiskellaan mihinkin aikaan minäkin päivänä.
1: Niin, mutta eikö nämä... No joo, siis okei. Okay,
2: menikö liian vaikeaksi?
1: Se oli jo silloin aika vaikea, että täytyy sanoa, että ei, ihan rimaa hipoin. Kyllä ihan jokainen luokka-aste meni mulla.
2: Hyvä, kun lukujärjestystäkään pystyi lukemaan.
1: Ennen ammattikoulua. Mutta siis sitten koululaisen mukana tuli myös tällaisia jääkiekkokortteja, jotka oli tämmöisiä pahvisia jääkiekkokortteja, mitä odoteltiin, mutta niillä ei ollut minkäänlaista arvoa. Mutta nyt mä nostan käden ylös tällä tavalla niin kuin huijauksen merkiksi, että kun jääkiekkokortteja kiivaasti vaihdeltiin, niin mä erästä poikaa huijasin, että nämä koululaisen jääkiekkokortit, nämä ne vasta arvokkaita on ja vaihtelin niitä sitten niin kuin oikeasti merkittäviin jääkiekkokortteihin. Mutta sitten niin kuin suosikki, kun alkoi tulla kotiin, niin se oli oikeasti kova juttu. Siellä oli siis paljon asioita, mitä niin kuin odotti. Julisteet oli isossa roolissa, mikä on julisteessa, ja mullakin oli huone vuorattu eri julisteilla. Ja sitten kirjeenvaihtopalsta. Mm-hmm. Ja sitten siellä oli myös tämmöinen etsintäkuulutuspalsta, että jos oli nähnyt jonkun kivan näköisen tyypin, niin sitten voi laittaa sinne suosikkiin, että hei sinä ruskeasilmäinen keskijakauksella varustettu poika, joka olit Linnanmäellä.
2: Eli kaikki siihen aikaan.
1: No sitä mä koitin etsiä sitä itseään, ihan mä siltä koitin etsiä sieltä etsintäkuulutuspalstalta usein.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/.
1: Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas.

0: Olssonille. Klas Olsson.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Hit Mix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Se nyt kokoontuu Hitmixin leffakorneri. Tämmöistä niin ei ole aikaisemmin ollutkaan, mutta tässä se nyt on. Joonas Vuorela liittyy seuraan.
2: Ilo olla mukana.
1: Ja jos leffat ei kiinnosta, niin älä huoli, tämä ei tule kestämään kauaa. Mutta tämä ajatus leffoista lähti siitä, että on tässä lyhyen ajan sisällä katsonut kaksi tällaista klassikkoelokuvaa 90-luvun alkupuolelta. Toinen toimittelee edelleenkin ja toinen on kokenut järkyttävän inflaation, siis aivan uskomattoman huono elokuva on Robin Hood, Sankarit sukkahousuissa, joka ilmestyi vuonna 1993. Ja mä muistan, että mä oon joskus katsonut tätä silleen vedet silmissä ja miettinyt, että tää on kaikkea hauskinta shittiä, mitä voi olla.
2: Joo, sama homma. Itse asiassa mä mietin, että olinkohan mä niin pieni silloin, että mä en edes tajunnut, että se on niinku läppää kaikilta osin. Mm-hmm. Esimerkiksi

0: mä muistan tämän, mulle ei jäänyt elävästi mieleen, että yhdellä näistä sankareista oli nämä tota sneakerit, mihin sai pumpata ilmaa. Joo. Ja sitten oli tämä siveysvyö-tyyppinen ratkaisu.
1: No se siveysvyö mäkin siinä muistan, kun sitä yritettiin parata auki, että se jäi kyllä nuoren miehen mieleen. Mutta siis näyttelijäsuoritukset tässä leffassa on karmaisevan huonot. Löytyy tuolta Netflixistä, jos joku haluaa käydä fiilistelemässä. Mutta sitten elokuva, joka taas toimii, niin Hot Shots.
0: Hot Shots.
1: Hot Shots on hauska elokuva, katsoin sen tässä. Tämä on Charlie Sheen tässä päätähtenä ja tota, tästä löytyy myös loistava jatko-osa Hot Shots, kaikkien elokuvien äiti, Vol 2. Suosittelen molemmat edelleenkin hauskoja elokuvia.
0: Silleenhän monesti käy noille leffoille, että ne ei ole silloin ollut hauskoja, kun sä katsot, mutta myöhemmin ne sitten yhtäkkiä onkin hauskoja. Ja sitten sä et ole ihan varma, että oliko tämä tarkoitettu alun perin edes hauskaksi. Et niistä tulee vähän läppäajan myötä. Yksi näistä elokuvista mun kohdalla siis, tämähän on alun perin käyttänyt tyylilajeina mustaa komediaa ja poliittista satiiria, on siis tämmöinen kuin Mars hyökkää. Muistatko tällaista leffaa?
1: Muistan, läppäelokuva.
0: Joo, läppäelokuva, ja se oli mun mielestä parasta shittiä ikinä, kun mä olin alaisteikäinen, tosi raaka, siinähän aivot räjähteli ja muuta. Ja mulle siis ne erikoistehosteet oli ennen kaikkea se, että mä olin silleen, että vau, ihan aidon näköinen martsilainen, ihan aidot nuo kaikki laserpyssyt, voi vitsi kun on siisti, mä katoin sitä repeatillä. Silti mulle tuli yllätyksenä, että tässä on muun muassa Jack Nicholson mukana tässä leffassa nyt kun katoin. Mutta sitten taas vastaavasti, nuo erikoistehosteet ei ole kestänyt aikaa, tänä päivänä näyttää todella kököltä, mutta miten sitten niin kuin 70-luvulla kuitenkin on tullut Star Wars, niin sen erikoistehosteet kestää tätäkin päivää.
1: Siis klassikko elokuva ja tämähän on myös tietenkin leffa, joka herättää tunteita. Siis jotkuthan suhtautuu tähän Star Wars koko niin kuin maailmaan, että se on aito ja sitä ei oikein repata. Aikuiset ihmiset reppaa tätä huolella, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Star Wars on kestänyt aikaa ja näyttää vielä ihan kelvolliselta.
0: Joo, mietipä esimerkiksi, että Tähtien sota Star Wars-elokuva, oliko peräti ensimmäinen, kun julkaistiin 1977. Mun piti ihan tarkistaa tämä fakta, pitääkö tämä paikka, että tämä kuulostaa niin hullulta. Niin samana vuonna Ranskassa suoritettiin viimeinen oikea giljotiinitelotus.
1: Raju!
0: Niin, ja raju. Näillä erikoistehosteilla ratsastetaan tänäkin päivänä. Ne on ihan uskomattoman näköisiä vielä.
1: Mutta mä haluan nostaa tähän vielä yhden elokuvan lisää, joka toimii tänäkin päivänä. Ja nimenomaan erikoistehosteet ja tarina, se on leffa, josta löytyy tämä hieno musa. Tunnistatko?
0: Mä just pelkäsin, että älä nyt vaan kysy.
1: Itse asiassa mun keikalla loppu outrossa soi myös tää
0: tunnari. Jurassic Park.
1: Kyllä, Jurassic Park 1, klassikko. Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
2: Mitä ajatuksia herättää lapsen näyttäminen somessa?
3: Morjesta, Pyttyy, Oku Saara ja muut Hitmixin kuulijat. Samuli täällä.
4: Morjesta.
3: Tuossa keskustelitte siitä, että saako lapsen kuvaa, tai postailetteko lasten kuvaa someen. Itse kyllä laitan lapseni kuvaa someen, mutta peitän hänen kasvot aina jollakin emoillatähdellä kukalla YMS. Et ihan tämä sillä, että kyseessä on vielä vauvaikäinen lapsi, joka ei osaa sanoa, haluaako tulla someen vai ei, niin silloin hänen kasvoja ei sinne julkisesti laiteta.
2: Jeps.
3: Varsinkin kun on nämä kaikki tekoälyt, jotka voi kaapata kuvia ja laittaa niitä muihin kuviin liitteeksi. Ja sitten jos laitan kuvaa, missä on vaikka kaveri, niin aina on kysynyt, että saako postata kuvaa, jossa näyt.
2: Mm.
3: Ne on näitä nykyajan käytöstapoja.
4: Ja sitten täällä kirjoitellaan lapsen kuvista somessa. Riippuu somesta. WhatsAppissa varsin rajoituksetta, jos vastaanottaja on tuttava piiristä. Facebookissakaan en ole kasvoja peittänyt, mutta postaukset vain kavereiksi merkityille ja kavereina vain henkilöitä, joita aidosti tunnen. LinkedIn en lapsesta mitään kuvamuodossa postaa. YouTubessakaan en lapsesta mitään julkaise. Muualla ei somepresenssiä sitten olekaan, niin ei tarvitse niistä murehtia. Tuohon edelliseen lisäyksenä, että julkisissa vaalikuvituksissa somessa lapsi on ollut kyllä yhdessä mukana, joskin aurinkolasit päässä, niin ei varsinaisesti kasvokuva sekään.
5: Sanna oli täällä, moi.
4: Moro.
5: Mä oon perustanut mun tyttärelle julkisen Instagram-tilin. Mun tyttärelläni on dysmelia, eli se on tällainen synnynnäinen raajojen epämuodostuma, niin mä vaan haluan tuoda sitä enemmän julki, kun on tämmöisestä niin sanotusta harvinaisesta sairaudesta, vammasta, oireesta, miksikä sitä nyt voi kutsuakaan, niin kyse, niin tosiaan kerron siellä meidän elämää tämän dysmelian kanssa. Ja tosiaan kun se on julkinen, niin siihen asti kun tyttärellä oli ristiäiset, niin kasvot on ollut ihan näkyvissä. Mutta sen jälkeen on sitten alkanut niitä blurraamaan. Että tosiaan sen takia kun on julkisesta sivusta kyse, mutta pääasia siellä kuitenkin tulee ilmi ilman, että tarvii kasvoja näkyä. Ja Facebookiin jaan totta kai sitten tyttärestä kuvia, mutta sielläkin muutan asetukset niin, että jos tyttären kasvot näkyy, niin vaan ystävät näkee näitä julkaisuja sitten. Ja tosiaan, jos tämä dysmelia kiinnostaa, niin meitä pääsee Instassa seuraamaan semmoisella tilillä kuin peikko-pirpanan-elamaa. Tervetuloa seuraajaksi.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Moro, mitä äijä?
15: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
14: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
15: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
14: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
15: Hei, miten sä pääsit sisään?
14: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa. Bilteema.
17: Hei, maistaisko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ei vai!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta hitmix.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti sulla ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
2: YK!

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten

0: vielä osallistuu.
1: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmitä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammy Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi/

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.

0: on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta. Hitfix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempon. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.